0: 社長渋谷、会社あれですよ、渋谷にあの建築、あ、渋谷に、あ、
1: 何建築事務所
2: 渋谷に事務所、
0: 渋谷に事務所作りましょう。ねえねえねえ、
3: 俺さ、高校生の時にさ、東京85、86年、84年とか
0: 5年頃、ね、
3: 渋谷に連れてきてもらったの、
1: うん、はい、
3: 兄貴に、
1: はい、
3: そしたらさ、ボディコンのお姉ちゃんが歩いててさ、で、俺がね、もうほぼ肌身に見えたんだよ、それ
0: 中学生だった、うん、あ、高校生だっけ、
3: うん、うわーと思って、
0: なんよな
3: で、しかもね、可愛いの、
1: うんうんう
3: ん、なんでそんな可愛い人がそんなことやってて、かえ、なんかね、気の毒に見えて、それが
0: 逆に、なんか、純朴ですね、
1: やらせてるじゃないんだけどね
0: なんていい少年なんだろうね優しい、
3: なんでそんな格好しなきゃないのって感じのさ六本木でもそれ見たんだよ、
0: ま、今もう今その人たちはうちの奥さんくらいの年になってんだっけ、50ちょいとか、みんな50
3: 前後じゃないの、
1: なんか、いや、もっと上かもしれない、
0: もっと上か、
1: だって高校生の時にそれ
3: で
1: 20歳何年前ぐらいの子たちでしょ、
3: 何年でも85年だから、
1: あ、いいの、同じぐらいか、
0: 34年前か、
3: そんなもんか、
0: 34年前でうちの人だってまだ高校生だわ
1: だね
0: 今おばあちゃんとかなってる人たちがそういう
1: まあほぼおばあちゃんになってる
0: 可能性、もうやり尽くした人たちになってるってことですよその人たちが今、ね、
1: そういうことですよ
3: 本当だよね、
0: そういうことです、そうなんだ、すごいな、
3: いや、あれはねすごい衝撃だという、まあ、今のもまあなかなかだったね、
0: 時代は繰り返すね
1: そういうことなんだ、
0: なんか気にか
1: った
3: ん
1: ですか、
3: まあ、私たちもあのいろいろとね音楽関係はやりやってきましたけども、
1: ね、はい、やってきましたね、
3: 今これどこでしょ
0: う、はい、渋谷のラママ、もうこれもう老舗中の老舗、渋谷といえばまあ昔だったらラママ、うん、ここはですね、お笑いもやってて、お笑いの、
3: あ、そうなの、
0: うんうんうんうん、お笑いのね、あの今 M1 とかあるじゃないですか、うん、ああいう選手権の走りみたいなのも週1ヶ月に1回ぐらいやってるってこと
3: あ、そうなの、
0: うん、もう有名とこ全部出てるよ、20年ぐらい前に有名とこは全部ここから出てるはずです、
3: あ、
0: うん、あとはほバンドで言えばミスチルやらスピッツやらね、うん、ウルフルスとか、うん、とにかくね、
3: え、ボーイとかはロフトだっけ、
0: ボーイはロフトです、
3: ブルーハーツも、
0: ブルーハーツは新宿のジャムとロフトです、
3: あ、ジャムか、
0: うん、
3: あ、ジャムか、
0: あの人たちはモッツが好きだったのであのヒロトとかはとりあえず一番最初ジャムを目指したって言ってましたよ、
3: うん、スライダースがアシベじゃなかったっ
0: け、スライダースがアシベです、
3: ね、
0: あとはフッサのあたりでやってたから、
3: うん、あ
0: っ
3: ちの、うん、
0: 中央線の外れの方でやってたね、あの、ベーグ
1: キス、ベーグ IT、はい、
3: 今どうなんだろうねライブハウス出身のバンドってあんのかな、
0: いや、あると思うんですけど、僕ら自体があまり変わらないなんで、昔一生懸命通ってたんで最近行かなくなったんじゃ良くないよ、ね、新しい音楽って昔はほらあれライブハウスから行ったわけじゃん、
3: うん、
0: でさ、お金のない僕たちの、ね、うん、ロック好きのファンでもう2000円かからないぐらいで、うん、ビール飲みながら新しいバンド見れたんですよね、
3: サザンオールスターズとかシャネルズとかルイードだからね、
0: ルイード、
3: はいはい、佐野元春もそうでしょ、
0: そうそう、ね、
3: ここ山下くんいくもそうでしょ、ねえ、そんな人たち見れたら最高だよね、本当に、
0: まあ、東京は、
3: まあ、あのこんなとこに入れてね、その
0: そうです
3: ね、久しぶりにこのライブハウスの前に行きましたけど、ちょっと入りたいなって感じになりましたけど、
0: ね、たまにこれ、うわ、俺はノーショーって言うんだから、ね、20年前よく出たんだから、うん、うん、
3: は
0: ぁ、声が賢いのだ、
1: は
0: ぁ、こんな感じになるんだろう、うん、
1: あんまり見たことないですよね、すいません、すいません、
0: なるな、
1: なる
3: つまみ出される、
0: そうそうそう
3: え、そういうわけで今週の特集は何でございましょうか、はい、
0: で、あの YouTube が日本に来てるってことで2019年なんですけれども、ユシュアツリーの再現ツアーも兼ねて、全曲かけたいと思います、2週目ユシュアツリーの2週目をいきたいと思います、ユースです、
3: そういうわけで今週はですね、ユースのユシュアツリー、
0: 喋れねえんだろお前結局は喋れないよ、寒くて
3: 寒
0: い
3: が
1: はい、それでは聞いてください、ユースです、
0: YouTube って言わ
1: なかったね、 YouTube ランニングトゥースタンドスティール、
0: 寒いな、
1: そして
3: 寒
1: い、いやこれ来て、レッドヒルマイングタウン、そしてトリップスルーユアワイヤーズ、最後にワントゥーリーヒル、聞いてください。

0: れが3つも穴になりますが。
1: 人権トリオです。今週の特集は、U2 の吉岩ツリーでございました。
2: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinketrio.com ジンケ、あれおかしいな、ジンケアットマークジンケトリオ .com までよろしくお願いします。
1: あの U2 って何の略なんですか。
0: ウニを食べれば2倍にゴーですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 陸前高田のね、山田さんが言ってたんですけど、うんうん、これは引き継いでほしいなと言いながら生きているしまったんで、俺それを継承しようと思って、今だから吉井はツリーを持ってきたんですよ。
2: なるほど、
0: 名盤の、
1: うん、あの坂本龍一さんのあの B2 ユニットの B2 って何ですか。
0: ビートたけしはツンドラだってことですね。あれおおツンドラじゃないですか。
2: ツンドラってなんすか。
1: ツンドラ、
0: あ、ごめんなさい、ツンドラじゃなかった、ツンデレです
2: ね。
0: あのあれですよ、あのなんだっけ、ドラゴンボールの忘れました、あの人ベジータ、要はベジータだってことです
1: よね。ああ、なるほど。インタークーラーってどういう意味なんですか。
0: インタークーラーですか。結構真面目に答えようとしようとする俺を責めますよね。あれですよね、あのですね、あれですよ、あのデブフロムショーの、あのショーは寒いってことですね。
1: あ、なるほど。
0: クーラー引き締めてるんです。ロスなんかこんなんじゃなかったぞってデブフロムさん、僕が尊敬してるベレウ DJ のデブフロムさんが怒ってる状態をインタクーラー。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございました。というわけで来週の特集は何でございましょうか。
0: は
1: い、
0: 来週の特集はですね、この次はもうバッチリですよ。
2: 何ですか。
0: チャックベリーですよ。最後のアルバム持ってきました。
1: あ、いいですね。買ったんですか。
0: 購入できました。
1: この前ちょっと素晴らしい、
0: あのね、うちの子供もほら、あの、うん、CD とかレコードカード好きになったり、一緒にブラブラしてた
1: ら、それよかった、
0: ちょっと自分 の、 あのお財布と相談できる値段で買えたんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみですね。
0: はい、
1: そういうわけで来週はチャックベリーの最新アルバム、最後のアルバム
0: ですね、
1: 紹介していきたいと思います。
0: チャックベリーですよ、確か代表が。代表じゃないです、題名が。
2: あ、そうなの。
0: 代表ですよね、
2: チャックベリーです、
0: ね、ロックロール代表。チャックベリーでな、何のセレモニーだか分かんないけど、ロックロール代表ジャックベリーさん。
2: 逆に
0: 軽く感じるな。
1: 軽いな。
0: ロックロールの良さって、その身軽さなんだよね。
2: 身軽さ
1: というわけで皆さん、また来週。

0: T-Cruise、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家

0: 地を所有し売却賃貸を検討している方や空き家空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。

0: 知らせです。3月14日から6月14日まで、神道の港鶴ヶ無税務では企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ。自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

楽は波のように、風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと神戸のユダヤ難民の

様子を写真に収めた写真群、ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: ワンプレイスへようこそ。
0: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
0: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
0: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
0: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。
0: 正午です。

時刻は12時を回りました。2026年5月27日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、本日の担当はゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから今日も生放送でお送りしていますよ。さあ今日はですね、ちょっと曇り空が広がっていて、まあ、ちょっとねその中から晴れ間が見えたりするっていうようなあの空の様子なんですが、ちょっと雨降ってもおかしくないなっていう感じなのでね、これからお出かけする方傘を持ってお出かけされてもいいのかもしれないなというふうに思います。さあ皆さん、週末ねすっごい風吹いてませんでしたか？もう私の周りはねすごい風でした。まあ皆さんのね周りどうかなっていうのと、まあほんとね暑いなって思っていた矢先にね、もう本当この風で肌寒かったりとかして、もうこの寒暖差がね激しかったりするのがやっぱりね、あの、まあ、いろんなところで寒暖差アレルギーっていうのがねあの出ているよっていう方もお聞きしたりしますし、本当に体調崩しやすい時期だなっていう風に感じています。皆さん気をつけてくださいね。あとね、あの寒暖差は全然関係なくですね、いや関係あるのかな、あの先週からね私はもう歯の痛みがあったりとかして、まあちょっと収まってきたんですけど、それもねちょっと痛いなっていう風な時期がもうものすごくあって、そうなるとやっぱり健康が一番だなっていう風に感じてます。もう皆さんね本当に元気に過ごしていただきたいなと思います。いやさて5月もね最終週に入ってまいりました。そして今はですね、まあ、それぞれ春ドラマ佳境を迎えているんじゃないかなと思います。まあ、皆さん見てるドラマあるでしょうか。

でしょうか。今日はね、私ドラマ大好きだっていうことはね、ハバ友の皆さんにも、いろいろとお話をさせていただいたりしてるんですが、まあ、気づけば続きが気になってる作品とかね、いろんな気持ちあるんじゃないかなと思うので、今日は皆さんと一緒にドラマの話がしたいなと思いまして、テーマとしてつい見ちゃう春ドラマ2026ということでお聞きしたいと思います。つい見ちゃう作品って皆さんありますか？もちろん今の時期だけじゃなくて、いろんなのがあると思うので、まあ本当毎週楽しみにしてるドラマはもちろんですね、気づけば続き気になってるとか、好きな登場人物で何回も見ちゃうとかですね、もう懐かしの作品っていうのでも、もう大歓迎です。今日は皆さんとまた一緒につい見ちゃう春ドラマ2026ということで盛り上がってまいりましょう。その他でももちろん OK です。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、こちらにね、送っていただくメールなんですが、こちらね、改めて皆さんにお知らせしなければなりません。この度ね、ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更させていただきます。こちら変更したアドレス、お伝えさせていただきますね。 hs2、 これ2を、数字の2を入れてください。 hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp です。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので、こちら引き続きお使いください。なおですね、旧アドレス、前のアドレスは6月20日土曜日をもってこちら破棄してしまうということですので、それまでにアドレス登録の移行をぜひお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。さあ、そしてね、私のインスタグラムとかハーバーステーションゆうこの方でも受け付けておりますので、そちらもいつでもご覧ください。ハーバーステーション公式インスタグラム X もぜひフォローして、そちらの方からもいただけると嬉しいです。そして今日はですね、第4水曜日ですので、1時台はじめに第38回サミドリが送る子育て応援ラジオも放送します。今日はですね、学力で一番大切な力はどんなことですかということでお話してくださっています。そして絵本の読み聞かせは森猫、こちらをお届けします。ぜひ楽しみにお聞きください。さあ、そして、今日のオープニングナンバー、じゃあかけてまいりましょうかね。今期のドラマといえば、まずハーバーステーション我らがナビゲーター仲間ゆいちゃんがですね、方言指導として関わっているというすごいことが起こっています。月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌から参りましょう。もう本当にね、すごい同期ですよね。始めた頃からお互いいろんなことが人生あるなっていう風にゆいちゃんとも話しております。ぜひではこちらの曲から参りましょう。4月にリリースされた新曲です。バウンディでイディアが溢れて眠れないからスタート。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市は昨日、一般会計を4億6649万円増額する、本年度6月補正予算案を発表しました。 JR 貨物から取得した旧敦賀港線に公園や遊歩道を整備する事業で、基本設計費として4000万円を計上しました。6月2日開会の定例市議会に提案するということです。市内の出土品や歴史資料を収蔵する文化財センターの工事費として1億5830万円を計上、10月に着工し来年8月の完成を予定しています。嶺南六市町を結ぶ若狭湾サイクリングルートの指導上の17箇所に案内表示を整備する事業に200万円を盛り込みました。国のナショナルサイクルルートの早期指定に向けて、自転車の走行環境を整えるということです。

敦賀駅西広場公園などで民間団体が12月頃に開催する催し、クリスマスマーケットへの補助金400万円を計上しました。補正後の一般会計総額は前年度同期と比べ 11.6% 増加の462億514万円となりました。次のニュースです。日本海最大の梅産地の若狭町で若手農家らが梅の収穫を手伝う人を募集する福井梅収穫お助けトラベルを企画しています。繁忙期の農家の人手不足を解消し、福井梅をさらに多くの人に知ってもらうことを狙いとしています。福井梅の一大産地である若狭町では年間およそ1000トンを出荷します。6月は収穫から選別、出荷までと一気に作業量が増える上、完熟して落下すると青梅として出荷できなくなります。これまでは親族や近所の人がアルバイトで手伝いに来ていましたが、高齢化や人口減などで人手不足が深刻になってきました。須藤さんは昨年若手農家ら6人と実行委員会を結成、紀州南高梅の産地和歌山県みなべ町の取り組みに習い、梅の収穫を手伝う福井梅ワーケーションを試験的に実施しました。20日間で県内を中心におよそ36人が参加し、農家とも新たなコミュニケーションが生まれるなど反応は上々だったということです。本年度はお助けトラブルに解消し、受け入れ農家も6件から11件に増やしました。梅の生育も順調で、5月中旬から続く季節外れの暑さにも負けず、主力の紅さしは平年より実のつきが良いと言います。4月から受付を開始し、これまでにおよそ50人から申し込みがありました。須藤さんは、参加者の目標は100人。体験を通じて福井梅の品質の良さを知ってほしいと話しています。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

お届けしたのは今年4月にリリースされたナンバー、今期ドラマタグサリーブラザーズの主題歌、森山直太朗でアイアイでした。Weather Report。ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。福井県はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。この時間、福井県に注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 20% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は28度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は23度、明日日中の予想最高気温は27度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では南の風やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 20% です。福井市の今日日中の予想最高気温は29度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中北の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は23度、明日日中の予想最高気温は29度です。続いて滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風、曇り、夜の初め頃一時雨でしょう。雨の降る確率です。

この後午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は27度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のち北西の風、曇り時々雨でしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度です。今日は曇りで夜はにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心できそうです。気温は高めで昼間は暑さを感じそうです。皆さん体調の変化にご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は12時24分、時刻は12時24分となっています。さて改めまして5月27日水曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズ、本日は私ゆうこが福井県敦賀市昭和町にあるハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしております。ここからは今日は何の日のコーナーです。今日5月27日は百人一首の日です。鎌倉時代の公家藤原の定家の日記明月記に1235年5月27日の、記念日が設けられております。この日記の中には、宇都宮入道蓮生、別名が宇都宮頼綱のこう求めに応じて書写した和歌百首の色紙を京都府の佐賀にあった小倉山荘の障子に貼ったとの記述があって、これが小倉百人一首が世に出た最初ではないかというふうに考えられております。百人一首は100人の歌人から、1人一首ずつを選んで集められた歌集で、当時は編集者やいろんな人の違いから数種類の百人一首があって、選ばれる歌もそれぞれ違っていたという経緯もあるそうです。藤原定家が編纂した小倉百人一首は京都にいる公家が編纂したこともあって、歌がるたというふうにして庶民にも広く用いられたことで、百人一首といえば小倉百人一首っていうふうに認識が浸透するようになったんだというふうに考えられているということです。小倉百人一首の小倉というのが、佐賀にあった小倉山荘に貼られた歌を集めたものだったことにちなんで付けられているということですね。小倉百人一首っていうね、この百人一首といえば福井県ではもちはやふるとかね、そういうこう漫画とかでも有名ですし、競技カルタっていうのがねものすごく有名で、身近に感じている方も多いのではないでしょうか。もしお家にあるよという方はですね、もちろん競技カルタするでもいいですし、あの坊主めくりで楽しむでもいいですし、ぜひ今日触れてみていただきたいなと思います。さあ今日5月27日は27日どっちも言ってますね、百人一首の日でした。今日も思い思いの大切な日過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。

0: お届けしているのはロックバンドエレファントカシマシのボーカルでもあり、ソロ活動として4月にリリースされたナンバー、宮本浩二で I Love 人生をお届けしております。こちらはね、今期ドラマのね、リボーン最後のヒーローというねドラマの主題歌なんですが、私ねこのドラマめちゃくちゃ見ちゃうんですよね。つい見ちゃうんですよ。いや、こちらね、あらすじとしては、富と名声を極めていた上層社会を突き進む IT 社長が、後ろからね階段の上で背中を押されて殺されかけて、借金まみれの下町商店街の青年に転生するというお話なんですね。その転生した時代っていうのが14年前になって、その下町の商店街っていうのが、自分が仕事上土地を得るために立ち退きをさせようとしていた商店街の場所で、そこの青年にリボン再生していくっていうことなんですけど、まあ、こちらね、まあ、必ず這い上がって殺した犯人を見つけ出すっていうのもあるし、あと人生をやり直すっていうところでね、再生リボーンの物語です。まあ、本当に今まで冷たかった IT 社長がね、いいやつになっていくんですよね。あの高橋一生さんがすごく演技がねもう上手で引き込まれてるんですけど、ただ本当ね、あのドラマってね、もう本当面白いなというふうに思うのが、これたまたま見てた情報番組で番宣してたのを見て、あのなんか面白そうだなって、もうただそれだけでピンときて、多分初めはね2週間遅れぐらいで見始めたんじゃないかなと思います。あのこの後の展開がものすごく楽しみです。見てる方いるかなね。こんな風にね、あの他にも皆さんのつい見ちゃう春ドラマ2026、ぜひこの後聞かせてください。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416、株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。 敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

さあこちらはねオープニングでもかけさせていただきました。リクエストをいただいているのでね、ちょっとかけながらお話しさせていただこうと思います。ラジオネームダテッチからいただきました。ゆうこさんこんにちは。ダテッチこんにちは。昨日は録画していた NHK 日本縦断心旅が福井県だと聞いたので見ていました。月曜日若狭町熊川塾からスタートして鳥羽小学校近くのお地蔵さんまで、火曜日鶴ヶ市柴田市庭園から気比の松原通過して能間のお寺までの旅でした。松原から鶴ヶ半島を沿って、昨年春に常神、常神神社やねまで、鶴ヶ市はシェアサイクルで行ったのでよく覚えていますと。後日鶴ヶの親戚のお兄ちゃんに危ないやろって言われましたがというふうにね、おっしゃってますけど、鶴ヶシェアサイクルで常神の方まで行くんじゃないか、上宮神社ね、ごめんなさい、常神まで行ったらめちゃくちゃ距離あった、ごめんなさいごめんなさい、鶴ヶの中で松原から、上宮神社まで、行ったということでね、上宮神社までやったら鶴ヶのシェアサイクル使ってる方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。ちょっとね幅が狭くって、まあ、そこね車も通る道なので、まあ、危ないやろっていう風にお兄さんが心配されたっていうのも、親戚のねお兄さんが心配されたっていうのも分からなくはない。

でも結構行ってらっしゃる方いらっしゃって、まあ、上宮神社私大好きな場所なので名前間違えるなよですけどね、うん、でも本当ここまで行くっていうのが皆さん駿河に観光にいらっしゃったらいろいろと行かれるんじゃないかなっていうふうに思うので、そうやってねこうテレビでやってる場所を、まあ、自分がね行った場所とねまた照らし合わせて見るっていうのもすごく楽しかったんじゃないかなと思います。もう伊達っちいっぱいあるもんね。もうここも行ったあそこも行ったってきっと思いながらね福井県の番福井県を特集してくれてる番組見てるんじゃないかなと思います。そして本日のメッセージテーマ、つい見ちゃう春ドラマ2026、聞かれるまでもなくサバ缶宇宙へ行くですよね。青春だし先生が多くを伝えないで本人たちに気づかせる、毎回のように泣いています。そしてエンディングのクレジットを必ず確認するのが毎週のミッションです。方言指導点点点ということで、イリアが溢れて眠れないバウンディをねリクエストしてくださってます。いや本当にねやっぱりね福井県特に嶺南の視聴率オバマの方はものすごくいいというふうに聞いています。もうサバ缶宇宙へ行くね、本当学園ドラマでもあり、そして私たちがねすごく身近に感じている場所でもあるので、やっぱり見ていたらこれが月9でやってるのかとめちゃくちゃねドキドキ嬉しくもなりながら、そして伊達っちが言ってくれてるのがめちゃくちゃわかるのよ。エンディングのねクレジット必ず見るよね。もうめちゃくちゃ追いかけるよね。あ来るかな来るかな来るかなって言ってね、いや嬉しい、ゆいという名前を見たらめちゃくちゃ嬉しくなっちゃいますね。私たちね幅友も幅友の仲間ももうみんな嬉しくなる、そんなね本当に月9ってもう本当すごいよね。ドラマ界の中でも私たちの中ではねすごくもうここはみんな見るだろうみたいな時間帯だと、まあ今はねいろんな見る媒体があるのでちょっとドラマのね見る時間っていうのも変わってきたとは思うんですけど、ただもう月9出てたらみたいなところあった、本当に注目される時間帯ですので、まあ、そこでねゆいちゃんが方言指導として名前が載るなんてなんかもう本当嬉しくてたまらんよね。まあ、伊達っちと同じ気持ちで私も見てると思いますね。メッセージとそしてリクエストもありがとうございました。さあ、そんなゆいちゃんがこの後は街の車屋さんをお届けしてくれます。

0: 町の車屋さん。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日は皆様に寂しいお知らせがございます。
1: はい、寂しいお話です、
0: ね。はいはい、なんとですね、今月をもちまして、はい、この町の車屋さんのコーナーが一旦休止と、はいはい、お休みとなることになりまして、今日お休み前のね、
1: ございません、
0: はい、いえいえ、この最後のね、はいはい、お休み前の1回ということに今日はなるんですけども、
1: まあ、いろいろちょっとね、事情というか、はい、まあ、しばらくちょっと休止させていただくっていう中で、まあ、一番は熊谷は社長の仕事やってないじゃねえかと、まあ、そこが一番の問題で、もちろん、ね、このラジオも代表としてね、はい、このように発言とかをさせていただいてるんですけど、やっぱりその業務的な面とか、はい、まあ、会社のその中身とかそういう部分、今ちょうど会社を起こして9年、ちょっと今月決算なんですけど、はい、9年目の中でほぼやっぱり今 90% 近くが私営業マンの仕事しかどうしてもやれてなかったんですよね。で、まあ、ラジオだけじゃなくて、はい、まあ、それ以外も、まあ、やっていたことをちょっと一旦中断して、まあ、ちょっと

0: 長業の割合を、はい、まあ、増やせと、いうことで、
1: はい、
0: まあまあまあ誰に言われたかとかは言いませんけど
1: アドバイスが、
0: まあ、ちょっとアドバイスも受けながら、はい、まあまあ社員の教育もそうですしね、うん、まあ、一番で私がいけなかったのは、まあ、どうしてもお客さんとの会話とかね、まあ、そういう業務に関しては真剣に一生懸命取り組んでたんですけど、ことはやっぱスタッフたちとのそのコミュニケーションがなかなかやっぱり取れていなかったというのもあって、まあまずはスタッフとね仲良くなれっていうわけではなくて、しっかり会話、
1: はい、
0: まあ、その上の対話ですかね、対話をきちんと行って、まあまあそういう時間もとにかくたくさん設けなきゃいけないと。で、一番は仕事をしていて、まあ、私もそうなんですけど、スタッフも楽しく仕事ができる環境づくり、はい、まあ、そういうのをちょっと中心に、まあ、6月からちょっと決算終わりました、はい、新しい木が生える中で、まあ、これはもうやらないよ、うん、新たにこういうことをするよとかっていうことで、うん、まあ、ちょっと自分なりに選別をした上で、うん、ちょっと新たなまたワンプレイスということで、
1: はい、
0: まあ、スタートしていこうかなっていうところで、
1: はい、
0: まあ、本当はラジオもね、ちょっと私も、こんな言い方失礼なんですけど、ね、ゆいさんとお話ししていてちょっと一息つける、うん、まあ、時間帯でもあったんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそれができなくなるっていうのもちょっとある意味寂しいなっていうのはちょっと感じております、
1: はい
0: はい、
1: ね、9年ということで、このコーナーも9年ぐらい、ね、うん、続いてきたんですよね。
0: そう、ちょうどオープンして、ここのね、
1: はい、
0: ツガイフェムさんのね社長さんから、どう、15分ぐらいラジオの時間設けるから喋らないっていうのから始まって、
1: はい、
0: 本当オープンして1ヶ月後ぐらいからもうラジオのをさせていただいて、
1: その頃から、
0: まあ、最初は真面目に原稿を書いて、
1: はい、
0: 今日は何を話しますっていうことでガッチガチになってね、話をしていたんですけど、
1: はい、
0: もう今原稿すらないですからね
1: もうね、今日何話しますかっていう ね、
0: はい、ね、ところからですが、それがまだ逆に楽しかったんですけどね、
1: はい、いや本当に楽しいです ね、
0: はい、またしばらくちょっとお休みを頂戴させていただいて、
1: はい、
0: まあ、いわゆるよく芸能人でいう充電ですかね
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとコンセントにね、
1: はい、
0: 線をちょっと刺して、
1: ええ、
0: ちょっと体にそれをブチッとぶち込んで、
1: はい、
0: ちょっと充電して、
1: はい、
0: また満タンになったら、
1: はい、
0: 帰ってこようかなと思っております。
1: 満タンの日が待ち遠しいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: コーナーはお休みにはなりますけれども、ワンプレイさんの方は引き続き、ね、うん、お店に行けば、
0: はい、
1: 熊谷さんにお会いできますし、はい、できますよね。
0: はい、大丈夫ですよ、はい、消えませんので大丈夫ですよ、
1: ね、はい、いつもこう奥の方にいらっしゃるんですかね。
0: まあ本当のところは、はい、ほぼ表にいます。
1: あ、
0: うん、
1: そうなんですね。
0: そう、まあ、社長室ってのあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、月に数回しか入りませんし
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、
1: まあ、確かにいつも行くと出てきてくださってね、うん、お話ししてくださいますけども、
0: まあ、社長室でね、はい、何かやっていて売り上げが上がるかっていったらそこは難しいんで、まあ、さっきも言ったように、まあ、スタッフとのねやっぱりコミュニケーションも大事にしていきながら、もっともっとね、お客さんとのそのなんていうんですか、関係性を良くしていきたいなっていうのが私のちょっとまあ夢というか、
1: はい、
0: していきたいなっていう願望というか、
1: はい、
0: ね、ここをちょっと改めて、まあ、6月から行けていなかったところにちょっと行かせていただいたりとか、
1: なるほど、
0: まあ、電話できていなかったところにねちょっと電話させてもらったりとか、用もないのに電話してくるなんて叱られるかもしれませんけどまあちょっとねその辺も含めて、
1: はい、
0: 改めて新生ワンプレイスということ で、
1: ね、
0: ちょっとスタートをまた切っていこうと思っております、
1: はい、はい、こいつもこの水曜日のこの12時台後半のお時間ね、
0: はい、
1: 声が聞けていたので、
0: はい、
1: 聞けなくなって寂しいという方も
0: 本当に申し訳ございません、
1: ね、出てくるかもしれませんので、
0: はい、
1: ぜひ、
0: ま、いつか必ず復活してきますね、
1: はい、またそして会いに行ける方にはね、
0: はい、
1: 会いに行っていただいて、ね、会いに来ていただいて、
0: はい、
1: はい、皆さんまたね、
0: はい、
1: 楽しんでいただければと思います、
0: はい、申し訳ございません。
1: はい、では改めてワンプレイスさんのお電話番号をお伝えします。お困りごとなどありましたら変わらずこちらのお電話番号までご連絡をお願いします。 0770-476577 0770-476577 番までご連絡ください。ナビゲーターも井上陽子さんに始まり、斉藤祐樹さん、 そして私と
0: 祐樹さんと3人で、ね、
1: はい、
0: させていただいていて、
1: はい、楽しくお話を伺ってまいりました。はい、

0: た。またお待ちしていたいと思います、はい、
1: ぜひまたお願いします。
0: 今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: このコーナーはしばらくお休みとなりますが、またの再会を楽しみにしております。街の車屋さん

はい、こちらですね、町の車屋さん、9年間の間、陽子さん、斉藤ちゃん、ゆいちゃんと一緒にですね、株式会社ワンプレイス熊谷社長がずっとお届けしてくださいました。いろんな車についてのお話やね、整備とか点検について本当にね、勉強になる時間を送らせていただきました。今回一旦休止ということで残念なんですが、ワンプレイスさんは今後もお店でいろいろと車のあらゆることをね、サポートしてくださいますので、変わらずお店の方にぜひお越しください。熊谷社長、そしてゆいちゃん、ありがとうございました。町の車屋さんのコーナーをお届けしました。

さあ今期ドラマ時すでにお寿司の主題歌、4月にリリースされたナンバークリーピーナッツでフライトお届けしました。これはね、私気になってるのよ。この名前でめちゃくちゃ気になったんだけど、みそびれてしまって見れてないんですよ。でもめちゃくちゃ面白そうと思ってます。いろんなね、気になる方が出ているので、まあね、お寿司のこうアカデミーでお寿司について学ぶっていうことまでは分かりました。それ以上は分かんないんだけど、見たいなっていうふうに思ったドラマの一つでした。お届けしました。さあ、こちらがね、メッセージを来ております。あ、こちらだね。ラジオネーム怪盗レッドキャットさんからいただきました。大河ドラマしか見ていませんっていう風に来ました。大河ドラマね、豊臣兄弟今やってるドラマですよね、きっとね。もし秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だったとまで言われた天下一の補佐役に焦点を当てた作品ということでね、これ毎回敦賀のね、金ヶ崎であったりとか、そういったところで皆さんにとってこう気になる場所っていう

0: のがこちらでもね敦賀であるので、私もこれも見ようと思って全部溜まってますだから内容については詳しくは言えないんですけど、でもめちゃくちゃ見たいです。はい、大河ドラマしか見ていませんというか、大河ドラマ気になって見れてるんだったらめちゃくちゃ、またこれドラマチェックしてるじゃないですか。いや、いろんなねドラマがあって、ドラマ見れない時期っていうのもあって、なんかそういう中でもね注目していたりとか、逆に全然昔のやつなんだけど気になって今も何回も見てますっていうね、ちょっとメッセージもいただいているんですけど、また一時代で皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。もうあっという間に12時台の放送が終わろうとしております。この後もメッセージとリクエスト曲ご紹介しますので引き続きお待ちしております。メールがねちょっと、変わっております。 hs2@fm779.jp になりますので、お気をつけて、お送りください。それでは一時台の放送もお楽しみに。
1: この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送より、これは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課、電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: いい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新。保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、発見のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは発見で。お問い合わせは 25-8416 株式会社発見アパレル事業部まで。
7: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。5月27日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、お届けしていますのは水曜日を担当しています、ナビゲーターゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお届けしていますよ。さて今からのお時間、皆さんどこでどんな風に聞いてくださっているでしょうか。今からの時間も頑張っていきましょう。今ねこうしてお耳にかかってくださっている方は、後半の放送もどうぞよろしくお願いします。さあ12時台からお聞きしている今日のメッセージテーマです。つい見ちゃう春ドラマ2026。こちらね、今期もいろんな春ドラマがありますが、皆さんつい見ちゃう作品あるでしょうか。毎週楽しみにしてるドラマでもいいですし、懐かしのあの作品などなど、何でもドラマに関すること大歓迎でございます。今日は皆さんと一緒につい見ちゃう春ドラマ2026、こちらで盛り上がりましょう。その他でももちろん OK です。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールなんですが、こちらね、改めて皆さんにお知らせがあります。この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更いたします。これからはですね、 hs2@fm779.jp、 2は数字の2です。hs2@fm779.jp、ホームページからのリクエストフォームは変更がありませんので、この後も引き続きお使いください。なお旧のアドレス、前のアドレスは6月20日土曜日をもって破棄してしまうということですので、それまでにアドレス登録の移行をぜひお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。さあそして、ハーバーステーションのね、ハーバーステーションゆうこの方でも受け付けてますので、そちらもいつでもご覧ください。さあそれでは1時台早速こちらから参りましょう。

0: みどりが送る子育て応援ラジオ第38回さみどりが送る子育て応援ラジオ。この番組は敦賀市にあるさみどり幼稚園の徳本達之園長先生がリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなど一緒に考えお答えくださいます。徳本園長先生、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして一緒に番組を進行させていただくハーバーステーションナビゲーターの優子がお話の読み聞かせもお届けします。さあ、まずは今日お送りするお話はこちらです。森猫、文草加美奈子、絵品田沙織、文献出版。あるところに大きな大きな猫がいました。眠っている姿はまるで森のようです。生まれた時はごく普通の猫でした。ところがあっという間に犬よりも大きくなり、そのうちに牛を追い越し、ついには木よりも大きくなってしまったのです。森のように大きくなった猫を他の動物たちは森猫と呼び、怖がるようになりました。そして猫の住む森には誰も近づかなくなったのです。それから何年も何年も森猫は一人ぼっちでした。一人になってから森猫の毎日は同じことの繰り返し。昼間はいつもの森で眠り、暗くなると海の方へ歩き出します。そして魚を捕まえてお腹いっぱい食べると、一人ぼっちも気楽でいいさと小さな声でつぶやくのでした。ある寒い日のことです。小鳥たちが森猫の背中に飛んできました。見て、こんなところに素敵な森があるよ。暖かくて冬を越すのにぴったりだね。小鳥たちは楽しそうに歌いました。森猫の背中だなんて全く気がついていないようです。なんだかうるさいな。森猫は片目を開けましたが、そのまま静かに目を閉じました。小鳥たちは森猫の背中に巣を作りました。その夜も森猫は海へ出かけて魚を捕まえました。鳥たちを起こさないよう、いつもよりもそーっと歩きます。2羽の小鳥は森猫の暖かい背中でぐっすりと眠っていました。一人の方が気楽なのにな。森猫は静かにつぶやきました。今度はウサギの家族がやってきました。ここが小鳥さんが教えてくれた森だね。ふんわり暖かくて赤ちゃんを育てるのにぴったりだわ。ウサギも森猫の背中に住むことにしました。それから噂を聞いた動物たちが少しずつ集まるようになりました。冬でも暖かくて優しい森猫の森はみんなのお家になっていったのです。背中にたくさんの動物が住み着いても、森猫の毎日はいつもと同じ。昼間は森のようにじっと動かず、夜になるとそーっとそーっと歩き出します。動物たちが森猫に気がつくことはありませんでした。それでも森猫はもう一人ぼっちではなかったのです。みんなのぬくもりを背中に感じながら幸せな気持ちになっていました。一人じゃないのも悪くはないな。ある夜のことでした。いつものようにそーっと出かけた帰り道、森猫は切り株につまずいて転んでしまったのです。どっしーん。眠っていた動物たちはびっくりして飛び起きました。地震だ地震だ。地面が揺れ

れてる。みんな待って。森猫は思わず叫びました。動物たちが振り向くと、森猫の大きな目がギラリと暗闇に光りました。お化けだ、助けて。動物たちは一斉に逃げ出しました。森猫はまた一人ぼっちになりました。みんなが戻ってくるかもしれないと、昼間はいつもの場所でじっとしていました。でも誰も戻ってはきません。一人ぼっちも悪くはないさ。森猫はそうつぶやきながら、大粒の涙をこぼすのでした。再び寒い冬が訪れようとしていました。森猫が眠っていると、誰かの小さな声がします。猫さん、猫さん、森猫さん。森猫が片目を開けると、それは背中に住んでいた子ウサギでした。ウサギが言いました。もうすぐ私たちに赤ちゃんが生まれます。あなたの暖かい森で育てたいのです。もう一度森猫さんの背中で暮らしてもいいですか。森猫はウサギを優しく見下ろして言いました。もちろんさ、ここは君が育った森だもの。いつでも帰ってきていいんだよ。ウサギの様子を遠くから見守っていた動物たちも少しずつ戻ってきました。もう森猫を怖がる動物は誰もいません。森猫さん、一緒に遊ぼう。今では森の子供たちにも大人気。一人じゃないのも悪くはないな。森猫はこっそりつぶやきました。森猫というお話でした。

0: 今日もサミドリが送る子育て応援ラジオをお届けします。この番組は鶴ヶ市にあるサミドリ幼稚園の徳本達之園長先生がリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなど一緒に考えお答えくださいます。子育てをしていると本当にいろんなことがあります。嬉しいこと、楽しいことがたくさんある中でもどうしたらいいんだろうって悩み考えることも多いんですよね。そんな中で誰かに聞いてもらったり相談したりする場というのはとても心強いです。こちらでは子どもたちをいつも身近で見守り続けてくれている徳本園長先生に子育ての相談に乗ってもらいながら解決につながるヒントを見つけられたらと思います。徳本園長先生、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ今日はですね、学力で一番大切な力はどんなことですかというご質問をいただきました。園長先生、いかがでしょうか。
1: なかなか難しい質問ですよね。
0: そうですよね。今までも学力についてはいろいろお話しくださってるんですが、
1: はい、これはやっぱりいろんな要素がある、あると思うんですけども、はい、最近の、入試の問題、
0: はい
1: はい、大学受験の問題なんか出てるとびっくりするほど文章量が増えてるんですよ。
0: なんか本当に問題でも子どもたちの見ていると文章のもの多いなというふうに感じます。
1: はい、それで、まあ、理系の問題、例えば数学の問題なんかは昔は問題文なんか読まずにパッとこう式なんか見て、問題だけ見てパパッと答えるようなことがよくあったんですけども、はい、それはもう昭和の我々の時代の話であって、
0: はい、
1: 今はいやいやどうしてどうして、うん、文章しっかり読まないと何を聞いてるのか分かんないんですよ。
0: そうなんですよね。それってすごくあの力が大事になってきますよね。
1: はい、結局、文章を読み取る力、
0: はい、
1: 読解力が各教科の基礎になってるんだなってことはよく思います。
0: そうですね。それってもうテストとかだけじゃなくどんなことでも読解力って大事になってくるんですかね。
1: そうですね、はい、それでやはり入試に対して高校になって読解力を身につけようって言っても、
0: はい、
1: なかなか中学高校だけで読解力が言語力が身につくわけじゃないので、
0: はい、
1: 小さい時からの積み重ねっていうのがとても大事ですよね。
0: ここがやっぱり幼少期からすごく大事になってくるんですね。
1: はい、そうですね、はいはい、ですから 2,3 歳ぐらいから 6,7 歳ぐらいまでについた語彙力の差、
0: はい、
1: 言語能力の差っていうのは実は大きくなるまで埋まらないっていう研究データを読んだことがあります。
0: 埋まらないんですか。
1: はい、
0: はい、
1: だから貧弱な、言語の中で育った子どもたちはそのまま大きくなっちゃうし、
0: うん、
1: 豊かな言語の中で育った子どもはそのまま豊かにこういくっていうような、で、研究データはあるんですよね。
0: やっぱり小さい間にどれだけいろんな言語を取得するかとか、はい、いろんなお話をするかっていうのも大事なんですか。
1: そうですね、はいはい、ですからこれは他の回でも申し上げました。

0: けども、はい、絵本の読み聞かせなどで、はい、言葉をきちんと使うことができる、
1: はい、
0: 言葉で考えることができるってこととても大事ですし、
1: はい、
0: 一つは語彙力ですね、
1: うん、
0: いろいろな言葉を知っているっていうことがとても大事で、
1: はい、
0: だから我々大人が子どもたちに話をしてあげるときにできるだけ赤ちゃん言葉は絶対に使わないで、はい、いろいろな言葉で話してあげる、
1: うん、
0: はい、子どもたちは、前後の文脈ですとかいろんなニュアンスから推測して、はい、その言葉がどういう意味なのかっていうことは徐々に分かっていきますので、うん、はい、手加減せずにいろんな言葉をかけてあげてほしいなと思っています。
1: 分かりやすい言葉を伝えるっていうのはもう本当に小さい時で、
0: はい、
1: もう普段使う言葉で接していくっていうのも大事ですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、我々大人が使う言葉をバンバン子どもたちに投げてあげても大丈夫だと思います。
1: その語彙力からやっぱり読解力へとつながっていくんですか？
0: つながってきます、はい
1: はい、
0: やっぱり言葉の数をたくさん知っている、
1: うん、
0: そしてきちっとした言葉を使える言葉で考えられるっていうことがやはり大きくなってからの読解力につながりますんで、
1: うん、読み物とか、まあ、絵本もそうですし読んだりするっていうのはどれぐらいの時から始めるものなんでしょうか？
0: これはね、小さい時はやっぱり読んであげるってことが大事なんですけども、はい、読み聞かせっていうのは大人まで大事です、は
1: い、そうですよね。大人でもすごく絵本を読み聞かせてもらったりとか何かを聞くっていうのすごく大事だなって感じます。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱり聞いた言葉でいろんなその世界を想像したり考えたりするってことは大事ですので、はいはい、よくひらがなを拾い読みできるようになるとき5歳ぐらい 4,5 歳ぐらいでそうなりますけども、はい、その時にじゃあもう本を読んであげなくてもいいのかっていう話がありますけど、
1: はい、
0: やっぱりこれはひらがなが読めようが漢字が読めるようになろうがずっと、読み聞かせっていうのは続けてほしいなと思いますし、はい、それがやっぱり豊かな言語を子どもたちに身につけていくっていうことにつながるんじゃないかなと思います。
1: やっぱり耳に入ってくる言葉っていうのもすごく大事ってことですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。言語っていう、 こう読むだけじゃなくて聞くっていう力もすごく大事ですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: まあ、絵本の回でもお話したことあると思いますけど幸い日本にはとても質の高い絵本がたくさん揃っています。
1: はい、
0: はい、それと日本語の特色として表記と発音がきれいに一致する。
1: はい、表記と発音すごく難しいですよねこれね。
0: いやだから、
1: はい、
0: あって書いちゃったらば あなわけです日本だと、
1: はい、
0: ところが英語だと、うん、ローマ字が並んでいても、はい、発音が微妙に違うでしょう。
1: 違います、全然違う。
0: はい、だから向こうでは日本語の書き取りみたいに綴りのテストがあるんですよね。
1: はい、
0: はい、日本語だから書いたように読めばいいっていうことで、はい、子どもたちが言語を習得するのにはいい環境にあるんですよね。
1: そのままでまずは学ぶことが
0: 読めるわけ、発音すればいいわけですから、
1: はい
0: はい、その辺は日本語の特色のいいところじゃないかなと思ってます。
1: じゃあその日本語をまずは取得して語彙力を高めて、はい、読解力へとつながっていくっていうことですね。そうですね、
0: 色々豊かな語彙を獲得する、
1: はい、
0: これが一つのキーポイントじゃないかなと思っています。
1: ありがとうございます。今日は学力で一番大切な力はどんなことですかということで読解力についてもお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: サミドリが送る子育て応援ラジオは毎月第4水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ内1時過ぎ頃から、そして再放送として同じく毎月第4水曜日の午後7時30分よりお送りします。ぜひリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなどご質問ありましたら hs@fm779.jp hs@fm779.jp もしくはハーバーステーションホームページリクエストフォームでも受け付けておりますのでお待ちしております。徳本園長先生、来月もどうぞよろしくお願いします。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 第38回サミドリが送る子育て応援ラジオをお送りしました。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着未使用品など

0: が1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

さあ今日はですね、つい見ちゃう春ドラマ2026ということで皆さんにお伺いしております。メッセージ届いています。ラジオネームネピネピさんです。つい見ちゃうドラマは古畑任三郎です。ケーブルテレビで鬼のように再放送されてオチは分かっているんですが、つい見入ってしまう作品です。6月からはネットフリックスの配信も始まるのでまた見ます、笑い。PS 当時スマスマでキムタクが完コピしていて似すぎてて笑った記憶も蘇りました、笑い、ということで送ってくださいました。古畑任三郎ね、見てました、めちゃくちゃ。こちら皆さんは覚えてますか？田村正和さんがね、演じる警部補、古畑任三郎さんが、ゲストが演じる犯人による犯罪のアリバイやトリックを巧みな話術と、推理力で崩していって、完璧と思われていた犯行の真相を解明していくドラマということで、こちらね、一番初めに、もう犯人はわかるんですよ。で、この犯人をどんな風に、推理していくのかっていうところを見ていけるんですけど、田村正和さんがまたね、すごく素敵な俳優さんですからね、いい味を出していまして、で、なんかこうちょっと気になるところとか、あ、そこだったんだなっていうところをどんどんとね、もう誰が犯人か分かってるので、犯人の感じ、どんな風に隠そうかなってしてるところとか、いろんなところを見ながらね、楽しんでいくっていう、今泉刑事というね、補佐役の刑事さんもすごく、印象的だなと思い出してました。あともう一つ、その PS と追伸でつけてくれたスマスマのキムタク完コピー、もうこれめちゃくちゃ懐かしいなって、これもまた一緒に思い出してました。いや、めちゃくちゃ好きだったなっていう、古畑任三郎からのスマスマまで思い出させてくれるっていうね。いや、なんか本当に昔のねドラマからめちゃくちゃ見てたなとか、あれ、あのドラマ面白かったなとかね、いろいろとこうドラマっていうね、このテーマで思い出しながらね、懐かしく思ってました。ネピネピさん、本当もう夏って思った、いろんな懐かしい作品をね、出してくださってありがとうございます。6月からのネトフリの配信も始まるということでね、これめちゃくちゃ楽しみですね。ぜひ何度も何度も何度も見入ってください。ネピネピさん、また全然ドラマじゃないところでも感想いつでもお待ちしております。メッセージありがとうございます。さあ、そしてこちらはラジオネーム久保たんからいただきました。ゆうこさん、こんにちは。私がつい見ちゃう春ドラマ2026はサバ缶と言いたいところですが、サバ缶を見た流れで見始めた月曜10時からの銀河の一票です。これめちゃくちゃ面白いです。黒木華さん演じるまつりちゃんが本当にいい子で、野呂佳代さん演じるあかりさんが本当にいい人で、かっこいいはずの松下洸平さんが本当悪い人にしか見えない、笑いと。いつも放送時間には大概寝室に行っている夫が、今週はリビングにいて銀河の一票を見ようと構えている私に、久保田も見てたの、俺も毎週見てるんやってと言われましたと。来週もまたタイミングが合えば夫と見ようと思いますというふうに、メッセージをくださいました。いいですね、ご夫婦でめちゃくちゃハマってるっていうのがまためちゃくちゃいいじゃないですかね。本当このね、銀河の一票も私ちょっとね、1話2話まで行ったかな、はい、また止まってます、止まってる作品とかがいくつかあるんですけど、まあ、これもね、懐かしい、いろんな、ね、懐かしいじゃない、ドラマ、いろんなドラマがある中で、めっちゃ気になってた、これは松下洸平さん出るんだ、みたいなところから入ったんですけど、いや、でも、
めちゃくちゃ面白かったんです。1話2話めちゃくちゃ面白かったと言いながらも止まってしまってるというね。これが、まあでも気になってます。本当にあの、

いい子いい人っていうのがめちゃくちゃわかるなと思うんですが、そこのところからのね、あのそう松下洸平さんすんごい嫌な役でしたね。良くなってほしい。いやでもまあそこがねまたポイントの一つなのかなと思いながら、ご夫婦で見れるっていうのがまたいいなと思いましたよ。久保田ここからね多分あの見てる時間がちょっとね録画したりしてるのかな、あの違うのかなと思ったりするんですが、ぜひこちら楽しんで今後も見ていただきたいなと思います。メッセージそしてありがとうございました。さあではでは、ちょっとここでね一曲お届けしようかなと思います。まあ、懐かしいあのいろんなドラマがあるということでね、その中から一つ、まあ、学園ドラマで花より団子2の主題歌2007年1月のナンバーをお届けしようかなと思います。こちらは嵐でラブソースウィート。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売、質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。

はい、皆さんメッセージありがとうございます。今ね、先ほどまでメールあんまり届いてないかもと思ってね、思ってたら一気に来ました。ごめんなさい、なんか出遅れてまして、月とすっぽん亀太郎さん、CE さん、今確認してますのでちょっと待ってください。ちょっとね、こちら曲をかけてからにしようかな。先にねイベントの情報をお伝えさせてください皆さんね、お名前だけ言って読めてないっていうね、ちょっと待ってくださいね。一気に来てびっくりみたいな感じでね、メールがねうまく受信できてませんでした、申し訳ありません。じゃあですね、こちら情報の方をお伝えしようかなと思います。5月31日日曜日になります。今週末ですね、会場が1時30分、開演が2時からということで、敦賀市民文化センター大ホールにて敦賀市民吹奏楽団のファミリーコンサートが行われます。こちら入場無料となっております。5月の風、吹奏楽のための犬夜叉、スタジオジブル、ジブリアニメメドレー、この他いろんな曲、演奏されますので、ぜひこちらの方皆さんお越しください。こちら5月31日です。そして同じ日なんですが、こちらは、福井市健康の森にて、嶺北になるんですが、午前10時から午後4時まで子どもも大人もみんなが主役ということで、楽園フェスというイベントが行われます。こちら老若男女みんなで楽しむフェスティバルです。

今年の楽園フェスは去年も行われたんですが、さらに全世代リスペクトを大切に福井で思いを持って活動する皆さんと共に作り上げていますということです。ダブルダッチ世界チャンプの縄跳び教室であったりとか、かけっこアドバイザーのスケさんと遊ぼうなどなど、体を動かす遊びもできて、マルシェもたくさん集まるということです。ぜひこちらね、嶺北福井市の方に行かれる方は遊びに行ってみてください。こちらね、いつも一緒にね、福井区県でマルト子育てを行っているタケ D と、あと子ども応援サポーターの林美咲さんが行っているイベントです。ぜひぜひこちらの方もお越しください。さあ、それではこちらでちょっとね、まだまだあるんかいと、もう一つね、つい見ちゃうドラマということで、こちらの方をお届けしようと思います。

こちらは今期の日曜ドラマ10回切って倒れない気はないの主題歌、4月にリリースされたナンバー愛で It's You をお届けしております。これもですね、私たまたま情報番組でこがけんさんがね、このドラマについて話していて、めちゃくちゃドストレートな純愛ドラマですっていうのをね話しているのを見て、なんかねつい見てしまったことから始まってハマっております。タイトルのね10回切って倒れない気はないっていうのは、どんな困難なことでも何度も挑戦し続ければ必ず成功

これも志尊淳くんもいいんですけど、ヒロインのね二村沙和さんもすごく自然な演技がね好きだなと思いながら見ております。ドストレートな純愛ストーリー、ラブストーリーです。はい、っていうあのドラマのね話をいろいろさせていただいたら、メッセージ送ってくださってありがとうございます。月とすっぽん亀太郎さん、ゆうこさんこんにちは。ついつい見てしまう春ドラマはサバ缶宇宙へ行くや、日曜日夜9時からのギフトです。マッサンの時から堤真一さんの演技力好きなので見ていますというふうに送ってくださいました。私溜まってるのめっちゃ多いんですけど、ギフトももう見たくてまだ置いてます遅いよね。あの堤真一さん私も大好きでですね、先ほどの銀河のね、あのあれ一票か、こちらもあの松下洸平さん好きなんですけど置いてます。そういうの結構多いです。はい、でもめちゃくちゃ見たい。あの月とすっぽん亀太郎さんね、すごいあのこれついつい見てしまうということで教えてくださったので、私も早く見れたらいいなと思います。ごめんなさい、リクエスト曲がこちらね探せてないです、ごめんなさい。そして月とすっぽん亀太郎さんがまた27日どんな風に読みますかっていう問題出してくれてます。27日3番だと思います、調べました、ありがとうございますメッセージありがとうございます。止まってて遅くなっちゃってごめんなさい。そしてこちらがあれ C さんのね、用意したんだけど、あれ見当たりません。 C さん許して探します後でね、ありがとうございます。もう一つが、こちらが初めましてヨッシーママさんからいただきました。ゆうこさんこんにちは、ヨッシーママです。ちょうど今朝家族でドラマの話になったので初めてメッセージしてみました。ドキドキ、遅くなってごめんなさい。でもめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。我が家のついつい見ちゃう春ドラマは NHK で先週土曜日から放送が始まった無所乱三つ星です。ノンフィクションで実際に刑務所に勤務する現役の管理栄養士さんのお話なんです。私は見れてないのでついつい見ちゃう春ドラマではないのですが、他の家族が盛り上がってて寂しかったので家族の話題に乗り遅れないように私も頑張ってついていこうと思います。ではではということでメッセージくださいました。いやこれね、あの話題になってるやつ自分もめちゃくちゃ見たいとか気になるっていうのありますよね。あのまだ見てないっていうことなんですけど、今あの教えてくださったね、ノンフィクションで実際に刑務所に勤務する現役の管理栄養士さんのお話めちゃくちゃ気になります。めっちゃ見てみたい。あ、気になるのに入りました。ムショラン三つ星初めて聞きました。初めましてです。こちらチェックしようと思います。ゆしママさん、教えてくださってありがとうございます。一緒に出遅れからね、入っていきましょう。ありがとうございます。まだ C さん探してんだけどね。C さんごめんなさい。開けなかった。またあの来週読ませてください。来週読ませてくださいというかね、あのメッセージお待ちしておりますありがとうございました。はい、皆さんがいろいろとドラマのメッセージを送ってくださってたということでね、めちゃくちゃ嬉しいです。今日もねメッセージリクエストくださってありがとうございました。

さあ、ゆうこがお届けしています5月27日、ハーバーアフタヌーンクルーズもエンディングのお時間となりました。さて、この後の番組ご紹介します。この後2時からは、スターダストレビューの星になるまでをお送りします。そしてハーバーステーションの生放送は夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ。今日はジョンさんの相棒

0: さよちゃんがお送りしますよ。そして午後7時30分からはサミドリが送る子育て応援ラジオの再放送をお送りします。明日のこの時間はのりりさんです。今日もたくさんのメッセージリクエストを送っていただきありがとうございました。そして来週はなんと水曜日より1日早く6月2日火曜日にゆいちゃんの代打をさせていただく予定となっております。ぜひ火曜日も聞いてほしいです。メッセージリクエストもお待ちしております。しーさん送ってねそれではまた私とは今晩7時30分から、そして生放送は来週火曜日のお時間12時からお耳にかかりましょう。今日は私ゆうこがお届けしました。さよなら。
1: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家・空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。 シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 2時です。皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ。
2: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、ということで始まりました、はいはい、
2: 始まりました。
3: さ、寺田は、うん、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
2: うん、朝ドラ、はい、
3: 見てます？
2: 見てます。
3: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
2: はい、凛と直美さん
3: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
2: はい、
3: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
2: うん、
3: 日本橋で助けた人覚えてます？
2: 日本橋、
3: 声をかけてあのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
2: うんうん、
3: あの仕事を探してさ途方に暮れて、
2: うんうん、
3: 町のさガストの下のさベンチでさ、
2: うん、
3: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
2: うん、はいはい、
3: 覚えてますか？
2: 誰だっけ？
3: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
2: うん、
3: 清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
2: はいはいはいはい、
3: あの最近ね、いろんな
2: お店の主人だよね。
3: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
2: はい、
3: あの人が演じている清水宇三郎、
2: うん、
3: 実在したあの人なんですよ。
2: あ、はい、
3: で、
2: うん、
3: その清水宇三郎の、
2: うん、
3: 生まれたところが、
2: うん、
3: 俺の実家 の、 あの向かいの御軒隣のところなの。
2: え
3: 実在してる。
2: 羽生の人。
3: 羽生の人なのよ。
2: へ、
3: 今羽生大騒ぎ。
2: ああ、そう。へ
3: そうで、手島がさ、
2: うん、
3: うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
2: うんうん、
3: であれの名前がうさぶろうまんじゅう。
2: あ、そのうさぶろ
3: う
2: なんだ。
3: そうそうそう、この清水うさぶろう
2: だ。あ、ほんと。
3: うん、で この人は どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末、ね、
2: うん、
3: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、
2: う
3: ん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
2: うん、
3: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、
2: うん、
3: テイクワンの向かいに、
2: うん、
3: 羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
2: うん、
3: そこの、歩道の前の広場にですね、
2: うん、
3: この清水宇三郎の銅像が立っている。
2: へえ、そうなんだ。
3: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、
2: うん、
3: ずっと思ってたのよ、
2: うん、
3: でこれもしかしてあの、うん、羽生のうさぶろなのかなって調べたら、
2: はい、
3: まさにこそ
2: そうだったんだ。
3: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか、
2: いいよいいよ、うん、
3: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
2: うん、
3: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
2: うん、
3: あの今のね一万円札 の、
2: はい、
3: あの深谷の渋沢栄一と、
2: はい、
3: なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
2: へ、
3: でパリ万博っていうのは、
2: うん、
3: 徳川家、うん、日本代表の徳川家と、
2: うん、
3: でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
2: うん、
3: なんとこの清水宇三郎さんはですね、
2: うん、
3: 商人として、
2: うん、
3: 単独でね、あの出展してる、そのパリ万博で、そこで、 その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう

0: を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって、
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、うん、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけ、はいはい、ね、
1: 水穂屋ってね本当ドラマの中と同じ、
0: そう同じなの、うんうん、だからまさに実在した、うん、ね、だもう羽生大騒ぎは、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きなうさぶろまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、和菓子屋さんでなんかうさぶろまんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てます。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、そういう機器をどんどん日本に輸入して、うん、でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ、
0: 羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: そうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやって取り上げられて、ちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: あ、
0: いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で。
1: ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あこの人はね、そう、こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もね、そうそうそう、で実在した人でさ、ね、うん、
1: 気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、ちゃんとおごらないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のようにね
0: リターンを
1: 言いますけどね、
0: はい、
1: 自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛を助けた、はい、紳士はですね、
1: うん、
0: 清水宇三郎という羽生出身の方だとという、うん、話でございました、うん、
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、うん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、進展が早すぎたりさ、うん、いろいろ
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: あ、そうだ ね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: ああそうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうのは
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、カキナさんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね、
1: うん、
0: よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、
1: うん、
0: 私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、話しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、
1: うん、
0: 状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
1: あ
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。はい、
1: まあその辺はご想像にお任せしといてですね、 ね、
0: 昔の FM なんてさ、うん

0: 始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは、柿沼清です。なんだそれだ
1: え、そういう
0: 例えば FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 昔のならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは、柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージしてるわけだね。まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん、まあそれが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: あ、そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよね。
0: うん、まあそれできるわけないからね、うん、まあ、だからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね、はい、
1: そこはいいから
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニアちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス。
0: あ、ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあいろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします。
1: は
0: い、
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい。その後、去年の、ライブの時の写真いつの写真そうだよね、
0: それは去年ですか。
1: これはいつのなん
0: だろう、分かってない。
1: 去年の夏かな。
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです。ごめんね、
0: あ
1: のここだけの話にしてね、あのベースを持ってたんで、あのアコースティックギターを、持つ風に加工してあります。そうなんで、俺のとこね。
0: そうなんだ。
1: そう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていて、とても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいあのお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年もあの収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、ね、
0: ああ、は
1: い、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメール言っていいですか、ね、
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう。
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: 調べてライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
1: その時点で、
0: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう。
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、磯辺温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: はい、
0: 八木橋で会いましょう。
1: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、待ってますよ、はい、はい、ありがとう。
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いてください。
1: おー

0: ナスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。

0: 佐藤ちゃん。ありがとう、
1: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
0: ありがとうございます。
1: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、
0: はいはい、
1: 昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
0: 加藤君作ったんだ
1: ね。そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。
0: うんうんうん、
1: 深谷高校に自転車通学していたけど、
0: うん、
1: 紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、
0: うん、
1: 怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだ、
0: うん、
1: と言ってますが、
0: うん、
1: 坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
0: なんだろう ね,
1: ね。
0: でも棒がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、
1: うん、
0: よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、うん、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、
1: うん、
0: そんな感じだったんだね。
1: だね
0: だね
1: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの棒なんだよ。
0: あー
1: ボーンちゃん遊び行くと、
0: はいはい
1: ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、
0: なんかビシッと。
1: そう
0: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
1: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そうよくできた髪型だなと思って ね, てね見てましたけどね。
0: 音楽やる時はカーリーで、
1: そう
0: で高校とか普段は
1: 時はリーゼント、
0: 横ピシッと固めて、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あらららら、
1: ボマードがね、
0: あ、
1: もう必需品でした ね
0: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
1: じゃあ鍵沼さんのメールをお願いします。
0: ラジオネーム、直澤ねぶしは踊ったよキャーンでございます。
1: はい、
0: 柿沢さん、坊さん、こんにち
1: こんにちは。
0: 初めてお便りします。
1: お、
0: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ、
1: うん、
0: 埼玉生まれの私は、
1: お、そうなんだ、うん、
0: 母の実家が熊谷ということもあり、
1: あ、そうですか、
0: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、
1: うん、
0: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
1: うん、
0: あれれの俺、
1: うん、
0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
1: うん、
0: 他の4方、ね、うん、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷ジローズのライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です、とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね
1: 多分ね、書き損じ、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって、
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所のね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います、思いますがね、まあ、すいません、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: ターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした、
1: はい、はいはいはい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですねスターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね。はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります。
0: 頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中ですけど。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: 終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張
1: ります。
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。
2: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: cruising with us. 7-7-7-9. Sanji desu.
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
3: 捨て猫のゆうです。
4: 捨て猫のひろみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: 捨て猫

best variety of the music of tomorrow.

0: ディジノビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ステネコのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、オンちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
3: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
3: 元気なんですけど、うん、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、うん、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
3: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのって言うんですか？
3: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
3: いやいやいやいや、目に
1: チカチカし
3: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって。
3: うん、違う。
0: すごいんでしょ？
3: 違う、うーとか言って違うから。
0: なんか
3: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
3: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
3: ん、あら、すいません本当に。
0: そんなことあるん
3: や。
1: とっても売れっ子で、
3: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
3: そうなんです、
0: はい、あの素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
3: ね、
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、
3: う
0: ん、よろしくお願いいたします。
3: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
3: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
0: はい、
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: で今日はですね、あのおんちゃんのご紹介で、
3: はい、そうなんです、
0: お越しいただきました、
3: はい、
0: お二人でございます、
3: うんうんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
3: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
3: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
3: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
3: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
0: がマナさん、
3: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、
0: はい、
3: あのマナさんがあのいろんなね音楽

0: のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、うん、こう観
1: 客として、
0: そうですそうです、はいはいはい、でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいてお
1: ー、なるほど、
0: それがお二人、
1: 突然
0: の、あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
1: なるほどなるほど、はいはい、もちろん。じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんな脈々とつながるものがあり、はい、
0: そうなんです、
1: 今日スタジオにお越しいただいたと。つい
0: によ
1: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。まさかそんなねとこから
0: そうな、まさかそういうところからっていうのが
1: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
0: 強いですよ、二人
1: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
3: 確かに
1: 絶対ミュージシャンっていう、
0: そう
1: 見た目のね、
0: 今日お迎えに行った時に、はい、もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
1: 光り輝いていたでしょ。
0: いや輝いてますもん、
2: あのね、本人あんまりその気ないんですよ。
0: え、
1: あ、そうですか。
2: 本当にそういう気なくて、
0: はい、あら、
2: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、はい、あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
1: してて、いや誰でもそう思うと思います。
0: どうなんですか。絶対思いますよ、
2: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
1: うん、絶対ミュージシャンと思います。
0: 間違いない。
2: そうなんだ。
0: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
2: いやなんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ
1: ね、
2: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
1: イメージとしてはミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうとやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
0: まさにそうですね。
1: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
2: クリエイティブだって、
1: もうそれはビジュアルからそうか、
2: ちょっと嬉しいよ。
1: そうですね、
0: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
1: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
0: ややこし
1: い、
0: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
1: はい、というわけで今日はステネコのお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
2: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、うんうん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
4: 和風が入ってきたから、
1: 和風、
2: はい、とあと何だろう、こうちょっとキャッチーな感じの、うん、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない、
1: う
2: ん、ほー、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこう何だろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかその、おい、綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあ、だから、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、
0: うん、
2: そういう感じですよね。
1: もともとダークではあったんだけれども、
2: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、うん、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私がこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あ、こういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この今ひろみちゃんが、
1: うん、
2: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あ、こういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、
1: うん、
2: で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
4: ゆうが、歌詞書いて歌う、
1: 歌詞書いて歌う、
4: はい、はい、で私が曲書いて弾く、
1: 曲書いて弾く、
4: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
4: はい、
1: 全般ですか。
4: 全般やってます。
1: ライブの時は、
4: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あ、 なるほど。じゃあ、はい、

0: をステージでプレイされつつ、プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当されて、はい、そのスタイルは当初から、
1: うん、一番最初から、
2: ね、歌詞とメロディーだけは私がそのかもうこの子が作ってきたものに私が、うんはいそのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
0: なるほど。あ、じゃあ原案はいつもひろみさんから来るっていう
2: か。そうしないとできないみたいです。
0: できない。
1: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、はい、で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
0: なるほど。
1: なので、うん、曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、うん、
0: はい。ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
1: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
0: そうなんだ。
1: そっか、うん、
0: でもひろみさんそのフィーリング、うん、こうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
1: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです
0: 。へえ、面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
0: いいですね、そういう意味ではね、うん、
2: いやでもね多分、うん、私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん。
3: あ
2: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけど、うん、そんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、うん、こういう感じのメロディーでみたいな、うん、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからでかといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
0: はい、
2: 本当に覚えられなくて、だから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、うん、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うんうん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って、
0: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
2: そうですね、結構、うん、やってくれました。
1: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
3: あ、なるほど。
0: ゆうさんの
1: 方が、なので普通にバンドとして、うん、まあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、はい、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何章何コーラス目の何小節目の何拍とか例えばそういう話があるとして、うんはいはい、そこに入ってこれないんですよ。
0: へ、
1: 言ってることが理解するのが難しくて、
2: いや多分ねその前にもう入ろうとしてない、うん、最初
3: 入ろうとしてない。
0: ゆうさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
2: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、はい、あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
0: うん、
2: でそれがすごく好きだったんだけど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、うん、その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がねあの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ、だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです、うん、でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ、で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
0: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが
2: 最後の挑戦でしたね。
0: 今もう10年以上続いている。
2: 本当そうですね、最後の最後でした。
0: ひろみさんどうでした、最初出会った時は。
1: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
0: はい、
1: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
0: はい、
1: でたまたまあのライブハウスであったんですよ、
0: うんうんうん、
1: で何も聞かずに何も

0: どう、あの歌のそのスキルとかも知らない状態で、うんうん、ちょっと歌ってよっつって、
1: うん、
0: いきなり言ったんですよね。もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
2: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね、
0: そうですね。
3: でも私は止めましたよ。
2: 止めました。
3: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
0: う
3: ん、歌もう私はこれ歌っていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
2: じゃあ、そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
3: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、好きなアーティストとか、それにこう、まあ、溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
0: なるほど、
3: 高めた人たちの
2: お届けをして参りましょう。捨て猫のナンバーです。スーパイ。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
2: Life. お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
3: かっこいい。
2: どうですか、普段この番組ではかからないジャンルです。
3: いやそうなんですよ。
2: どうでしょうこれ、今の話、今曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
4: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですね、ゴシックメタル。
2: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
3: 私も明るくなくて、すいません。
2: パッと聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うと、それ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
4: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
2: はい、
4: ゴシックロリータとかあるじゃないですか。
2: ちょっとダークな感じ、
4: あっち系のイメージ、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんですよ。でそれを足した感じの
2: なるほど、そうすると
3: ヘビーメタだ、
2: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
4: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
2: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
3: わかるわかる。いやでもね、昔ね、私も浮いたなって思ったことあって、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
5: なるほど。
3: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
5: 勇気あるな、
3: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、

0: めっちゃなんかいやみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着ああみたいな、しかもヘドバン始めちゃって
1: あれ困るみたいな、
0: あれ困る、あれは何みたいな、呆然と見てるみたいな。
2: でもその、うん、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
1: でしょうね。
2: ですよね。そっから徐々に
1: じゃない子もいる、
2: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのが ね、このアーティストを知ってあのバライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
1: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか、うん、結構決まりとかもあって、なんかね、
0: ありますよね、
1: 最善がどうとか、
0: なんか最善がどうとか、
1: 私もそういうのは分からなくて、はい、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね。やっぱりなちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたので、そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
2: お二人とももともとメタルのご出身、
3: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってやってるんですよ、
2: ギターで
3: 、うん、で、ギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
2: はあ、
3: でその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
2: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
3: メタルもあります、
2: もある、
3: あります。
1: でも大体メタル寄りではないよね、
3: メタルの手前ぐらいかな、
2: メタルの手前、
3: うん、
2: メタルの手前、
3: 結構ね際どいとこなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところへんなんですよ。
1: そうなんだ、
2: なるほど、
3: これはメタルじゃないよみたいな、
2: はい、
3: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいよねっていう曲調ですよね、
0: 激しい。
2: 先ほどの崇拝はメタル、
3: あれはもうメタルですね、
2: メタルでいいですね、はい、じゃあもうちょっと、あ、違う、ユウさん首をかしげた、
1: うん、私はねでも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
2: はい、
1: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、あの、要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、あとなんだレベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、途中でその浜田麻里さんが好きになるんですよ。
2: ほう。
1: で浜田麻里さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
2: はい、
1: 浜田麻里さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになってその、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田麻里は浜田麻里でもヘビーメタルの浜田麻里さんをやるバンドに入っちゃって、
2: あれ、あの浜田麻里さんってメタルのイメージないですけどね、
1: あの方は、はい、あの最初は、はい、あの麻里ちゃんはヘビーメタルっていうキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
2: え、
1: 最初が
0: 知らなかった。
1: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、あの結構、まあ、長いんですけど、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
2: 難しいなこのジャンル論、
1: メタルのボーカルを、ね、募集してるところに入っちゃったもんね、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ。
2: まあ、じゃあユウさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
1: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思う。そうなんですよ。で あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、きっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことが生きる道なんだと。

0: 私は仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、うん、
2: それは結構学生さんの頃にそっちの世界
0: に足を踏み入れた。そうですね、高校生の時にもやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきました、ヘビメタル
1: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
0: 断ったんですけどね、引っ張られた。
2: 一応断ったのが面白いですよね。
0: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、相手方には。
1: 確かに、後ろになんか見えたのと思うんですよ、メタルの神が。
0: この人は絶対メタルじゃないかって。
2: プロの目から見た時のこの
1: ね。
0: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって。何が似合う、
1: 導かれたのかな。
0: 分かんないですけど
2: ね、
0: そうなんです。おかげさまで今ここにいますけど、
2: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
1: あわかる。
2: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていて、みたいな。
1: そうですね、
2: ことが多いなっていう気がします。
1: 確かに、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
2: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう気は。ひろみさんどうでしたか。
3: 高校ぐらいは、私高校行ってないんですけど、
2: あ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ。バンドってちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
2: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
2: ギター
3: は16から始めてて。
2: 16から始めたの。
3: はい。
2: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
2: それ面白いじゃないですか。
0: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
2: その時の和楽器というと具体的には、
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
1: すごい。
2: だって小学校中学校でってことですよね。それ
3: もっと小さい時からやってました。
2: それ
3: 初ステージが1歳半なんですよ。
2: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
3: まあ親が好きでやってて、
2: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あ、でも
1: 家元
3: なんか家元、師範でした。
2: 師範だ。あ、そうですよね。
3: そうです。
1: ごちど。
2: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
0: ね、あんまりないですかね。
1: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか。
2: ね、
1: そういうの
2: でも三味線と和太鼓っていうことは割と伝統的なご家庭で。
3: そう。あ、でもないんですよ。
0: でもない。
3: いや、その辺の家なんですよ。
2: そんな
1: 師範。絶対その辺の家じゃないな。
2: その辺の家に師範いないですよ。
1: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、
0: その辺の家にあんまりいない。
2: 急に一言になりましたけど、
1: その辺の意味が分かんなくなってきた。
0: 分かんない。
1: その辺ってどういうことだろう。
2: 絶対その辺じゃないです。
0: 私も分からない。
2: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
2: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか。
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、
2: はい、
3: でそれを見てて、
2: はい、
3: 家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思い出せて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
2: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
1: あ、本当にそう。
3: 一応座ってましたね。
2: ですよ。
3: はい。
2: 普通の子供ってそんなもんで
1: 覚えてないっすよ。
2: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから。
1: そうね、本
3: 当に。しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
1: でかい。
2: え、ご出身は広島なんですか。
3: はい。
2: あ、
3: 生まれが広島なんです。
2: へえ、すごいな。普通立てないです。
1: いやいや、だからそうなの。おかしい、ルーツがおかしいよ。でそっと違う
2: からじゃあ、まあ、だから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこと共通点あるんですか。
3: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、まず握りの太さも形も違って弦の本数も違って指の使い方も全部違うので、三味線って小指使わないんですよ。
2: へ
3: ー。もうこの3本の指だけでやるんですけど、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、
1: あ、確かに、
3: そうなんですよね。
2: まずそれが共通点というわけでもないです。なんか、
3: あるとすればもうそのくらいのもので、 弾くか叩くかっていう違いも

0: もありますし、打線って叩くって言うんですよ。
1: バッ
0: ターって叩くって言うんですよ。弾くじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか。まずそこなんですよ、違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
1: そっか、確かにベースはなんかね、
2: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまりいなくないですか。
0: いないと思います。
2: ですよね、
0: あんまり聞いたことないと思います、
3: ね、そこからはね、
2: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
1: はすごい、
2: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
3: それいいですね、
2: それぐらいですね。
3: やる人いいね。
1: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、こんなに違うんですね、みんなね。
2: いや、みんな違うし、
1: すごいすぎる。
2: まあ本当に最初の話に戻りますけど、このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところ申し上げると
1: 、すごいな。いやいや、
2: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
1: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
3: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
2: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく津々だと思います今聞いて。
3: でもライブの方がもっと派手なんで、ね、もうちょっと派手に。
2: あ、そのビジュアルの方もですか。
3: もちろん。
2: すごい。
3: 着飾りますから。
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。だから。
1: これが普通。
3: 普通です、普段です。
1: また普通の普通かな。
2: もう一曲聴きましょうか。
1: 聞きたい。
2: ジャッキ切り。ジャッキ切り。弱気切りとか言ってジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
3: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくるんですけど、くじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、もう私はこのじゃ くじを切って、この子をなんとか、結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで面倒見ようっていう、気合を入れていた時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
2: はい、お届けをしてまいりましょう、はい、そしてね、このナンバーです。じゃあ

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで今日は捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ、なんかでも本当にお二人はむっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015年目ですからね。

0: から10年じゃなかった、
1: 10年とっくに過ぎてるよもう、
0: 2011年からだっけ、
1: だから15年、
0: 10年じゃなかった、
1: え
0: 2010年の後半12月じゃなかった、
1: だったら16年目かも、
2: 16年目、
0: うん、そうそうそう、
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、うん、いろんな人間が同じ志で集まっても、うん、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか、なんかそのいわゆる方向性の違い、うんうん、みたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱり
0: なかなかならないですよ、うん、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅうしょっちゅう決まんないで終わって、うん、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、うん、この人も結局前にやってたバンドとかね、
1: うん、
0: やっぱり続かなかった、
1: 2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ、
2: うん、
0: あ、
2: うん、
0: そうですね、
2: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね、
0: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、
1: うん、
0: 多分相手したくないと思うんですよな私はこの人は多分使えるから、うん、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな、
3: ね、ちょっとびっくりしました、
0: ね、よくないよ、
1: 使えるから
0: よくない、うん、でもね、あの違うんですよ、あのすごくまあサポートとしても、
3: はい、
0: あちこちで、あの、うん、やらせていただいてるので、うん、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ、
1: うん、
0: 私は別に全然呼ばれないし、うん、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、
1: うん、
0: もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも結局のところやっぱりね、うん、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、うん、私がやるものは、
1: うん
0: うん、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、
1: うん、
0: この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのだすごい嫌な思いをさせてる
2: どうですかひろみさんは
1: 結構それで揉めますね、
0: そうなんだね、
1: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 意外と結果往来みたいなのが結構あって、
2: じゃあ揉めがいありますね、
0: そうですよ、だから私はね、
3: うん、
0: そうでもね、私がそこをね言うから、
1: うん、
0: いい曲生まれるんですよっていうことにね
2: 、はい、揉めがいあるじゃないですかやっぱり、
0: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないって信じながらね、私は
3: 全曲揉めまくっていったらそのうち
0: もうそうですよ、
2: 全部揉めときます、
0: だからね、いつもね、うん、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ、聞いた時に、
3: はい、
0: あバッチリだよって言いたいんですよ私だってね、
1: うん、
0: 聞いた瞬間からうわ最高だよって言いたいのに、
1: うん、
0: なんか聞いた時にあここの感じかって思った時にいやまた言わなきゃいけないなって思いながらこうでこっちも反応を見てるから、
1: うん、う
0: わまたなんか言われたみたいな感じ、
1: うん、でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ、捨て猫に行くか違う方に行くか、
0: そうそうそう、そ
1: ソロの方に行くか、うん、私がもう一個やってる方に行くか、
0: うん、
1: だいたいそこで分かれるんですよ、
3: まあなるほど、
1: そう、
3: そこで振り分けになり、
1: 振り分けです、
3: で揉めると
1: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ、
3: そういうことだ、
1: そうです、揉めたやつはだいたいそっちに行くんです、
3: なるほど、まあ確かに引っかかりがあるかないかっていうことですもんね、
1: そうですね、
0: だからなんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あこれ捨て猫じゃないここ捨て猫じゃないね、
2: すごいな、
1: もうバッサリ切られますよ、
3: なんか恋愛っぽいですね、そうすると
0: 、あー、うん、なるほどね、
3: あもちろんこの人じゃない、
0: うまいこと言う、
3: 別の人のとこ行って
1: 潔い、
0: 確かに
1: あごめんごめん違うわ、
3: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな、
0: 確かにそういう話かもしれない、恋愛のようだわ、
2: 確かに
0: 確かに、
1: そうですね、
3: 一生これから恋続けていくんでしょうね、
0: あ
3: そうやって、
0: ね、あそういうことなんだ、いや続けていこうやばいなと思って
1: 曲ができるのが早いかハゲるのが早いかどっちかです
3: いやいやいやいやいや、
2: そこまで
0: どうしよう、
3: だいぶ先の話をして
2: らっしゃる、だいぶ先ですよ、
3: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になるお二人の間で、
1: うん
3: うん、これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りはでも音楽として大丈夫なんでしょうね、
0: そうですね、そうでしょうね、やっぱり
3: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね多分、
1: 妥協し始めたらそうかもしれない、そうそうそう、
3: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな、なんかファン喜んでるしみたいな、
0: あ、
3: それが一番良くない、
0: 嫌だな私がファンだったら

0: な。
1: そうなんですよ。
2: そうですよね。
1: いや、ファンが行くと私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
2: ああですよね。あ、そうかもしれない。うん、確かにその大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。うん、確かに。
1: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして。
2: ねえ。だなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね、最初からね絶対売れ線じゃないから。最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言って、はい、言ってたから、はい、最初の頃から、うん、でもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、うん、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って
0: なるほど
2: 思ってたんですよ、うんうんうん、だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、うん、自分がダメになっちゃって、うん、でも無理これ私じゃない私これもう全然違う私じゃないとかなんでも、うん、なんかもうダメだもう普段通り行こうって言ってなんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、はじめましてスネコですみたいなやってたらなんかどうしたの本性みたいな逆になんかそれで皆さんが感触はすごく良くて、
0: うんうんうん、
2: ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女が一切近づかなくなってしまって
0: あら
2: 寂しいなちょっと寂しいなおばちゃんとか思って
1: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか
2: 確かにな読み間違えてるんですよ本当にびっくりしちゃってあそうだったのとか思ってもうなんかしょうがないなと思って
1: 今どんな方が多いんですかリスナーは、
2: うん、今どうだろうね、
0: まあ、様々ですね本当にな
2: んか、うん、全然、まあ、でもヤンデル系の子さんだと思うけど
0: ヤンデル系
2: どっちかというと、まあ、本当に何だろういろんなジャンルの、うんまあ、バンド系やってる人から、うん、やっぱ何だろうなこうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかなどっちかというと
0: でもね病んでない人の方が多いかもしれないですね
2: そうだよね絶対な今言ったよ元気な人の方が多いって言ったの
1: リスナーさんで
2: 同じこと言っちゃった同じこと言っちゃったそうそうそう結局そうですねどっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね
1: いいですねでもそうすると、
2: うんうん、
1: なんか明るい会場っぽい、
2: う
1: ん、
2: そうですね曲くらいからすごいなんか勢いで、うん、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
0: うん、
1: みんな楽しそうですね
2: そうですね
1: 確かにな
2: んか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて
1: うん、
2: うん、そうなんか MC 長くなったらなんかね早く歌えとか言って
0: 持ち時間終わるよみたいな
2: 歌えよみたいな歌っちゃうからみたいな感じですかね、う
0: ん、あでもちょっとわかるかもしれないなんか私もこんな感じのキャラなんですけど、うん、結構暗い曲好きです
2: あら
0: しっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ、まるまるのさ、曲聴こうみたいな感じでみんなが言うと、だからリクエストあるって言われて、あー、ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われて、そうかなそうみたいな。
2: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
0: あ、泣ける曲好きです
2: ね。あー、ね
0: ー、うん、
2: あー、なるほどね。
1: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない、
0: うん、いや、でも暗いとこあると思いますよ。あと思いますね。
2: だからでもね、
1: 笑っちゃった。
2: でも結構人って結構なんかね、うん、陰キャなとこって
0: あります
2: よね。ありますよね。
0: ありますあります。
2: そうすっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、
0: うん、
2: そうでもなんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね。
0: う
2: ん、
0: ほら分かってくださるじゃないですか。
1: うん、おいわかりますよ。まあいろんな部分があるんです人には。
0: はい、めっちゃバカにしてるあれは。
1: すごいありがとうございます。
0: 無理やり。
1: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、
2: はい、
1: どんなライブでしょうか
2: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、
1: うん、
2: 参加させていただくことにな
1: りますこれはじゃあ、何組か出るような
2: そうですね対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、はい、今回お誘いいただいたんですけど、うん、そこのボーカルさんが ひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして。
0: そうです、
2: はい、
0: そうなんだ。
2: そうなんです。
0: 繋がってますね。
2: 繋がってるんですよ。そうそちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントで出させていただくことになりました。
1: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。
2: 土曜日ですね、
1: はい、はい、時間とかわかりますか？
2: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
1: わかりました。
2: そうなので、まあ、X とかね、あの、はい、で、まあ、告知はすると思うので、
1: はい、
2: 何か見ていただけると、
1: 捨て猫さんでございますけども、あの、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、
0: はい
1: はい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、ね、は
0: い、間違いないです漢字が、
2: うん。
1: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た。
0: 猫ちゃんっぽい。なんか
2: 来た来た。
1: カツオのエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね。なんか
2: 猛毒の、はい、触っちゃいけない、綺麗な、
1: はい、
2: 綺麗な毒を持った生物ですね、
1: うんうん、が夢を見た。
2: そうなんですよ、これがですね、私がね、ちょうど夏の時期に、いつだろうな、いつ頃かに、あの、大量発生した時期あって、
1: ありましたね、ニュース
2: にな
1: りましたね。
2: ニュースになりましたよね、
1: はい、
2: でもう海岸にうわーって、もうカツオのエボシがうわーいっぱいいて、
1: ありました。
2: で、うわうわうわって思うんだけど、綺麗なんですよね、一個一個見ると。で、その人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されてて、ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、でわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからって、もうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのに、こうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね、冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も、あの、実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね。
1: な
2: んかね、
1: なるほど、
2: うん、だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていう、っていう、なんかそういう感じだったんですね。
1: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです。カツオのエボシが夢を見た。

The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが、捨て猫の

0: そうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかねこういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
1: はいはいはい、
0: その時にちょっとあの誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
2: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
0: 誰
1: って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
2: 確かにこれは誰
0: 聞きたいけどね。そんな私から聞きたいなんて言えないんで、
2: いやー、いい質問ですね。
0: すごく知りたい、
2: ね、
1: 怖かった人はでも思い込みですからね、多分こっちの、
0: うん、ああそういうことか。
1: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので。
2: ああなるほど、
1: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分
2: いないですね。
1: ちゃんいた？
2: いや私もいないですよ。
1: いないですよね。
2: いない。
0: そうなんだ。
1: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
0: 堀江さん？
1: 堀江門さん。
0: 怖いんだ。
2: 怖いんだ。
1: いやー、そう。やっぱりこうトゲが非常にあるし。
0: あるんですね。
1: あれ多分演技じゃないんですよ。
0: あ、じゃあ元々あのもう見てる。あのまんまって感じなんですね。
1: まんまです。
0: そうなんだ。
1: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジマジあの感じでした。
2: それは怖い、
1: はい、
0: いや
2: なるほどね。
1: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
0: ですね、はい、まあ、そうですね、そうですね。職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
1: そうなんですよ。
0: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ、怖い芸能人。
1: なるほど、ミュージシャンですか。
0: いや普通にアイドルさんですかね、あの時。
1: ああ
0: の当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ、今も芸能界にいるのかな、いるけど今はまあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
1: うん、
0: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
1: うん、
0: ネタなんか聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じで、もうカンカンでなんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もうう
2: わ
0: ーはーみたいな感じ
1: で、ステージにいないとね、
0: もう怖くて怖くて、もうねうーわ怖いうわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないです。
1: でもアイドルさんでああって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラーが戻らなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、うん、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる
2: 地下3階
0: すごいそ
1: もう控え室もないようなライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC をまあやったんですよ。
2: そうでもやったんですね。
1: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
2: みんなヘビースモークヘビースモークなんですか。
1: みんなじゃないんでしょうけどね。
0: まあまあ吸わないとそんな煙には
1: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね環境悪かったと思いますけど
2: 確かにね。
1: でもそれにしてもですよ、
0: あれやっぱりなかなかね表と裏はね違いますかね。
1: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない
0: なんか、ね、そういうの一回あるとねどうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
1: そう思います。
0: 怖いな。あいいの聞けた
1: さあどこまでオンエア乗るんでしょうかというわけでございまして、
2: 本当にそれ
0: それ
1: 5月の30日でございますね、
0: はい、
1: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さんお越しいただければ。
3: この時間は鶴ヶ市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日

敦賀市全域において屋外スピーカー防災ラジオ学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。4時です。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花も、もう本当に梅桜え、まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せなひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

そうなんです、北海道いよいよ緑の大地かと、そんな季節を迎えました。しかしまだまだチューリップも咲き、そしてですね、本当に美しい梅や桜もまた名残のその桜見ることができます。そしてなんといってもですね、私など昨日も今日もですが床暖房などをつけていました。何と皆さんにびっくりされそうですけれどもね、友人の稚内ではですね、今4度5度ぐらいだったので、うちも暖房つけてるわよというそんなお話をしていたところです。まあ、しかしですね、日本列島北南と長いですよね。兵庫県の豊岡では35度という、まあ真夏日、まあ、本当に皆さんね、プールなどもね入りたいよとおっしゃっていた、海辺で足をねこう浸して、あ気持ちいいですなんておっしゃってるのを見ると、あこれはこの季節本当に北海道と本州で違うななんて思っておりました。さてですね、こう春になりまして、北前船は春に出港しましたが、私もいろいろな北前船公園で歩くこととなります。まあ、道内ではですね、小樽や石狩、そして江差、函館、松前といろいろと皆様のね元へ行かせていただいておりますけれども、本当にその青森でも鰺ヶ沢であったり深浦、まあ、秋田であったり、それからまあ山形県の酒田、そして新潟などね、本当に素敵な方々とご縁をいただいています。そして何よりも素晴らしいのは、それぞれの皆様の歴史、そしてその話を伺うこと、もうそれが私の喜びでもあり幸せでもあります。それぞれが地域のやはり歴史に誇りを持ってらっしゃって、そしてこれを生かしていきたいと、例えば日本遺産の冠をいただいた町では、さらにこれを多くの人に伝えたいんだと、いろいろな工夫をなさっておられます。そしてもちろん日本遺産の冠を持っていらっしゃる地域だけではありません。それぞれが皆さんのこんな歴史があってねと、そしてこれを小学生や中学生が自分たちでガイドできるように工夫してるんだよと、そして、この副教材としてね作ってみたり、それぞれの工夫がですね、皆さんの地域に行きますと、そういったものを手に取ってみることができて本当に嬉しいです。そしてご自分のお宅がこうかつて豪商であって、そのいろいろな宝物が残っていて、これを大切にしたいんだと、そのようにおっしゃって施設のものを作ってらっしゃるところもありました。一つ一つにですね、もう宝物のようにこうめでてお話をしてくださるんです。もうそれが何ですとか、もう嬉しくてね、ワクワクしながら聞かせていただいていました。富山であったり、それから高岡もそうですね、輪島であったり、それから加賀も、南越前、敦賀、そして宮津の皆様、新温泉町、そして今度私はですね、秋には鳥取の方にも行きます。まあ、その鳥取、島根という山陰の地域の皆さんのですね、思いを私たちとですね、ご一緒に今後も盛り上げていきたい、そんなお話ができればいいなと思っています。そしてその兵庫県などはですね、北にも南にも北前船の寄港地のあるという、本当に恵まれた場所でもあります。その兵庫の丹後などのね酒蔵にも行ったりします。そんな場合は本当にもう北前船ツーリズムのようにしてですね、皆様と20名ぐらいでツアーを組んで、その酒蔵にお邪魔することにしています。その酒蔵のことを知っていただきたい、そしてそこから北前船に積んだお酒のこともお伺いしたい、そんな思いであります。単にその郷土の歴史というだけではなく、それを五感で感じて、そしてその五感で感じたものをまた多くの人に共感を一緒にこう味わいましょうと、共に共感し合って、そしてその美しさであったり美味しさであったり、もうそのめでるという、そのひとときを持ちたいと、そんなふうに思っています。なので私がその地域に行って、その地域の皆様と共にお話をしたり、それから北前船のことをテーマにですね、対談のような形にしたり、
そして私は北前船の時代に、まあ、全く同じ時代にですね、海の向こうの西洋で愛されていた盾ごと、まあ、チェンバロというものを弾いておりますので、まあ、そのそれぞれの地域に行きました時もね、この盾ごとを持って行って、そしてその響きを聞きながら、それぞれの地域の歴史に思いを馳せていただけたらいいなと思って、音楽と歴史を楽しみいただくような、そんなひとときをお届けしています。まあ、そういうこともあれば、その兵庫の丹波のようにですね、大きなもツアーとして組んでしまって、皆さんでその地域に一緒に行って学ぼうと、学ばせていただこうと、本当にそれこそその地域の方は一晩でもそのことについて、ご自分の歴史ですよね、酒蔵なら酒蔵の歴史、その地域ならそのふるさとの地域の歴史、もう一晩でも語ってくださりそうな勢いです。まあ、そんな勢い、そのエネルギーをね、いただきに行くような、なんだかそんな思いでそれぞれの地域を訪れています。なので兵庫県の丹後の西山酒造さんという、まあ、そちらに行かせていただくのも楽しみですし、あと京都の醍醐寺ですね、もう本当の歴史がこう深い、その醍醐寺にも行かせていただきます。まあ、京都に関してはね、近江が近いこともあって、やはり北前船に関係する方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そんなことで醍醐寺でも講演をさせていただきます。でこの前はその兵庫の津、そして高砂といったところに行かせていただきました。この兵庫の津の皆さんのこの熱心なこと、驚きました。こんなにも上手にコミュニティを作って、たくさんの方を巻き込んでるという、まあ、そのことにですね、あ、素晴らしいなと思ったんです。それぞれ皆さんが大切にしてらっしゃる歴史があります、文化があります、そして伝統として伝えていきたいことがあります。それをいかにして伝えていくかということを、できるだけ多くの方を巻き込んで一緒にやっていこうと、大学生も巻き込んでですね、その兵庫の津のこの北前船の歴史をですね、皆さんに発信してらっしゃいました。なのでそれぞれの地域に行かせていただいた時には、本当に勉強になります。あ、こうやって発信していくのか、こうやってたくさんの人を巻き込んでその魅力を伝えていくのか、あ、こうやってその五感に訴える、あるいは旅という形で、ツーリズムの形で皆さんに楽しんでいただく、まあ、そのようなことをですね、それぞれの皆さんの地域のお知恵を、そのアイデアをね、私も学ばせていただいていま

0: まあ、そんな中で盾ごとの響きも楽しんでもらえたらいいなと、そんな風にも思ってるんですね。そして北海道からはですね、まあ、私が今ご縁あって住んでいます。まさか自分が北海道に住むとは思っていませんでした。しかしですね、住んでみると、あ、一番ご縁の深いところに引き寄せられるように私は来たんだとつくづく思いました。そうやって北海道から全国に届けた昆布、まあ、それが京都ではですね、それまで昆布で出汁を取る文化はありませんでした。関西は鰹節、まあ、そういったもので出汁を取っていたのが、昆布で取るのもいいじゃないか、合わせ出汁もいいし昆布だけもいいしと、そのうまみをですね、この自分たちの料理の中にしっかりと土台として入れる、そのうまみが入ったことで和食は世界遺産にもなりましたし、そのことを京都の人に知っていただきたいんですね。こんなにも京都でも愛されている日清そばがどんなルーツできたのか、知ってる方にとってはそんなの当たり前じゃないと思いますが、意外や意外、京都の方が知らないことが多いんですね。そしてお芋と、そして棒だらの炊き合わせであったり、これもルーツはねと、まあ、本当に語り出したらキリがないぐらい、京都でもいろいろなお話をさせていただいています。これからも北前船の寄港地に行かせていただくこと、とても楽しみにしております。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストをご紹介いたしましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんです。壇上さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 壇上さんはですね、はい、この鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、はい、もうその学芸員さんのいわゆる業務というのは本当に、まあ、鞆の浦というこの歴史文化の深い、うん、この地域のですね、本当に多岐にわたるお仕事を一手に引き受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、はい、ぜひ業務の一端をですね、皆様にご紹介いただけますでしょうか。
1: あ、ね、まあ、いろんな展覧会特別展を企画して実施するんですが、
0: なるほど、
1: 北前船の展覧会もしたことがもちろんありますし、
0: そうですか、
1: 例えばあと朝鮮通信使、
0: あ、なるほど、
1: あと沖縄からの琉球使節、そしてシーボルトをはじめとするオランダ施設、
0: うん、
1: それと地元に関係しました神社とかお寺の展覧会もしたことがありますし、あと鞆幕府とか鞆梶とか青梅市とか、そういった鞆にちなんだ展覧会をいろいろ地元の皆さんの協力のもとに行わせてもらっております。
0: 素晴らしいですね。もうどの展覧会も見逃せませんね。
1: そうなんです、まあ、それで非常に私が勉強になって、ともより再発見というか、最初はですね、もうひなびた古い港町かなぐらいしか思ってなかったんですが、ここに入って調べていくとですね、奥が深くて、港町としていかに大繁栄したかというのが分かっていきまして、また私も想像以上に素晴らしい港町、まあ、どこも港町すごいんですが、非常にですね、今もまだまだ思いが詰まってます。
0: そうですか。もう鞆の浦はね、観光でもそうですけれども、もう現代のその映画ですとかドラマでもね、よく使われる。
1: あ、よく出ますよね。
0: 本当にあの綺麗な夕日、そしてこの海の景色っていうんですか、
1: も
0: う
1: みんな、ね、
0: 憧れなんだなと。
1: そういった歴史と風景が当時のままというか、本当あの江戸時代に近世にタイムスリップできるような街並みが残ってるんですよね。
0: なるほど、そういうことなんですね。こう何かね、郷愁というかノスタルジックな街というんでしょうか、うん、その港町、うん、それがなんだか

0: 鞆の浦と言いますとね、憧れですよね。
1: ありがたいですね。
0: いやそしてね、そう今お話しいただいたように、うん、こんなにもね、はい、いろいろなテーマで、はい、あの北前船であったり、それから朝鮮通信使、はい、琉球の使節団、シーボルトのランド使節団、まあなんとなんと、もう何百年ものね、このいろいろなこの歴史を地元の人たちと、はい、特に身近にですよね、
1: はい、
0: もうどれも逃さずに見ることができ、学ぶことができるっていうのは本当に羨ましいです。
1: そういった史跡歴史が詰まった博物館とか町全体がそういった感じなんですね。ここの資料館だけではなしに町全体も歴史の博物館だと私は思ってます。
0: なるほどね。そうでしたか。いや一回観光に行かれた方も一回ではもちろんね学びきれず、何度もそういう鞆の浦のファンの方いらっしゃるんでしょうね。
1: でしょうね、はい。
0: そうでしたか。それでしたらね、その今たくさんの展覧会を企画なさっているということでしたけれども、うん、歴史民俗資料館そのもののご紹介っていうんでしょうか、そのいつ頃できたこと、はい、あるいはそのどういったものが常設展示にはあるのかといったこともご紹介いただけますか。はい、
1: もうあの開館して約40年が過ぎるんですが。
0: そうですか。
1: これ地元の方がですね、あの町に眠っている資料をですね発掘して、あの汗水垂らして集めてくれたんです。そういった住民パワーがですね消化して、一律の歴史民俗資料館として開館をしております。
0: なるほど、一律なんですね。福山市立ということなんですか。
1: そうですね、福山市の、まあ、運営はまあ指定館になってますけど、市の施設です。
0: あ、そうですか。いや皆さんのこの郷土愛の賜物ですね。
1: そうなんですよ。これが異常なくらい郷土愛が強いところなんですね。熱烈なところがありますね。
0: そう、なるほどね。そうやって皆さんがね、うん、集められた資料によってこの資料館ができるなんてすごいことですよ。
1: そうですね、
0: なるほどね。そして主にその歴史民俗資料館ですか、まあ、それぞれのまあね、はい、古いお屋敷残ってたものもあるんでしょうけれども、この地域もともと福山の出身の偉人の方などのそういった何か展示などもあるんですか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あのちょうどあの明さんも音楽家ですので、もう宮城道夫と聞けばピンときますよね。
0: あ、はい、素晴らしい春の海を、
1: ね、そうですね、これ普及の名作ですよね。
0: そう
1: です、まあ、これこの名作春の海ですね、
0: はい、
1: 友でできたわけではないんですが、自身はふるさと友と言われてます、本に書いてます。
0: あ、そうですか。
1: のこの米生まれでともゆかりの方なんです。どちら港町で、多分春の海伝統的なことの流れにですね、西洋の要素も取り入れて、港町の特性といいますか、いろんな文化を取り入れて新しいものを作る、そういった中に春の海の名曲ができたんじゃないかな。春の海の万丈な謎も港町にあったんではないかなと思ってます。
0: なるほど。
1: そういった宮城道夫先生ゆかりのですねこととか、居合品を今資料館の常設展でも展示をいたしております。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、そういったものゆかりのものも見ることができるんですね、
1: うん、
0: あ、それはもう、ではあの方角をなさっている方にとってはもう必ず行かなければいけない聖地のような場所ですね。
1: うん、お願いで明ら文化家あの現場でしたなんで、はい、あのいつかいつかですね、あの身を聞かせてほしいというお願いがあります。
0: もう喜んで、本当にあのチェンバロのね、縦ごとの響きの春の海もまた楽しんでいただけたらと思います。ですよね。まあ、そうですか。まあ、その春の海のまさにその海というのは鞆の浦のあの美しい海の景色を、
1: ね、そうなんですよ。で、私今日ちょっとね小雨降ってるんで、2階のベランダから海を眺めながら話しております。
0: あ、そうなんですか。
1: ここはですね、あの、瀬戸内海のど真ん中なんです。
0: あ、なるほど。
1: 広島県の東部岡山寄りのとこなんですが、これはまるっきりこう自然のこう恵みといいますか、瀬戸内の真ん中ということで、 どういったことが

0: 年中一緒で起こるかといえば、
1: はい、
0: あの干潮満潮の差がですね非常に激しいんです。
1: あ、なるほど、そういうことなんですか。
0: 約4メーターほどありますかね。
1: そんなに、
0: 多分北海道では1メーター50センチどれぐらいでしょう。多分そんなにないんじゃないでしょうかね。
1: いや、そっちも知りませんでした。そう、4メートルってすごいです。
0: 干満差がすごいんですよ。
1: あら、
0: でそういったことで東西から潮が共にやってきてまた流れる、そういった潮の流れによって昔船の航海してましたから、必ずと言っていいほど共に立ち寄る港町交通要衝になったんだと思います。
1: なるほどね。
0: ですから私は大げさに言ってこの干満の差は月の引力が大きな要因なんですが、
1: はい、
0: 宇宙からの贈り物が友の潮町を起こして、宇宙からの贈り物が友の歴史文化を作ったと思っております。
1: なるほどね、宇宙からの贈り物ですね、あー、なるほど、素晴らしいですね。なるほど、瀬戸内海の長中とその中央に位置するということなんですね、友の浦というのが、
0: はい、
1: なるほど、まあ、多分ねこの番組をお聞きになっているねリスナーさんはね、友野浦といったらもう皆さんね憧れの地ですから、はい、あそこねって思ってるとは思いますが、このように瀬戸内海の真ん中と言われると、あ、そうだったんですね、真ん中あたりにちょうど当たるんですね、なるほど。そして東からも西からのその潮があるということなんですね。
0: 流れ込んでくるところなんです。
1: なるほど、まあ、そういうことで昔からその交通の要衝でもありいろいろな交易が盛んだったということなんですか。
0: はい、潮町の港として古来から万葉の時代から栄えておったと。
1: そう、万葉の時代から、それは素晴らしいですね、はい、なるほど。それで先ほどその展覧会のテーマには困りませんよというぐらい
0: ね、
1: すごく次から次へともうそれぞれに歴史があるわけですものね。朝鮮通信使にも琉球の使節にも、シーボルトのオランダの使節団にも、それぞれに本当にもう膨大な資料があり物語があり、あ、なるほど。これはあれですか、男女さんはこの市民講座のようなものであったり何かそういった皆さんへの公開講座のようなこともされるんですか。
0: はい、時々非常勤で大学に行ったりですね、市民系の講座とかにも出ております。
1: そうですか、それは素晴らしいですね。この友の浦のことはですね、例えば全国の方々がね、いやなかなかこの瀬戸内海までは今行けないんだけれども、はい、オンラインでそんなことされてないのなんていう方にはどうなんでしょうか資料館からの発信などっていうの
0: は。オンラインではそれは私の不得意なものでしてないんですが、まあ、展覧会ごとに図録を、まあ、結構自分で言うのもなんですが、結構立派な図録を100ページとか何ページ結構分厚い図録作ってますので、そのまま全国の図書館でも見ることができると思いますので、取り寄せて見ていただければ、
1: いいですね、
0: はい、分かってもらえるんじゃないかなと思います。
1: そうですか、これは今年2026年に予定される展覧会はもう何か企画がいくつかあるんですか。
0: はい、あります。秋はですね、はい、まあ、大河ドラマで足利義昭がかなりですねクローズアップされております。
1: なるほど。
0: ですから、まあ、後ほど東幕のことを話を若干したいと思いますが、足利義昭と友の浦という企画展を計画しております。
1: あ、これはまた興味深いですね。
0: でもう一つはですね、はい、青い目の人形が来日して100年目に当たるんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 多分ね、青い目の人形のことは若い人多分ご存知じゃないと思いますので、それと今ちょっと世界平和がどうなってるかわからない非常に危機的な状況の中で、
1: なるほど、
0: そういった人形の人形として平和をちょっと考えて機会にしようかなということで、ひな祭りに合わせて青い海の人形の同窓会というのを計画をしております。
1: なんだか素敵ですね。まあ、なんとおひな祭りに青い目の人形の同窓会、それ2027年の2月3月に向けてということですか。
0: はい、そうですね、これは必見ですので、街並みもレトロでひな祭りにぴったし合いますので。

0: ったりですね。そうですか、まあ、これからも目を離せませんね。ありがとうございます。ではここでね、一曲聴きいただきまして、まあ、後半もまたよろしくお願いいたします。
1: はい、後半私は秘密の場所に移動いたしますので。
0: あ、そうなんですか。はい、どこでしょう。
1: はいはい、お楽しみに。
0: はいはい、よろしくお願いします。では曲はヘンデル作曲の水上の音楽のフィナーレです。どうぞ聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺います。檀上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや、檀上さんにはですね、はい、いや鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよと、もう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょうと、シーボルトは来ましたでしょう、琉球施設も来たでしょうと、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね。そしてもう一つあれですよ、2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: 日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。北前
1: 船に一番関係しますんで。
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか？
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね。それが映える城やとが一番なんです。
0: なるほど。日本
1: 遺産の鞆の浦のです、ね、目玉は城やとなんですね。
0: なるほどね。
1: 城やとは北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、はい、国内随一の近世港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね、はい、そのシンボルが常夜灯ということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、城跡がきっと一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木、
1: 雁木ってわかりますかね。
0: これ
1: 石段状の船着き場です。
0: 石段状の船着き場、なるほど。
1: で、これは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので、満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね、階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね、階段状になってね。
1: これがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: で、さらにですね、港を包み込むように守るために鳩場がですね、大きな鳩が作られておるんです。
0: で、
1: そして船を見張る船番所。
0: なるほど。
1: 港でといいますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスするドックもあって、こういった公営施設が5点も残っては友だけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがこうきちんと残っている、その国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
1: なんですよ。
0: すごいですね。先ほどのその雁木、階段状になっている石造りのというのが、うん、まさにね、この現代の風景でね、よく私あのポスターでね、鞆の浦の男女がね、その石段とか座って夕日を眺めてる、ね、素敵なドラマのようなね、あのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました、鳩場の鳩、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なので、こうお散歩道のようにしてね、はい、そこを歩いてるような風景であったりね、
1: はい、
0: なんとも言えずこの現代にマッチしてる、それでいて、ね、この江戸時代の港湾施設なんだという、日本の宝ですね、やはり。
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいです。あ、そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあって、この東からも西からもこう潮が、海の流れがあって、いろいろな船がこうやってくる、その交易の中心だったとおっしゃるのは、まさにこういった施設があった、港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです、はい。
0: なるほど。
1: で、まあ、日本遺産のことは これぐらいにいたしまして、あと2つですね、今回お話したことがありまして、
0: はい、
1: 1つはですね、友幕府なんです。
0: あ、友幕府、友の浦の友ですね、その友幕府、どういったご紹介いただけますか。
1: 多分ね、あの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: あ、15代将軍。
1: そうなんです。
0: あ、なるほど、室町幕府の15代将軍が足利義昭、はい、はい、
1: で京都を追われて西国の鞆の浦に亡命政権を構えたんです。
0: あ、なるほど、こう信長に京都を追い払われたのよ。
1: そうです。
0: あ、なるほどね。 そして西へと鞆の浦にやってきた、
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、
0: あ、
1: ここでもうあの最近といいますか、ここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が、うん、多かったんですが、
0: うんうんうん、
1: あの研究者がいろいろですね、いろいろ解明してくれたおかげで、
0: はい、
1: 鞆幕府というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: あ、そうですか。
1: あの足利義昭将軍の位を、友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の日中はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですね。ですからここから友からいろんな手紙を出して各大名に指令を出して和解とかですね、和議を交渉を有利に展開したみたいです。
0: わ、すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形ではあったけれども、うん、しかし力を持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が抵抗もあったみたいです。はい、
0: あ、なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
1: この友一体11年か見たんです。
0: わあ、すごい、11年もない
1: な。あまりに気に入って、それと地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって協力関係があったからだと思います。
0: なるほど、ね、
1: それとの隠れた要素としては、今私非常に景色のいいところにいるんですが、
0: そうなんですか。
1: そういったね、多分義昭将軍という人はあのいろんな名所景色がいいとこが好きですからね。それも気に入ったんではないかなと、私はそれはあの勝手には考えております。
0: あ、そうですか。そんないい景色のとこにいらっしゃるんですね、今。
1: 鞆幕府は、まあ、もう一つといえばあの大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義昭は将軍職としてですね、いかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからどこまでどうなるかはちょっと脚を読んでないと私分かりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
0: なるほど、その幻の幕府はどうなるかという、それが大河ドラマで展開されていくんですね。、は
1: い、これから面白いことになると思いますよ。
0: なるほど、そうでしたか。いや、素晴らしい。この鞆幕府について、ちょうど、ね、鞆幕府についてもまさにこれはあの展覧会でも、こちらの鞆の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、はい、展開したことあるんですよなんて、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね。
1: それとあの義昭が来た理由はもういろいろあるんですが、鞆、まあ、に伝統産業もいろいろあったんですよね。鞆鍛冶というか、
0: 鞆鍛冶、
1: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
0: お、すごいですね。
1: 海外での貿易も鞆昔からやってますんで、そういった鞆の立地といいますか、鞆の港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
0: なるほどね、そういうことなんですか。
1: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、亡命市を行って北海道もつなごうという ことだったんですが、
0: ああ宝名酒ですね、宝の命の酒と書く宝名酒、
1: 伝統産業で友果寺も有名なんですが、宝名酒も江戸時代かなり特産品として知られてました。
0: そうですか。私ね、10年ほど前、宝名酒をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
1: で、薬草の入った健康酒なんですけども、
0: そうです
1: 当時ね、久山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、その北前船によってで、この宝名酒は、ね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で、今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたのは中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、支配人が根室とか国後、三石、択捉、十勝とか函館にこの名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
0: すごいです。三石、昆布の産地です。函館に近い。まあ、十勝も函館もそうでしたか。国後
1: とか。
0: なるほど。この宝名酒ってとっくりのようなものに入ってますよね。
1: そうなんです。そのとっくりもまたね、デザインがいいんですよ。
0: いや、そうですよ。そう、じゃあこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
1: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
0: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
1: それと、先ほど友果寺の怒りとか船釘も多分北海道には残ってると思います。
0: なるほど。これ友果寺って鍛冶屋さんの鍛冶ですよね。
1: 鍛冶です、はい。
0: なるほど。その北前船の怒りを作ったりということですか、その鍛冶屋さんは。
1: そうです。
0: あと船釘とおっしゃいました。釘も一緒にね。なるほど。これは刀であったり槍であったり、そういったものが作られてたんですか。
1: そうです。はい。
0: すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
1: これは中国産地山陰の方からですね、その原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、そこで加工して、さらに船で積み出しているという。
0: なるほど。
1: それが港町のいいとこですよね。
0: そうですよね。なるほど。じゃあ山陰からということ、川船で積んできたということですか。
1: 川船も北前船も両方あると思います。
0: なるほど。そうですか。すごいですね。そういう産業も、これを友果寺。なるほどね。いや、素晴らしいですね。伝統的なその鍛冶文化というものがあったんですね、鞆の浦に。
1: で、それも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
0: なるほどね。そうだったんですか。しかし、まさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね。なるほど。戦国時代もそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
1: ですね、はい。
0: なるほど、そうでしたか。この鞆幕府といい、鞆鍛冶といい、いろいろな形でその鞆の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
1: 時間まだ大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですよ、はい。
1: で、最後の今日の中心のテーマに移りたいと思いますが、私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
0: 朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、なるほど。
1: この迎賓館がそのまま残ってるんですよね。江戸時代に建てられた。
0: そうなんですか。なんか景色のいいとこなんでしょうね。
1: 大長老、ね、景色が、ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね、潜水島、弁天島がですね、この窓越しにもう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もう景色をめでるというか、形容詞がないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
0: 素敵ですね。瀬戸内海のね島々が見えてという、はあ、素晴らしい。そしてねこの島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて朝鮮通信使の方々はさぞやね心が躍ったでしょうね。
1: ねえ、あの友の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、あのなかなか上陸はしなかったという、
0: あ、そうなんですか。まあ、いろいろ
1: あの警戒するというか、朝鮮出兵とかって警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱ友好は深まりますよね。
0: はい、
1: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
0: なる
1: 非常に友の宝物という書をねここで書いてくれたんです。
0: そうですか。うわ、
1: この景色を見ながら、と大地景勝、日本で一番景色でいいとこだなというですね絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
0: ユネスコの世界、そうですか、日東大地景勝、
1: は
0: い、日本で一番美しい景色というんですか。
1: そうですね、折り紙をもらったようなもんでしょうね。
0: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほどね。
1: こういった景色が多分食べ物もいいし、友の方々も友好関係があってですね、
0: なるほどね、
1: 関心をね

0: 朝鮮通信誌にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、はい、その大長老、はい、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
1: いいですね。本物が残ってるのが鞆の浦の強みだと思います。
0: なるほど。いやもうぜひね、今後私もまた鞆の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね学ばせてください、うん、ぜひまたね、うん、次の機会にもね、さらに鞆の浦の深い物語もですね学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 本日は本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

いやー、壇上さんの話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよという話でした。東西からね、潮が流れ込んできてたまって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと。多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、伺ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化お楽しみくださいね。さて、次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りしました。では最後に、私明田美雪の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道からたちの花、そしてカッチーニのアベマリアをお聴きください。それではまた。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送より、これは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課、電話 0770-2

0: 22-8166までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは、企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 5時です。
1: Harbor Evening Cruise.

5月27日水曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ここからはジョンさんの相棒サヨがナビゲートしていきます。皆さんこんばんは。5月も後半ですね。最近はちょっとね、雨の日が少し増えてきましたよね。

雨が降る前とかの匂いって皆さん感じることありませんか？ありますか？雨降る前の独特の匂い、実はあの匂いってちゃんと名前があるそうで、ペトリコールって呼ばれていて、雨が降る前後に土や植物から出る香りなんだそうです。乾いたあの地面にね、雨粒が落ちることで土の中の成分や植物の油分が空気中に広がって、独特のね、落ち着く匂いになるんですね。しかも人間って昔から自然の変化を感じ取って生きてきたので、雨の匂いにもすごい敏感って言われてるそうです。嗅覚も個人差があるので、雨の記憶とかの結びつきとか、あと感情とか気圧の変化に敏感なエンパス気質の方とかは、この雨の降る前の匂いとかもね、感じやすかったり、まあ、私も天気頭痛ってあるので、雨降る前とかはちょっとこめかみとか頭がちょっとガンガン痛くなったりしやすいので、今便利なね、頭痛アプリとか、頭が痛くなる前に痛くなるよっていうようなアプリとかもあったりしますよね。はい、今日はそのオープニングトール、ペトリコールについてお話しさせていただきました。今日もね、2時間の生放送、よろしくお付き合いください。本日のメッセージテーマなんですが、あなたがしていた定期便、今現在している定期便、してみたいなって思う定期便について、メッセージ募集しています。で、今日はね、ぜひ今している定期便だけじゃなくて、失敗した定期便とか、おすすめの定期便などね、気楽にいろいろ教えてください、送ってください。皆さんからのメッセージは6時台から紹介していきたいと思います。またね、5時から6時までは何でもメッセージの時間です。今日のちょっと嬉しかったこと、誰かに聞いてほしい話、もやっとしたことなど、どんな小さなことでも大丈夫です。気楽に送ってきてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ではね、オープニングナンバーからお届けしたいと思います。オープニングナンバーはアウルシティ、カイリー・レジェプセンでグッドタイムです。

はい、オープニングナンバーはアウルシティ&カイリー・リジェプセンでグッドタイムでした。5時から、ね、6時は何でもメッセージの時間なんですが、お知らせがございまして、ハーバーのリスナーの皆さんへ、この度あのハーバーステーションのちょっと都合によりまして、リクエストやメッセージの受付の、ね、アドレスの変更がございます。変更前が hs@fm779.jp だったんですが、変更後は hs2 hs2@fm779.jp になりましたので、あのお気をつけください。またホームページからのリクエストフォームの、あの変更はございませんので、あのホームページからメッセージを送っていただく方はそのまま引き続きお使いください。で、今までのアドレスは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにね、あの送ってくださる方、登録していただいた方なんかはアドレスの登録の移行をお願いいたします。ご協力いただきますようお願いいたします。はい、でね、今日もね、また前回同様神社仏閣のコーナーと今日の名言セラピーも5時半頃から紹介していきますので、どうぞお楽しみにしてください。で、最後のこれ気になりましてのコーナーでは、私目線で気になった話題や人、ニュース、記事などを皆さんと一緒に楽しめたらなと思って話していきます。皆さんもね、ちょっとこれ聞いてほしいんやけどとか、あの気になってることをぜひ共有しましょう。送ってくださいね。ハーバーステーションのホームメッセージホームからも随時受け付けております。はい、では、天気予報をお伝えしたいと思います。Weather Report。 まずは外境です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。福井県は曇りで雨の降っているところがあります。27日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで雨の降るところがあるでしょう。28日は前線を伴った低気圧が本州の南側を東北東に進み、別の低気圧が日本海に進み、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。このため曇り、夕方から雨となるでしょう。続いて予報です。今夜は南の風やや強く、曇り、ところにより雨、波の高さは50センチメートル、雨の降る確率は午後6時から深夜0時までは 20%。 嶺南の明日の天気は南の風のち北西の風、曇り、昼過ぎから雨、波の高さは50センチメートル、午前0時からお昼12時までは 20%、 午後12時から夕方6時までは 50%、 午後6時から深夜0時までは 60%。 明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は27度となっております。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。

はい、時刻は5時11分を過ぎたところです。ここからもハーバーイブニングクルーズさよがナビゲートしていきます。今日の、ピックアップアーティストはサカナクションです。皆さん、サカナクション、今サカナクションの楽曲の夜の踊り子が様々なチャートで1位になってる、話題になってるのご存知でしょうか。知ってますか。まあ、サカナクションってロックバンドの演奏にちょっとテクノとかエレクトリニックのダンスミュージックを混ぜたサウンドがすごく特徴的な、なんか踊れるんだけどもどこかちょっと切なさも入っているような楽曲ですよね。うん、でサカナクションの昨年リリースした怪獣も大ヒットしたんですが、今回の夜の踊り子が快挙って言えるのはこの楽曲が2012年にリリース、もう14年前の楽曲だっていうことなんですね。で当時はオリコンシングルが5位が最高で、なんと14年の時を経て1位。なんでこの踊り子が快挙を成し遂げられたのかと言いますと、 YouTube のショート動画、 TikTok ショートのバイラル動画、バイラル動画って何って皆さん思いましたよね。みんな当たり前のようにバイラル動画って言ってます。バイラル動画についてちょっと簡単に説明しますね。バイラル動画っていうのはバズってる動画、 SNS で拡散された話題になるその動画のことをバイラル動画っていうんですね。で、もともとその話題になったのがインドネシア のボートレースの動画にサカナクションのファンの韓国のクリエイターが夜の踊り子を重ねた形で今年の1月にアップロードしたんですよね。で、そのインターネットミーム化、また難しい言葉出てきましたよ。インターネットミーム化、このミーム化っていうのはインターネットを通じて人から人へ広がることなんですって。難しい言葉いっぱいね、出てきますね。韓国の著名人がダンスを披露する形でこの夜の踊り子で、それでチャートが駆け上がっていく形になってったんですよね。なんかこういうね、最近TikTok がきっかけで世界に広がるっていうケースがすごく多くて、今まで私が紹介したモンタとか若い世代のアーティストさんとかもみんな TikTok からデビューしたりとか、まあ、海外のアーティストさんなんかも TikTok 動画で誰かの目に留まってデビューするっていう形がすごく今自己プロデュース力っていうんですかね、そういったものも上がってきてたりするんですよね。早速この曲サカナクションの、ああこれなんかボート漕いでるの見たことあるっていう方もいると思うので、まずはサカナクションの踊り子をお聴きください。

はい、お届けしましたのはサカナクションで夜の踊り子です。私もこの曲聴いちゃうと、その動画のバイラル動画っていうんですか、バイラル動画のなんか漕いでるその映像が目に浮かぶので、このインドネシアのボートレースの動画自体がすごくなんか面白いので、ぜひ気になった方は見てみてください。すごく曲とマッチしていて面白い動画になってます。このね、アルファ世代っていうんですかね、最近よく Z 世代より若い世代をアルファ世代っていうんですけど、アルファ世代っていくつって思うじゃないですか。アルファ世代っていうのは2010年頃から2020年までに生まれた Z 世代の次に位置する超デジタルネイティブ時代の子供たちがアルファ世代っていうんですよ。で、このアルファ世代の子たちっていうのがやっぱり使ってる SNS っていうのが、中学生、高校生、大学生っていうのが主にやっぱり1位がやっぱり LINE で、2位がインスタグラムっていう結果なんですけど、よく使用している SNS が、まあでも中学生のみがダントツで1位が TikTok なんですって。あまりそのインスタグラムよりも TikTok の方が利用する割合が多いみたいなんですよ。で、私たち世代はもう本当にミクシーとか

あのアメーバブログとかそういったのが流行っていた世代で、だんだんだんだんインスタグラムを使う世代もちょっと上がってきたりしていて、今はまあ高校生とか大学生はメインが TikTok とか X がメインになってるみたいですね。なかなかついていけないですよね、この AI のね。いろんないいなと思う曲も最近その AI で作られてたりするので、これも私最近ちょっと気になっていることなので、あのさよのこれ気になりましてのコーナーでちょっとだけ皆さんと共有したいなっていうふうに思います。はい、じゃあこの5時から6時台のね、あの何でもメッセージのコーナー、メッセージが届いてますので一つ紹介したいと思います。ラジオネーム名古屋のソウルメイトからです。ありがとう。はい、さよちゃんこんばんは。こんばんは。今日は週に一度のパートお休みデーでした。あ、お疲れ様。はい、銀行へ行き、こたつ布団をコインランドリーで洗濯乾燥して、図書館へ予約していた本を取りに行って、家の洗濯機の総洗浄をしつつ、ドラッグストアで月に一度の自分へのご褒美シートパックを買って帰宅しました。いいなぁ。キラキラした休日ではないけど、やることやってゆるーく過ごせそうです。かっこ子供が帰ってくるまではラジオ楽しみにしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いつも励みになってます。なかなか充実した一日なんじゃないかな。やりたいこととかやるべきことをできた日って、あ、これもできたこれもできたって達成感があるプラス、その自分へのご褒美のシートパックね。シートパックもね、なかなか高いし、ゆっくりその時間に余裕がないとあれつけて、結構な時間つけとかなあかんから、そんな時に誰か来たりとか家に子供たちがいるとゆっくりしとれないので、充実、キラキラした休日じゃないけどって書いてあるけど、もう十分すぎるぐらいちゃんとやるべきことやってシートパックまでしてやったら、もうパーフェクトな、もう丸の一日じゃないですか。うん、すごい充実した一日やったんじゃないかなと思う。でもね、なかなかこのするべきことがやっぱり休みの日って、なかなか主婦の方々は全部自分のために使う一日っていうのはなかなかなくて、やるべきことをこなしていく一日でもあったりするので、この週に一度のお休みデーが今週の初め確か主婦休みの日とかありましたよね。そんなんあるわけないやろって思いながら思ってたんですけど、たっぷりゆっくり自分にね、ちょっとしたご褒美でもいいから、こうやって自分になんかご褒美とかあるとまた頑張れたりするから、また来週もちょっとランクアップしたシートパックとか、ちょっとおいしいものとか食べて過ごしてほしいなって思います。いつもメッセージありがとうございます。ではサカナクションで次曲かけたいと思いますね。サカナクションで怪獣です。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

い、お届けしましたのはサカナクションで怪獣です。この、 曲なんですけど、私が一時期ハマって見ていたアニメのチっていう地動説のアニメ のテーマソングでして、この曲聴くと未だに見ていた時の熱い気持ちが蘇ってきます。冒頭でね、香りの雨の降る前のペトリコールのお話をしたんですけど、その感情と記憶ってつながってるみたいで、匂いを嗅いだ時に あの時のあの匂いやとか、匂いとそこの同じ部分が脳が反応するみたいで、でも私匂いだけじゃなくて、その音楽聞くと、あ、この時あれ聞いとった、あの時聞いとった曲やとか、あ、この曲仕事向かう時に朝テンション上げるために聞いとった曲やとか、その曲聞くとこれ何年生の時やったなとか、割と曲でその自分がいくつやった時かなとか、あ、いつ聞いとった時

やなとかいうふうに思い出したりするんですけど、皆さんもそんなことあったりしますかね？ありますか？またよう言うとる今から神社のめっちゃ言ってますね。気になり始めたらをカウントしそうになりますね。今日の神社仏閣のコーナーをしたいと思います。ここからは神社仏閣紹介のコーナーです。山の聖地、水の聖地、森の聖地、島の聖地にちなんだとっておきの神社スポットを紹介したいと思います。今日は森の聖地からなんですが、前回は料理の神様を祀る千葉県高部神社、覚えてますか？すごいなかなか珍しい神社を紹介させてもらったんですけども、今回は森の聖地から、6月1日に貴船祭が行われる京都府の貴船神社です。主な主催人は高岡の御神、ご利益、主なご利益は縁結び、夫婦円満などですね。全国に500社ある貴船神社の総本宮で、大地のパワーが生まれる根源、貴船の地とされて、緑豊かな境内には空気がすごい漂ってるみたいで、3つの社殿があり、本宮、奥宮、結の社の順番で参拝する三社詣というのが古くからの習わし。由緒には良縁を授けてくれる岩永の姫の御事が祀られ、泉式部が夫との不仲に悩み、切ない心を歌に託して復縁祈願をしたという逸話が残っているそうです。貴船さんはね、水の占いが有名やと思うんですけど、私も行ったことあるんですが、水みくじってあれ結構楽しいですよね。神社が嫌いな、なんで神社ばっかりやのっていう子供なんかも、あれだけはちょっと食いついて楽しげにやってくれる。水占いみくじ200円でね、本宮の前では湧き出る御神水におみくじを浸すと文字が浮き上がってくるもので、よく当たるんですって。ご神水が告げるだけにあって、この貴船さんの水占いはよく当たるって評判らしくて、おみくじの時に見るポイントとして、大吉かとか小吉かとかそういったものよりもやっぱり書いてあるその時の言葉っていうのが一番大事ってされてるみたいなので、今日やとかは大吉やって、それでね楽しむっていうのも一つの楽しみ方かなとは思うんですけど、そこに書いてある言葉が今の自分に対するそのお告げというか大事にすべき言葉だと思うので、それもまた意識しておみくじ引いてみるといいかもしれません。で、ここの貴船神社なんですけど、ご神木がありまして、大木ですね。なんと樹齢は1000年、2本が並んで風雪に耐えた長い年月にもトーストーさを感じるんですけど、仲睦まじくともに老いるようにっていうことで、この夫婦みたいな感じですかね、夫婦円満のご加護もいただけそうな大木があるみたいです。で、ここのおみくじもすごく平安貴族の男女がおられた結び守りっていうものがあって、縁結びや復縁の効果があるみたいですよ。京都の奥座敷なので、これからはぴったりのところだと思います。都会とは、異なる空気にすごい包まれているので、自然のね緑に、このまた夜になると灯籠とかが映える参道とかもあったりで、石段もね風情たっぷりで、マイナスイオン、やっぱりこの時期新緑がやっぱり綺麗なんで、ああいうところ行くとすごく深く深呼吸したくなりますよね。最近私先週の週末は近くっていうか、若狭地方の瓜割の滝、もう毎年っていうかもうしょっちゅう行ってるんですけど、シールステッカー貼ってお水とか汲んだりして、それで炊くお米とか入れるコーヒーとかってなぜかまろやかですごく美味しいんですよね。全然やっぱお水で料理の味は変わります。で、その後小浜のね
有名な

くずまんじゅうのお店なんですけど、もうそこは絶対毎年欠かさず私は行ってます。本当に癖がなくて、本当のくずの味で甘ったるさもなくて、もうすごく元気になるんですよ。自分の母が小浜出身ということもありますし、なんか昔から行ってたので小浜市好きなんですよね。まあ、今回の神社は貴船神社、京都なのでこっちのね嶺南から福井県の方はすごくすぐね行けるところだと思うので、ぜひ新緑とこのお祭りが始まるから人混み合ってるのかな、ぜひ参拝してみてください。はい、では曲を1曲紹介したいと思います。サカナクションで宝島です。

はい、お届けしましたのはサカナクションで宝島です。はい、ではここから今日の名言セラピーを紹介したいと思います。このコーナーでは誰かの日常の片隅で、まあ、役に立ててもらえたらいいかな、少しでも活かしてもらえたら嬉しいなっていう気持ちで、あの今日も偉人の言葉を一つ紹介したいと思います。まあ、元気が出る言葉って、まあ、その人によって違うので、まあ、その時の置かれている状況とか自分の環境によっても感じ方とか捉え方とかも変わってくると思うんですが、前回のおさらいですが、前回はブルース・リーの Don't think, feel、 考えるな感じろでした。今日の名言セラピーはウィリアム・デュラント、誰それですね。アメリカ合衆国の歴史家、哲学者の言葉です。いきますよ。勉強とは自分の無知を発見すること。勉強とは自分の無知を発見することです。今日はこの言葉をあの皆さんにお届け したいと思います。どういう意味かな。勉強とは自分の無知を発見すること。まああの、まあ、知識を増やして、まあ、偉くなるというよりも、まあ、自分はまだまだ知らないことがある、まあ、気づくことに価値があるっていう、感じの捉え方でいいんですかね。まあ、捉え方も人によってそれぞれやと思うんですけど、まあ、こんな考え方もあるんだなとか、まあ、一部しか見えてなかったりとか、この奥深い無知を知ることで、あの人はね、謙虚になったり、他の人の考えも受け入れやすくなったり、分かったつもりになってると、あの視野までね、自分が絶対正しいんやって思っとる時ほど視野が狭くなっとる時ってないと思うので、あのそういう意味なのかな。以前あの娘が、あのなんで勉強せなあかんのってあの唐突に言われたことがあって、ほんまやな、そうやなって考えた時に、まあ一番は、まあ、私がその時答えたのは、あの自分の視野を広げるためやでっていう風にあの答えたんですけど、いろんなことを知らんすぎると視野が狭くなって、まあいろんなことを知ることで、そのいろんな立場の人のことを知ったりすることで、まあ、一番は優しさにつながるんじゃないかなっていうふうに私は伝えたんですけど、まあ、この勉強とは自分の無知を発見すること、ウィリアム・デュラント、ええこと言うやんって思いますね。まだまだいくつになっても常に勉強やと思ってますし、あの我以外みなしっていう言葉もあるように、自分と対面することすべてとか、目に入ること、耳に聞く情報すべてが自分へのメッセージとか学びだなって思う風に生きていくと、あの自分と対する意見、違う意見が出てきた時も、他の人の価値観を知るってことを学ばさせてもらっとるんやなっていう意識で生活すると、また見方、捉え方も変わってくるんじゃないでしょうか。はい、ではサカナクションもう一曲届けたいと思います。サカナクションでアイデンティティ。

はい、お届けしましたのはサカナクションでアイデンティティです。ここからはね、ちょっと私の気になりまして、日常の中でちょっとふと気になったこととか調べてみたくなったことを紹介したいと思います。皆さんもね、一緒に考えていただいたり、そんなことなってるんやとか思っていただけるといいかなって思います。最近私読んだ記事ですごく印象的だった内容があって、世界のね、著作権団体が加盟しているCSACっていう国際団体によると、この2028年までに AI が作った音楽が音楽ストリーミング収益の 20% を占める可能性があるそうなんですね。さらに AI の普及によって人間の音楽クリエイターの収益の 24% が影響を受ける可能性もあると言われていて、

つまり AI アーティストの存在感がこれからものすごいスピードで大きくなっていくかもしれないという話なんですね。最近は実際にね、私この曲めっちゃいいなとか、このアーティストとこのアーティストコラボしとるのと思って、この曲欲しいと思って調べると、実は

で、あとなんかインスタで流れてくるリール動画でこの人めちゃくちゃ歌うまい、絶対伸びるわと思って調べてみたら、それも AI で作られてた楽曲だったりして、でその歌ってるアーティストもすっごく容姿がもう本当に綺麗で、やっぱりあのインスタとかで見て、あの顔陶器みたいな顔してる人って大体 AI ですよね。あの結構それにね騙されてる人とかもおったりするんですよ、見とって。あのめっちゃくちゃ可愛い子とかめっちゃくちゃ綺麗な子とか、ああいうの見分けるポイントとして、あの私はもう綺麗すぎるあの陶器とかは、あれあの絶対もう人間じゃないです。あと卒業写真、みんなの卒業アルバムとか卒業写真を思い浮かべてもらって、こんな顔の子おったかって思ったら、もう絶対もうそれ AI です、多分。ほんまにそう思います。卒業アルバムの写真を思い浮かべて、小学校中学校とかの高校とかのね卒業アルバムを思い浮かべた時に、あんな顔の子おったかって、もうだからみんな造形された形でね、あのもう本当の人間らしさっていうのがないんですよね。で実際あの最近は本当に AI なのって驚くクオリティのあの曲が配信されてたりして、まあ、便利さとか新しい可能性がある一方で、長年かけて音楽を作ってきた人たちからすると複雑な気持ちもあるんじゃないかなって思うんですね。逆に今まで音楽制作とかちょっとギターとか苦手でとか、あの音符読めんからなとか踏み出せなかった人が AI を使って自分がイメージするような曲とかを作れる時代にもなったんだなっていうふうにも感じます。これからの時代って AI か人間かだけじゃなくて、まあ、その作品にその作り手のどんな思いが込められてるんかなっていう視点に変わってったりするんかなっていうふうにも思います。皆さんはこの AI が作った音楽とか、これからもっと増えていくことについて、あのどう思いますか？うん、あの加速度がAI アーティストの存在感の加速度がすごく高まっているので、聞いててうわめちゃくちゃ歌唱力もあってまたうまいって思うと、それはもう AI の可能性があるので、そうちょっと確かめてみると、あれレーベルがないなとか、えどこから出てるんやろうとかなって、 AI ってなってるケースすごく多いんですよ。 AI アーティストのアメリカのチャートとか1位2位とかを12日間トップチャートを取ってたのが AI 生成だったっていうのも注目を集めてたりするので、アメリカのビルボードチャートでもね、カントリー部門のデジタルソングで AI アーティストが2週連続1位を獲得してるんですよ。もう本当信じられませんよね。だから再生回数もね、それが500万回以上とかになってたりして、恐ろしいなって思いますよね。うん、これがあの私のちょっと気になりましてのコーナーです。あのコーナーというか思ったことです。あとね、あのもう一つあの気になったのが消費税ですね。あのまた飲食料品の、ね、消費税がね、あの公約ではね、あの 0% って最初言ってましたけど、来月末までにあの高市総理が判断するって、6月下旬にも最終的判断するみたいですけど、まあ、2年間の飲食料品の消費税の減税をめぐって、あの政府内であの 1% ってする案が、まあ、有力になってるみたいです ね。公約の時掲げてる時は 0% って言っとったけど、なんか小売店のねレジシステムの改修とかに最長1年程度がかかるっていうことが判明したって、いやそんなん上げるのめっちゃスムーズやったやんって思ってるの私だけですか？上げるのはスムーズやのに下げるのにはそんな時間かかるんやって思いますね。まあ物価高対策として、ほんまにもう買い物行くたびにいろんなものが値上がりしてて、手を伸ばしてもちょっと買えないっていうような状況がすごくどの家庭にも続いてると思うので、せめて毎日ね食べるものとかライフラインですね、水水道代電気代食費とかそういったものでちょっと改善というか早く早急にしていただかないと難しいなって、なんで下げるのにはこんな時間かかるんやろ、ほんま分かっとったんちゃうんとか思っとんのは私だけです。

0: か？皆さんも思ってませんかね。はい、これがあの今日の私の気になりましてのコーナーです、ね、気になること日常でね、私結構たくさんいろんなとこ気になったりするんですけど、あの最近気になったのが、あのログインするときとかになんかいろいろぐにゃぐにゃの文字とかなんか打たなあかんときってあるじゃないですか。なんかわけわからん、なんか Z とか6とか4とか7とか、それのなんか新しいバージョンとかで最近なんか野球のベースみたいなやつをなんかなぞるやつとかがあって、もうそれがすごくややこしくて、ベースなんか変な人間が立っててなんかなぞってどこ終わったかっていうのをなんかするんですけど、それでなかなか全然進まなくて、あなたがロボットでないことを証明するためにっていうなんか文言が出てるんですけど、いやこれ私間違っとる時点で ロボットちゃうやんと思って、ロボットやったらここちゃんとクリアできるやろって自分自身でなんか突っ込んでる自分があって、あれ嫌ですよね。なんかログインするときに過去のなんかあなたの好きだったなんか食べ物はとか、初めて行った国はとか、その質問自体覚えてないからログインするの難しいなって思ったりしました。あと買い物に行って思ったことが、この夏場って結構食べ物急いで生物とか早く冷蔵庫に入れたいなと思うけど、冷蔵庫上も開けて冷凍室も開けて野菜室も開けてってやってると結構ピーピーピーピーって冷蔵庫が教えてくれるんですよね。で、はあ、急いで閉めなあかんと思って冷凍室入れて、あれも入れてこれも入れてって してて、それはなんかあごめんな、早しまうわなっていう気持ちになるのに、なんか電子レンジのなんかピーピーはなんかちょっと心穏やかに優しく見てあげれないというか、分かったってっていう気持ちになってしまうの私だけですか？冷蔵庫はなんかピーピーって、はあ、ごめん早く閉めるなってなるけど、なんか電子レンジの PP はなんかせかされてる気持ちになって、分かったっていう風になってしまうっていうような、私の最近のこれ気になりましてっていうよりもぼやきというかつぶやきでした。じゃあこの後はまた天気情報 CM を挟んで交通情報をお伝えしたいと思います。また午後からじゃないですね、6時以降もぜひお付き合いください。皆さんからもこの後メッセージお待ちしております。今日のねメッセージテーマは、あなたがしている定期便、していた定期便、したい定期便です。今日はぜひ皆さんがしている定期便や失敗した定期便、おすすめの定期便など気楽に送ってください。アドレス、アクセスは hs2@fm779.jp、 hs 数字の 2@fm779.jp まで送ってください。またハーバーステーションのホームページのメッセージフォームからも随時受け付けております。この後も生放送まだまだ続きます。ハーバーイブニングクルーズ、お付き合いください。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

0: ート、トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、順調に流れてます。まずはお知らせです。北陸自動車道上下線小谷城スマートインター付近、工事のため昼夜連続対面通行となっております。この区間の期間は5月18日月曜日から8月7日の金曜日までです。同じく北陸自動車道上下線日の本インターから静ヶ岳インターまでは工事のため対面通行、昼夜連続です。この期間は5月21日木曜日から8月7日金曜日となっております。同じく上下線柳ヶ瀬トンネル付近から敦賀ジャンクションまでは工事のため対面通行、昼夜連続。期間は5月23日の土曜日から11月29日の日曜日までです。同じく上り線舞原方面利根パーキングエリア、工事のためパーキングが閉鎖されています。昼夜連続です。期間は5月23日土曜日から7月20日の月曜日、9月2日の水曜日から11月12日の木曜日までとなっております。同じく上下線敦賀トンネル付近から今城インター付近までは工事のため対面通行、昼夜連続となっております。期間は5月24日の日曜日から8月7日の金曜日までとなっております。同じく北陸自動車道上下線加賀インターから片山津インターまで、こちらも工事のため対面通行、昼夜連続となっております。期間は5月18日の月曜日から8月6日木曜日まで。同じく上下線小松インターから三河インターまで、工事のため対面通行、昼夜連続。令和7年5月22日木曜日から令和8年12月31日木曜日までとなっております。同じく上下線金沢東インターから金沢森本インターまで、工事のため対面通行、昼夜連続。5月19日火曜日から12月1日火曜日までとなっております。舞鶴若狭自動車道、順調に流れております。舞鶴若狭自動車道上下線小浜インターから舞鶴西インターまでは工事のため夜間通行止め、迂回路として国道27号線などを使用してください。期間は5月25日の月曜日から29日の金曜日、毎晩午後8時から翌午前6時までとなっております。名神高速道路です。下り線草津ジャンクション事故の処理はもう終了しています。はい、9キロの渋滞が発生していたようです。同じく名神高速道路上り線一宮インターから交通量が多いため3キロの渋滞が発生しております。お気をつけください。続いて一般道です。国道8号線順調に流れております。国道27号線も順調に流れております。国道161号線も順調に流れております。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いいたします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用の

0: のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様及び沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

0: feels like music.
1: はい、時刻は6時8分を回っています。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。ハーバーイミニングクルーズ、ジョンさんの相棒のさよです。メッセージが届いております。紹介したいと思います。ラジオネーム CE@ 大阪府民さんからです。はい、さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。使っていた定期便、4年くらい前、畑から直送の不揃いの野菜を格安で配送してくれるサービスを使っていたものの、アレルギーとかのことを考えずに望まない付属品をつけて販売という仕組みでした。あ、そうですか。ある月、甲殻類のアレルギーがあると先方に伝えてあるのに、カニの足のセットを付属してきて、返品や返金といった対応やお詫びもなく、結局その真空パックのカニを手つかずで廃棄という残念なことになってしまって退会しました。あ、もったいないですね。 SNS で評価できる仕組みでもあったので、畑の食材を無駄なく売りたいという画期的なシステムと思いきや、このような廃棄となって、遺憾を SNS で示したところ、その会社は姿を消しましたとのことです。 C さん、メッセージありがとうございます。大変でしたね。甲殻アレルギーがあったんですね。伝えてあるにもかかわらず、なんか送ってこられるとすごくショックですよね、気持ちとして。伝えてあるのに、なんでそんなの送ってきたのっていう風になりますし、もったいないし、ね、しかもわざわざ遺憾を SNS で示したところ、ちゃんとしっかりとこういった気持ちをお伝えしたっていうのはでも大事ですよね。にもかかわらず会社は姿を消してしまったっていうことで、まあ、こういったトラブルもあったりするんですね。今日のメッセージテーマですね、あなたがしていた定期便、したい定期便なんですが、まあ、定期便って今本当いろんなものがありますよね。女性であれば化粧品とかサプリメントとかされてる方も多いんじゃないですか。昔とかは昔ね、ほら牛乳とか新聞とかのイメージでしたけど、今はコーヒー、お花、お菓子、冷凍パンとかまで、しかも毎月届く楽しみってちょっとしたご褒美感もありますよね。全国の美味しいものが届く定期便とか、お花のある生活、お花の定期便とかね、羨ましいですよね。お花のある生活とか憧れますよね。逆に勢いで始めたけど、なんかもう追われるように気づいたら溜まっていくみたいなパターンも皆さん多かったり、あるあるかもしれませんね。サプリとかね、サブスク系動画配信とかもね、まあ、チリツモで支払う額

ックもね結構あの高くなってたりしますよね。はい、なんか定期便とかを購入する人とかってあの割とすごく多いみたいですね。はい、じゃあこの後もねメッセージ届いておりますので、またあの曲を紹介した後にあの読ませていただきたいと思います。じゃあまずオープニングナンバー6時台のオフィシャルヒゲダンディズムでエルダン

0: はい、お届けしましたのはオフィシャルヒゲダンジムでエルダーフラワーです。時刻は6時17分を過ぎたところです。本日のメッセージテーマ、あなたがしている定期便、したい定期便です。ラジオネーム、メッセージが届いております。ラジオネーム、月とすっぽん亀太郎さんからです。メッセージありがとうございます。さゆちゃんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 定期便はまだ1回も利用したことがありません。利用したいのですが登録の仕方が分かりませんとのことです。メッセージありがとうございます。そうですよね、定期便ってなんかいろんなものがありますけど、どんなものをなんか利用したいかにもよりますよね。なんか一番定期購入に向いている商品とかは消耗品とか、あのリピート性の高い商品ですね。例えばプロテインとか化粧品、シャンプー、サプリメントとか、使えばなくなる、あの補充が必要っていう特徴があるから自然と継続利用につながりやすいですが、確かにあの定期購入とかはだいたいなんかネットとか、まあ、雑誌とか、今あまりハガキとか来ないですもんね。健康食品とかハガキとかでね、よくポストとかに入ったりしてるかもしれないですけど、何を利用したいかにもよると思うんですよね。よくもしコーヒーを飲むのであれば、まあ、コーヒー豆とかミネラルウォーターとかお米とかね、あの重たいお水とかもね、あの配達とかしてくれると助かりますけどね。でもこれもあのなかなか私罠があるんじゃないかなと思ってて、あの定期購入とかって一回買うよりも定期的に買った方がこれだけ安くなるよって言うと、あ、ほんならこっちの方がお得やから定期購入 しようっていう風になんか自然になんか誘導されてるじゃないですか。こっちの方がお得やからって思うけど、でも結果なんかどんどんどんどんそんなに使わないのになんか追われるようになんか溜まっていったりして、楽しみに待っていたものが、あ、また来た、あ、まだまだ消費できてないのにってなるので、やっぱり生活消耗品、トイレットペーパーとかそういったものはあの定期購入とか してみるといいかもしれないですけど、溜まっていくもの、あの食品とか健康食品とかって毎日サプリメントをそんな飲むの忘れたりとかするじゃないですか。あと青汁とかね、なんかそういったものってはちょっとあのよく注意して買わないと、年間で定期的に送られてる方から安いからにちょっと飛びついちゃうと損するんじゃないかなっていうふうに思います。でもね、今いろんなそういう定期便ってあるので、あの月とスプーン亀太郎さんもなんか自分が絶対にこれ消耗するなっていうものであれば、ぜひあのちょっとインターネットとかで調べてみたりとか、あと郵便局とかでもね、美味しいあの毎月届くあのお取り寄せ品みたいなのがありますし、あとジャパネット高田さんとかでもよくあのテレビ CM 見てると定期便どうですかって声かけしてるので、見てるだけでも、へえ、こんなのあるんやって面白かったりするので、ちょっとあのアンテナ立てて見てみるといいかもしれないですね。はい、メッセージどうもありがとうございました。いや、続いてのメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームサイレントさんからです。ありがとうございます。今日の夕方4時に市内を運転していて、信号待ちで私の前に止まったバイクのナンバープレートが韓国のハングル文字で、ヘルメットの後ろに日本一周中と書かれてました。わ、すごい。船にバイクと一緒に乗って来日してくれたんやな、九州の港からスタートしたのかな、頑張ってねと笑顔にさせてくれました。なかなかね、見ないナンバープレートとか見て日本一周中ってなると自然に応援したくなる、その人間の心理ありますよね。で、余談なのですが、滋賀県では一度仮面ライダーが走っているのを見たことがあります。すごい、いつの時代やろ。日本の平和のために走ってくれてるんやと笑顔にさせてくれましたとのことです。メッセージありがとうございます。あ、そういうね、なんかコスプレして走っとるとちょっとなんていうかな、普通にあの運転しててもそれを 見ただけでちょっとあの顔がにっこりっていう気持ち分かります。

かそういう楽しいようなね、いろいろそういう格好してる人とかって結構目いったりしますし、その瞬間ね相手に何か笑顔を与えられたりしてるのがほんまのあの仮面ライダーですね、あのみんなに笑顔を与える、平和を守ってくれてるんやなって分かります。はい、メッセージありがとうございました。じゃあここで1曲届けたいと思います。キンキキッズでフラワーです。

い、お届けしておりますのはキンキキッズでフラワーです。メッセージが届いております。紹介したいと思います。ラジオネーム、二度と料理はしないでくださいとお願いされた三田電子香川チョコチさんです。何をしたんですか、何をしでかしたんですか。はい、さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。先週末ついにキャンプデビューしてきました。お、言ってましたね。はい、前日まで天気予報は大雨でしたが、お、すごい、実際は天気も良く、一生分の運を使い果たした気がします。そんなことないです、虹男になったんですよ。はい、ところが5月とはいえ夜から朝方にかけて極寒で、わあ、上着を忘れてしまったので凍え死にそうになりました。うわ、それはしんどい、それは怖いですね。テントも風で2回飛ばされました。朝ごはんのために準備しておいた、朝ごはんのために準備しておいておいた食材もなくなっており、夜中に動物に持っていかれたようです。それは、そんなことあるんですか。テントも2階テントも2回飛ばされて、で近くにクマ、毒蛇、イノシシ、野犬に注意という看板も立っていてゾッとしました。あと一緒にキャンプをしてくれた人が無口で、年に3回しか笑わない人、どうやってカウントしたんですか、年に3回しか笑わない人なので、初めから終わりまでずっと気まずかったです。友達と行ったんではないんですか。はい、で今日のラジオテーマは定期便ですが、サブスクリプションでは漫画や音楽、ネットドラマなどはもちろんですが、結婚相談も契約しています。ところが未だに独身です、とのことです。あ、なんかいろいろツッコミどころが満載のあのメッセージありがとうございます。大変な思いをされたんですね。しかも一緒にいた方、年に3回しか笑わない説は強すぎます。その中で無事帰還できたので、そういった点ではね、本当に一生分の運使ってるかもしれませんが、サルボボ効果あるんじゃないですか。天気も良くて

書いてありますし、そして今回のね、食材はテント飛ばされるわってもう読みながら、もう完全にサバイバル番組ですね。クマ、毒蛇、イノシシ、野犬注意のフルコンボ、怖いですよね。あれ看板見るときに、なんかどうしようもないことを看板で書かれるとどうしたらいいんかなって思うことありますよね。落石注意とかも見ると、いや、どう、何をどう注意すればいいのとか、クマ出没目撃情報ありとか見かけた時もね、え、そんなん言われてもっていうことありますよね。そして今日の定期便、サブスクでは漫画や音楽、ネットドラマなどはもちろん、結婚相談も契約しています。あ、なるほど、結婚相談所までサブスク契約済みなのに、まだ独身っていうオチ、最後うますぎじゃないですか。本当はそんなことなくて、チョコチさん実はそんなことなかったりするじゃないですか。いつもなかなか考えられたメッセージだと、このラジオネームなので、はい、メッセージありがとうございます。面白いですね。はい、面白いです。キャンプのね、報告もしていただいてありがとうございます。この定額のね、サブスクってしてる方の 58%、 約6割が利用してるんですって。 Netflix とかなんか Spotify とか Apple Music とかね、これコロナ禍で結構増えましたもんね、サブスクで。だからわざわざお店に行かなくても家で見れる、家で聞ける、ドラマも見れる、結婚相談も契約できるね。ぜひこの後もどんどんもううなぎ登りで、チョコチさんに良きことがたくさんありますように。はい、じゃあ曲を紹介したいと思います。レッドホットチリペッパーでスカーティッシュです。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

はい、時刻は6時30分を回ったところです。ではこちらで今月のヘビーローテーションナンバーを紹介したいと思います。春風です。

0: ハーバーステーションニュース。
1: ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。若狭町は今日、若狭町三宅地区の電柱に営巣している国の特別天然記念物コウノトリのペアの卵が孵化し、ヒナを確認したと発表しました。1971年に国内野生種が絶滅して以来、若狭町内での孵化は初めてです。ペアは兵庫県豊岡市で2022年に生まれたオスと、兵庫県淡路市で2021年に生まれたメスです。先月上旬に巣が確認され、7日8日頃に産卵したと推定されています。今月6日に親鳥がヒナのために餌を吐き出す行動が見られ、25日にヒナの姿が写真や映像で確認されました。続いてのニュースです。福井県総合美術展写真部門の無監査会員による第11回写真展が今日、福井市の福井県立美術館で始まりました。自由なテーマで思い思いに撮影した60点が並んでいます。出品したのは50代から90代の会員16人で、街中の建物の壁や扉のモノクロ写真、花を摂写したカラー写真など個性あふれる力作が並んでいます。写真展は31日まで開かれています。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

はい、戻ってまいりました。時刻は6時34分を回ったところです。メッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネームゆずきからです。こんばんは。こんばんは。今週はいろいろ大変なんですよね。昨日は校外学習、今日は球技大会、金曜日にはいろいろな検査などなど、たくさんあるんですよね。あとシャトルランもあるんだけど、ハイキューというバレエのアニメのおかげで頑張れそうです。今から勉強を始めます。頑張りますとのことです。メッセージありがとうございました。ゆずき、うちの娘やないかいメッセージくれたんやな。ありがとう。いきなりお母さん目線になるけども、校外学習の校外、漢字違っとるで。間違っとるよ。これよう後で指導やな。今から勉強を始めます。はい、テスト週間なので頑張ってください。ハイキューというバレエのアニメのおかげで頑張っているということで、じゃあ曲を一曲届けたいと思います。スパイヤーでオレンジです。

はい、お届けしておりますのはスパイアーでオレンジです、ね、今中1の娘もいろんな今日予定がぎっしりな1週間で頑張ってるっていうことで、今日はね球技大会とかもあったみたいで、皆さんも球技大会とかありましたか？球技大会ドッジボールだったみたいで、私の時はドッジボールじゃなくてバレーボールだったと思いますね。5月ね、5月分皆さん大丈夫でした？なんとか乗り切れそうですか？次から6月梅雨時に入りますけど、負けじと推しを見つけて頑張っていきましょう。はい、じゃあメッセージ届いておりますので紹介したいと思います。今日も元気にサビ残中さんからです。いつもメッセージありがとうございます。定期便全くしてないな。毎日ハバステ聞くぐらいです。笑い、ありがとうございます。それが励みになっております。ありがとう。いや、こちらこそありがとうです。毎日出社前に墓参りしてるけど、先祖からしたら子孫の定期便かな。あ、うまいこと言いますね。確かに毎日来てくれてんなっていう先祖目線の定期便ですね。お声は聞けないですけどね。はい、リクエスト、バンディ怪獣の鼻歌、ドヤドヤですね。はい、じゃあ探してみます。かかるかな、どうですかね。ちょっと待ってくださいね、今探し中です。怪獣の鼻歌、あ、かかる、流れてきてますね。どうぞお聞きください。

お届けしましたのはバウンディで怪獣の花歌です。ですね、メッセージが届いておりまして、ラジオネームはないんですけども、先ほどのね、クマ出没のメッセージに対しての注意喚起みたいなメールが来てまして、読ませていただきますね。件名がクマ出没注意ということで、なんか全国的に多分このメッセージを聞いた方がメッセージをきっとくださったと思うんですけど、全国的にクマの出没が増え、山際だけでなく市街地でも人身被害が発生しています。十分な警戒と対策をお願いします。誘引物、生ゴミ、クワの木などを放置しない、ヤブを刈り払う、山では鈴やラジオを鳴らす、出会ったらゆっくり後退する、襲われたら伏せて頭部を守るということでね、ラジオネームはないんですが、多分メッセージを聞いた上で皆さんのことを心配しとか注意喚起も含めて周知するということでメッセージくれたみたいなんですけども、まあ福井県からも注意喚起のメールとかよくニュースとかでもやってますし、山だけでなくてね、市街地でも目撃情報とかがねよくニュースでも流れてますけど、まあ、山菜採りとかキャンプ散歩などに行かれる際も、まあ、十分お気をつけください。そしてね、鈴とかラジオとかを大きなね音を出すことでここにいるよっていうような、なんていうんですかね、いるよっていう合図にもなったりするので、まあ、生ゴミなどを放置しないことも大切ですし、まあ、自然を楽しむ機会が増えてきたね季節なんですが、安全帯地でね過ごしていきたいと思います。メッセージを聞いた上でこうやって皆さんに対する注意喚起のメッセージをくださった方、どうもありがとうございました。じゃあね、曲を1曲届けたいと思います。ベニー K でドリームランドです。

はい、お届けしましたのはベニー系でドリームランドです。はい、時刻は6時49分を回ったところです。今日のメッセージテーマ、あなたがしているしていた定期便、したい定期便を募集しております。ね、たくさんのメッセージありがとうございます。私も定期便とか、まあ、やってみたいなって思うんですけど、皆さんってあの口コミって見る派ですか？いろんな口コミ、映画とかお店とかとかでもいろんな口コミとかってあると思うんですけど、割と口コミ信じて買ったけれど自分には合わなかったとか、お店とかでもね口コミ言ったけどいや自分はさほどとか、やっぱり皆さん体質とか味覚とか感じ方とかも人それぞれだと思うので、まあ、最終的にはね自分の直感で決めたりする方がいいのかなっていうふうに思ったりします。定期便あるあるとかじゃないんですけど、これいいなって思ってたものとかでも、サプリメントを買ったことがあって自分には合わなくて大会しようと思うと、その大会までの道のりって契約するときは結構スムーズなのに、大会するまではなんかあっちこっち行ったり、なんか行くその案内の番号が書いてなかったり、なんかまんまとやられたっていうか、そういったものもあったりして、大会はやっとできたものの何度も電話が結構かかってきたりとか、勧誘の電話がしつこかったりとかするので、なんかサプリメントとかもよし悪しやなっていうふうに思います。今現在私が定期便してるものは一切なくて、結構お金がかかるじゃないですか。なので定期便してないんですけど、まあ、本当だったらお花の

って思ったりしますね。はい、じゃあ曲を紹介したいと思います。ノーベルブライトで愛とか恋とか。

はい、お届けしましたのはノーベルブライトで愛とか恋とかです。とですね、今日ね、5月27日100人衆の日らしいんですけど、私小学校の時100人衆クラブ入ってて、あの和歌の世界って短い言葉の中に感情とか風景がギュッと詰まってて、昔の人も限られた言葉で気持ちを伝えることを大切にしてたんだなっていう風に思いますね。形は変わってもね、今いろんな AI とか、今日 AI の話題をすごくしたんですが、まあ、表現、自分を表現したいっていう気持ちは昔から変わらず

つあるのかなっていうふうに感じました。覚えてるそのいやキリギリスとかなんかねそういった記号とか言葉とかが入っていったりとか、何を話してるのかよくわからなくなってきたんですが、その思いっていうので言うと、いつも最後エンディングの時にジョンさんがいつも言ってたこの国のね全ての行ってきますとっていうアームストロングの曲に乗せて言う言葉があるんですが、ジョンさんにジョンさんはこの言葉をどんな気持ちでいつもお伝えしているんですかって以前聞いた時に、ジョンさんが、あこれ聞いてくれたの君が初めてやわって、なんで僕がこれ言ってるかはな、東北で震災があったやろって、それまではこの言葉僕言ってなかったんやけど、この言葉を言い始めたのは、行ってらっしゃいとただいまっていうのが叶わなかった人がいっぱいおったやんか、だからこの言葉行ってらっしゃいとお帰りなさいが同じ数だけ鳴り響いて、もう二度とこんな辛い思いする人が亡くなってほしいなっていう思いで、毎日これを僕はこの番組で言ってるんやっていう風にお話私にしてくれて、思いっていうのはやっぱり目に見えないものの方が多いと私も思ってるので、こういう言葉ってやっぱり大事にしないといけないなっていう風に感じます。エンディングが来てしまいました。この後7時半からはサミドリさんが送る子育て応援ラジオの再放送です。明日朝8時はゆいさんのハーバーモーニングクルーズです。明日のこの時間はマキさんがナビゲートします。次回のメッセージテーマは、あなたが好きな食べ物ベスト3を教えてください。今日もあなたが笑っていられますように、皆様の安寧を心よりお祈り申し上げます。私とはまた来週の5時にお耳にかかりましょう。ナビゲーターはさよでした。今日も付き合ってくださってありがとうございました。メッセージもありがとうございました。ではまたね。

0: fight.
1: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
2: J-WOK の杉田博です。
1: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
2: はい、
1: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
2: はい、
1: なん
2: て言ったら、小さな命を抱く君というタイトルです。
1: はい、で今配信でね、聞くことができますけれども、保護犬保護猫ってね、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。まあ、時々こう公園のあたりに、ね、猫がいたりとかね、はいはい、あれは野良猫ということなのかな。
2: ですよね。で僕ね、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、朝ウォーキングしてると、僕の家の近くの公園で、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、ずっと。で、わあ偉いなと思って、10匹近くいるかな。それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、で大変ですねって話したら、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃ良くないとかあるじゃないですか。でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、でその子たちに餌をあげてると。
1: なるほど。
2: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
1: 本当です ね、犬もね、そのブリーダーの下でこう、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう

0: ここがこう新しい飼い主のもとで、うん、飼われてるなんていう話もね、
1: そうですね、
0: うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察の500回になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね、
1: 迎えに行くんですか。
0: そうそう行くんですよ、
1: でこらって怒ってい
0: や怒れませんよ ね、なんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね、まあ犬猫はですね非常に身近なね、
1: そうなんですよ、
0: 動物ですしね、
1: いろいろ大変だけど大切にね、
0: まあ、したいですよね、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: ハードデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うんね、言いたいことを言い合いましょう、
1: はい
0: はい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミーヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミーヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん今週の一曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい。これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うんうん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、60年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、はあ、3拍子だったんですよね。
1: おー、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、
1: はあ、
0: そこからもう4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね、
0: ですよね、
1: ですよね、
0: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね、う
1: ん
0: う
1: ん、ノーメジャーウッドとか ね
0: そうそんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんですよ、ね、
1: そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: うん、なんかこうマイナーからこうメジャー感が、うん、突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが
1: ね、
0: うん、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、主メロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、これってね、
1: まあこれまあビートルズあるある
0: らしいですよね
1: 人によって聞く人によってどっちが締めるかっていうの
0: ね、だからやっぱりこう ポールがですね、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていうふうに、
1: そうでもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップする ていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうんはい、であのアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものを

0: こう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね。
1: そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっかそっか、
0: うん、それからガラッと変わって、うん、この大人びた哀愁漂う歌にですね、ね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、成長、
1: ね、そうだね、本当このアルバムね、うん、すごい成長したなと思うんですけど ね
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなっていう気がしますね。幼い頃からね、
1: はいはい、
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: かさを紐解きます。先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
1: はい。
0: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
1: はい、独断と
0: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博さんに1曲選んでいただきたいと思います。
1: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
0: 本当ですね。
1: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で、まあ、順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
0: はい。
1: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
0: うんうん、
1: If I Fell ね、
0: はい。
1: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
0: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい。これあのなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、はいはい、音程は取りやすいんですか下のパートで。
1: あ割と取りやすい。でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うんうん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
0: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね上でパーッとね。
1: そうでもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい分かりました。
0: あそうでした
1: ひっくり返るところがあったんですよ。あ僕
0: そうだった、うん、あそうなんだ、
1: はい。
0: なるほどね、うん。ではですね杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
1: はい、Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちた If I Fell を聴いてください。

0: では続きまして、ハーデイズナイトの B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: このハーデイズナイトっていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよ ね、うん、確かに強いですよね。でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うん
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、う
0: ん、
1: そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね、 ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス、
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: は
1: いまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うん、

0: の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: あのね、If I fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、あの直球の、はい、ものですし、うんウェナゲホームは家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあままね、だけど今日の誓いはね Things we said today、うん、これ直訳ではな い,
1: ないです、ね、
0: ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はいそれではサメオワさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください。
0: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね。
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入っていく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: ね、そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオアさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です。music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOCツアーちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日、静岡の風の街。そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー。6月6日は坂田ブルースヒロ。これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じでしょう ね
0: 天気もいいといいですよ ね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバー

0: さみどりが送る子育て応援ラジオ第38回さみどりが送る子育て応援ラジオ。この番組は敦賀市にあるさみどり幼稚園の徳本達之園長先生がリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなど一緒に考えお答えくださいます。徳本園長先生、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして一緒に番組を進行させていただくハーバーステーションナビゲーターの優子がお話の読み聞かせもお届けします。さあ、まずは今日お送りするお話はこちらです。森猫、文草加美奈子、絵品田沙織、文献出版。あるところに大きな大きな猫がいました。眠っている姿はまるで森のようです。生まれた時はごく普通の猫でした。ところがあっという間に犬よりも大きくなり、そのうちに牛を追い越し、ついには木よりも大きくなってしまったのです。森のように大きくなった猫を他の動物たちは森猫と呼び、怖がるようになりました。そして猫の住む森には誰も近づかなくなったのです。それから何年も何年も森猫は一人ぼっちでした。一人になってから森猫の毎日は同じことの繰り返し。昼間はいつもの森で眠り、

暗くなると海の方へ歩き出します。そして魚を捕まえてお腹いっぱい食べると、一人ぼっちも気楽でいいさと小さな声でつぶやくのでした。ある寒い日のことです。小鳥たちが森猫の背中に飛んできました。見て、こんなところに素敵な森があるよ。暖かくて冬を越すのにぴったりだね。小鳥たちは楽しそうに歌いました。森猫の背中だなんて全く気がついていないようです。なんだかうるさいな。森猫は片目を開けましたが、そのまま静かに目を閉じました。小鳥たちは森猫の背中に巣を作りました。その夜も森猫は海へ出かけて魚を捕まえました。鳥たちを起こさないよう、いつもよりもそーっと歩きます。2羽の小鳥は森猫の暖かい背中でぐっすりと眠っていました。一人の方が気楽なのにな。森猫は静かにつぶやきました。今度はウサギの家族がやってきました。ここが小鳥さんが教えてくれた森だね。ふんわり暖かくて赤ちゃんを育てるのにぴったりだわ。ウサギも森猫の背中に住むことにしました。それから噂を聞いた動物たちが少しずつ集まるようになりました。冬でも暖かくて優しい森猫の森はみんなのお家になっていったのです。背中にたくさんの動物が住み着いても、森猫の毎日はいつもと同じ。昼間は森のようにじっと動かず、夜になるとそーっとそーっと歩き出します。動物たちが森猫に気がつくことはありませんでした。それでも森猫はもう一人ぼっちではなかったのです。みんなのぬくもりを背中に感じながら幸せな気持ちになっていました。一人じゃないのも悪くはないな。ある夜のことでした。いつものようにそーっと出かけた帰り道、森猫は切り株につまずいて転んでしまったのです。どっしーん。眠っていた動物たちはびっくりして飛び起きました。地震だ地震だ、地面が揺れてる。みんな待って、森猫は思わず叫びました。動物たちが振り向くと、森猫の大きな目がギラリと暗闇に光りました。お化けだ、助けて。動物たちは一斉に逃げ出しました。森猫はまた一人ぼっちになりました。みんなが戻ってくるかもしれないと、昼間はいつもの場所でじっとしていました。でも誰も戻ってはきません。一人ぼっちも悪くはないさ。森猫はそうつぶやきながら大粒の涙をこぼすのでした。再び寒い冬が訪れようとしていました。森猫が眠っていると誰かの小さな声がします。猫さん、猫さん、森猫さん。森猫が片目を開けると、それは背中に住んでいた子ウサギでした。ウサギが言いました。もうすぐ私たちに赤ちゃんが生まれます。あなたの暖かい森で育てたいのです。もう一度森猫さんの背中で暮らしてもいいですか？森猫はウサギを優しく見下ろして言いました。もちろんさ、ここは君が育った森だもの。いつでも帰ってきていいんだよ。ウサギの様子を遠くから見守っていた動物たちも少しずつ戻ってきました。もう森猫を怖がる動物は誰もいません。

森猫さん、一緒に遊ぼう。今では森の子供たちにも大人気。一人じゃないのも悪くはないな。森猫はこっそりつぶやきました。森猫というお話でした。

さあ今日もサミドリが送る子育て応援ラジオをお届けします。この番組は敦賀市にあるサミドリ幼稚園の徳本達之園長先生がリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなど一緒に考えお答えくださいます。子育てをしていると本当にいろんなことがあります。

0: 嬉しいこと楽しいことがたくさんある中でもどうしたらいいんだろうって悩み考えることも多いんですよね。そんな中で誰かに聞いてもらったり相談したりする場というのはとても心強いです。こちらでは子どもたちをいつも身近で見守り続けてくれている徳本園長先生に子育ての相談に乗ってもらいながら解決につながるヒントを見つけられたらと思います。徳本園長先生、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ今日はですね、学力で一番大切な力はどんなことですかというご質問をいただきました。園長先生、いかがでしょうか。
1: なかなか難しい質問ですよね。
0: そうですよね。今までも学力についてはいろいろお話しくださってるんですが、
1: はい、これはやっぱりいろんな要素がると思うんですけども、はい、最近の、入試の問題、
0: はい
1: はい、大学受験の問題なんか出てるとびっくりするほど文章量が増えてるんですよ。
0: なんか本当に問題でも子どもたちの見ていると文章のもの多いなというふうに感じます。
1: はい、それで、まあ、理系の問題、はい、例えば数学の問題なんかは昔は問題文なんか読まずにパッとこう式なんか見て問題だけ見てパパッと答えるようなことがよくあったんですけども、はい、それはもう昭和の我々の時代の話であって、
0: はい、
1: 今はいやいやどうしてどうして、うん、文章しっかり読まないと何を聞いてるのか分かんないんですよ。
0: そうなんですよね。それってすごく力が大事になってきますよね、
1: はい、結局、文章を読み取る力、
0: はい、
1: 読解力が各教科の基礎になってるんだなってことはよく思います。
0: そうですね。それってもうテストとかだけじゃなくどんなことでも読解力って大事になってくるんですかね。
1: そうですね、はい、それでやはり入試に対して高校になって読解力を身につけようって言っても、うん
0: はい、
1: なかなか中学高校だけで読解力が言語力が身につくわけじゃないので、
0: はい、
1: 小さい時からの積み重ねっていうのがとても大事ですよね。
0: ここがやっぱり幼少期からすごく大事になってくるんですね。
1: はい、そうですね、はいはい、ですから2、3歳ぐらいから6、7歳ぐらいまでについた語彙力の差、
0: はい、
1: 言語能力の差っていうのは実は大きくなるまで埋まらないっていう研究データを読んだことがあります。
0: 埋まらないんですか。
1: はい、
0: はい、
1: だから貧弱な、言語の中で育った子どもたちはそのまま大きくなっちゃうし、
0: うん、
1: 豊かな言語の中で育った子どもはそのまま豊かにこう行くっていうようなで研究データもあるんですよね。
0: やっぱり小さい間にどれだけいろんな言語を取得するかとか、
1: はい、
0: いろんなお話をするかっていうのも大事なんですか。
1: そうですね、はいはい、ですからこれは他の回でも申し上げましたけども、はい、絵本の読み聞かせなどで、
0: はい、
1: 言葉をきちんと使うことができる、
0: はい、
1: 言葉で考えることができるってことはとても大事ですし、
0: はい、
1: 一つは語彙力ですね、
0: うん、
1: いろいろな言葉を知っているっていうことがとても大事で、
0: はい、
1: だから我々大人が子どもたちに話をしてあげるときにできるだけ赤ちゃん言葉は絶対に使わないで、はい、いろいろな言葉で話してあげる、
0: うん
1: はい、子どもたちは、前後の文脈ですとかいろんなニュアンスから推測して、はい、その言葉がどういう意味なのかっていうことは徐々に徐々に分かっていきますので、うんはい、手加減せずにいろんな言葉をかけてあげてほしいなと思っています。
0: 分かりやすい言葉を伝えるっていうのはもう本当に小さい時で、
1: はい、
0: もう普段使う言葉で接していくっていうのも大事ですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はいはい
1: まあ、我々大人が使う言葉をバンバンバンバン子どもたちに投げてあげても大丈夫だと思います。
0: その語彙力からやっぱり読解力へとつながっていくんですか。
1: つながってきます、はい
0: はい、
1: やっぱり言葉の数をたくさん知っている、
0: うん、
1: そしてきちっとした言葉を使える言葉で考えられるっていうことがやはり大きくなってからの読解力につながりますんで、
0: うん、読み物とか、まあ、絵本もそうですし読んだりするっていうのはどれぐらいの時から始めるものなんでしょうか。
1: これはね小さい時はやっぱり読んであげるってことが大事なんですけども、はいうんはい、読み聞かせっていうのは大人まで大事です。
0: そうですよね。大人でもすごく絵本を読み聞かせてもらったりとか何かを聞くっていうのすごく大事だなって感じます。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり聞いた言葉でいろんなその世界を想像したり考えたりするってことは大事ですんで、
0: はいはい、
1: よくひらがなを拾い読みできるようになる時5歳ぐらい 4、5歳ぐらいでそうなりますけども、

0: その時にじゃあもう本を読んであげなくてもいいのかっていう話がありますけど、はい、やっぱりこれはひらがなが読めようが漢字が読めるようになろうがずっとずっと、読み聞かせっていうのは続けてほしいなと思いますし、はい、それがやっぱり豊かな言語を子どもたちに身につけていくっていうことにつながるんじゃないかなと思います。
1: やっぱり耳に入ってくる言葉っていうのもすごく大事ってことですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。あの言語っていう、 こう読むだけじゃなくて聞くっていう力もすごく大事ですね。
0: そうですね、はいはい。まあ、絵本の回でもお話したことあると思いますけど、幸い日本にはとても質の高い絵本がたくさん揃っています、
1: はい
0: はい、それと日本語の特色として表記と発音がきれいに一致する、
1: はい、表記と発音すごく難しいですよねこれね。
0: いやだから、はい、あって書いちゃったらば あなわけです日本だと、
1: はい、
0: ところが英語だと、うん、ローマ字が並んでいても、はい、発音が微妙に違うでしょう。
1: 違います、全然違う、
0: はい、だから向こうでは日本語の書き取りみたいに、はい、綴りのテストがあるんですよね、
1: はい
0: はい、日本語だから書いたように読めばいいということで、はい、子供たちが言語を習得するのにはいい環境にあるんですよね。
1: そのままでまずは学ぶことができ
0: る、読めるわけ、発音すればいいわけですから、はいはい、その辺は日本語の特色のいいところじゃないかなと思ってます、うん。
1: じゃあその日本語をまずは取得して語彙力を高めて、はい、読解力へとつながっていくっていうことですね。そうですね、
0: できるだけ豊かな語彙を獲得する、
1: はい、
0: これが一つのキーポイントじゃないかなと思っています。
1: ありがとうございます。今日は学力で一番大切な力はどんなことですかということで読解力についてもお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: サミドリが送る子育て応援ラジオは毎月第4水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ内1時過ぎ頃から、そして再放送として同じく毎月第4水曜日の午後7時30分よりお送りします。ぜひリスナーの皆さんの子育てについて相談したいこと、悩んでいることなどご質問ありましたら hs@fm779.jp hs@fm779.jp もしくはハーバーステーションホームページリクエストフォームでも受け付けておりますのでお待ちしております。徳本園長先生、来月もどうぞよろしくお願いします。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 第38回サミドリが送る子育て応援ラジオをお送りしました。

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 夜8時出発、
2: スパークルエクスプレス。
1: 夜8時を回りました。皆さんこんばんは。第4週の車掌マコパンダです。まもなく6月、そしてそろそろ東京でも梅雨の走りと天気予報で言われるようになってきました。洗濯物を考えると晴れる日が貴重になってきますが、梅雨時期に雨が降らないのは夏に水不足を起こすので、降るべきにはちゃんと降って、できればまとまりすぎないように降っていただきたいと切に願っています。暑い日、涼しい日と気温差と湿度差が激しくなることで体調を崩しやすくなります。今年に入ってから国内でははしか、海外ではハンタウイルスやエボラ出血熱のニュースもありますので、食べる、動く、寝る、手洗い、うがいで元気に過ごす下準備をしましょう。私も気をつけています。さて今宵は5月31日日曜日の卒業公演をもって、アイドルグループ萌えこれ学園を卒業するちっさこと佐々木ちさこさんの曲よりスターリーサインをお聴きいただきながら、 MC を車掌と呼ぶ番組スパークルエクスプレス94

マコパンダの北陸ガイド。私が実際に行った、食べた、買ったものをご紹介する北陸ガイド。今月ご紹介するのもかなり前に行ったのですが、富山県砺波市にあるチューリップ式祭館に行った話をお送りします。以前チューリップ式祭館でお土産として購入した香水を北陸ガイドで紹介した際にもチューリップ式祭館について少し触れていますが、今回はチューリップ式祭館にフォーカスしてお届けします。 JR 砺波駅から徒歩15分ぐらいのところにある施設で、近くにチューリップ公園や砺波市観光協会や道の駅砺波、少し足を伸ばすとエレガガーデンがあるという花が好きな人に絶対おすすめしたい場所。富山といえばチューリップ、中でも砺波といえばチューリップ。大正7年1918年に富山県現在の砺波市でチューリップ栽培を始めたとのこと。稲刈りが終わってからの冬の期間、水田を有効に活用してチューリップの球根栽培を導入したのが始まりだそうです。冬の間、深い雪の下で適度な温度と湿度の中で保護されること、さらに肥沃な土地と豊富な水が揃った砺波の土地が高品質な球根を育てるのに理想的な環境だったようです。そのチューリップを心ゆくまで楽しめる施設がチューリップ式祭館。上から下までぐるっと360度チューリップに囲まれてワクワクしちゃうチューリップパレスや、一年中チューリップを楽しめるパレットガーデンがあるワンダーガーデン、そして球根を含めチューリップのことがわかるアンダーファームと見どころがたくさん。ミュージアムショップやカフェもありますので、チューリップを楽しんだらお土産を探したり、カフェでご飯やスイーツ、ドリンクで一息ついても。私のおすすめはチューリップのソフトクリーム。チューリップのソフトクリーム、なかなか思いつかないですよね。爽やかでフローラルな甘さなんです。これは私もまた食べたいな、そして皆さんにも食べていただきたいな。チューリップもたくさんの品種があるのですが、春にお花屋さんやお花を植えてあるところで見かけるチューリップというと、だいたい赤、白、黄色、ピンクが多いですよね。他にも色はオレンジや黒に近い紫、青みがかかった紫、黒、そして花びらの中心が緑色になるものまで多種多様です。花びらの形もフリルが入っているものや先が尖ったもの、一見ユリの花のように見えるものや八重咲きのものなど、こちらも多種多様。そしてチューリップ自体にはユリのような香りがないと思われがちなのですが、品種によってはフルーティー、ハーバル、スパイシーなどの香りを持つものもあります。もっと心ゆくまでチューリップを楽しみたいという方は、今年はもう終わってしまったのですが、毎年4月下旬からゴールデンウィークまでチューリップ式祭館を含めてチューリップ公園で開催される砺波チューリップフェアもおすすめです。見どころがいっぱいありますので、1日十分楽しめます。

来年の予定にぜひ。もちろんその時期以外でもチューリップ色彩館ではチューリップや季節の花を楽しめるので、私もまた行ってチューリップ色彩館の近くもいろいろ見て歩きたいなと思います。マコパンダの北陸ガイド、今回は2018年と2019年に行った富山県砺波市のチューリップ色彩館をご紹介します。

0: ハッシュタグ隣の音楽。
1: 世の中はいろんな音楽で溢れているをコンセプトに、ジャンルを問わず気になる音楽をご紹介しています。第32回はトーマでチェンジ。この季節にぴったりな清々しさを感じる、そして背中を押してくれるような力強さを感じる曲です。4月の緊張感が少し緩む5月、癒しとパワーを感じるトーマさんの歌声をお届けします。ハッシュタグ隣の音楽、トーマでチェンジをお送りします。

0: まで、チェンジをお送りしました。
1: スパークルエクスプレス、
2: サヤリーの Hey Say Joy、 始まりました。サヤリーの Hey Say Joy 2。 いやー、もうなんか5月なのに暑くないですか？なんか春ってこんな一瞬でしたっけってぐらい、なんかもう桜とか言ってたらもう普通に夏みたいな日ありますよね。なんか私4月誕生日なんですけど、なんか本当になんか新幹線ですかってくらい一瞬で終わっちゃって、なんかもう毎年今年はね、頑張って丁寧に生きるぞと思うんですけど、気づいたらもうゴールデンウィークもね入って、ゴールデンウィークも過ぎてるっていうね、怖いなって思いますね。なのでね、もう一日一日を大切にちゃんと楽しみたいなと思ってます。コンビニで新しいアイス買うとか、好きな曲聴きながら帰るとか、なんかそういう小さいのでいいので結構幸せだったりしますよね。はい、ではね、前回は久保田利伸さんをご紹介したんですけど、去年の昨年度の平成ジョイは女性アーティストの紹介ほぼというか全部だったんですけど、平成ジョイ2では平成を彩った男性アーティストを紹介していきたいなと思ってます。早速ですが、今月5月紹介するアーティストはミスターチルドレンさんです。はいはい、もうね、もう定番ですよね。いや、もう皆さんね、一回は絶対通ってると思います。なんかご両親が車で流してたとか、カラオケで誰かが歌ってたとか、 CM で流れてたとか。私、平成の楽曲ってその時代の空気ごと残ってる感じがすごく好きで、なんか音楽聴くだけでなんかその頃の帰り道とか、あの頃ああいうことあったなとか、そういうのって思い出しませんか？私はめちゃくちゃあるんですけど、あと昔はメロディーだけ聞いてたのに、大人になると、え、こんなにいいこと歌ってたのってなることありません？なんか平成の曲って今聞くと結構大人になってから聞くと刺さる曲多いなって思います。で、ミスターチルドレンさんなんですけど、 もちろん名曲いっぱいあるじゃないですか。まあ平成とは言ってるけど、令和の、ね、今でもいい曲たくさんあると思うんですけど、まあ、有名だと、まあ、トゥモローネバーノーズとか、花火とか、名もなき歌とか。でもね、私はもう今回もう、あ、これこれってなる曲を選びました。なんかなんだろうね、この曲はなんかもう聴くだけで私涙が出る。なんかね、感情に浸りたい時とか、そういう時に聴くとなんかうわーってなる曲です。もう大体わかっちゃうかもしれないけど。あと、イントロ流れた瞬間に、人によってはもう平成懐かしい

えってなると思います。私も結構昔っていうかね、平成の曲を掘り起こして聴くのめっちゃ好きなんですけど、なんかそうね、気づいたらあれもうあのめっちゃ時間過ぎてるみたいな。しかもなんか平成の楽曲ってちゃんと歌詞見ながら聴きたくなるんですよね。なんか今もなんか気分上げてくれる曲多いじゃないですか、令和って。YOASOBIさんとか、あとなんだろう、そうだね、うん、YOASOBIさんとか、あ、いっぱいありますよ。まあでもヒゲダンさんとかも結構ね、上がる曲多いけど、なんか平成の楽曲は上がる曲もあるけど寄り添ってくれる感じがあるなっていう。なんか落ち込んでる時にただ頑張れじゃなくて、まあそういう日もあるよねって言ってくれるような、代弁してくれるような曲が多いなって思います。それがとてもすごく好きだなと思います。私はまあ平成生まれなんですけど、平成生まれでね、こんないい曲書く人がいるんだなっていうのがね、結構しみじみ最近思っている最中です。はい、皆さんもぜひね、おすすめの楽曲あったら教えていただきたいんですけど、なんかもう本当に昔好きだった曲とか久しぶりに聴いてみると本当に、あ、やっぱいいなって思うことあったりとか、あと子供の時聴いてたけど大人だったら、あ、こういう歌だったんだとかいう新たな発見もあると思うんですよね。多分楽曲を好きになるきっかけって、まあ私とかはもうメロディー聴いて好きってなる人なんですけど、メロディー聴いて音全部聴いて、あの歌詞を見るっていうことなんですけども、ぜひぜひね、歌詞をね見るって、改めて見てみるっていう聞き方をぜひねやってみていただけたらね、また音楽の世界観広がると思うので、ぜひやってみてください。もうやってるわっていう方だったらもうスルーしてくださいね。はい、でね、今回はもうね、もうさっき最初の方で言ったけど、もうあのドラマの主題歌です。あのドラマって言ったらもうね、その世代の方はもうあれでしょってね思ってるかもしれないんですけども、もう本当にね、主役のお二人の演技がすごく私好きで、なんか再放送で私は何回か見たんだけど、めちゃくちゃドラマも良くて、で曲も絶妙なタイミングで流れるんですよ。もう本当にいいです。もうドラマ含めて聴いてほしいなって思う楽曲です。はい、令和のね、本当に令和の世代の人で、本当に平成の曲聴いてない人こそ聴いてほしい楽曲を選びました。はい、それではね、最後なので聴いていただこうと思います。 Mr.Children でサイン。

夢を語るラジオドリームキャンバス、私がナビゲーターとしてゲストの方の夢をお聞きしています。次回のドリームキャンバスは6月10日水曜日。5月に引き続きお絵かき人静香さんをゲストに迎えて夢を語っていただくトークの後編です。昨年の9月に東京銀座で開催した1枚の光展、今年も開催です。今年はなんと8月30日に東京中野で1曲の光ライブも開催。そして今年も開催する1枚の光展は昨年同様東京銀座にて9月28日月曜日から10月4日日曜日の開催を予定しているとのことです。今回も静香さんにドリームキャンバスでご紹介する曲を5曲選んでいただいています。その中から本日は中西圭三ウーマンをお聴きいただきます。

0: パークルエクスプレス。
1: 今宵のニャジオ部屋は今から1時間前にタイムワープします。本日の主役はいつもより早く収録スタジオに着いてしまったニャスボスさん。あれれ、ニャスボスさんが何やら独り言を言い始めましたよ。ニャスボスさんは一体何をし始め、どんな雑誌を見ているのか想像しながらお聞きください。
2: おろおろ、誰もいない。アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなったどころか最初から誰もいないか。まあ今日は1時間も早くスタジオに着いてしまったから仕方ないか。いつもだとユーニャンかニャジ姉さんのどちらかが先に着いてて、ユーニャンだったらおはようございます、ニャジ姉さんだったらおはようございまするって出迎えてくれるから、今日はなおさら寂しさが身にしみるな、うん、あー誰もいない、あー誰もいない、ああ煮干しラーメン食いてー。あ、そういえば昭和のフォークグループアリスの誰もいないっていう曲ありましたっけ。ご存知の方いらっしゃいますって、私は一体誰に向かって喋ってるんだ。もう独り言を言うようになったら終わりやな。ああ誰もいない、暇だな。時計の音だけが聞こえてくる世界。よし、時間はたっぷりあるから、いつものようにツッコミ練習をするとしますか。かの有名なトーマス・エジソンも言ってましたからね。Genius is 1% inspiration and 99% perspiration。 もう名言。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力だ。まあ、だからこそこのニャスボス様も日々ツッコミ練習をして99%の努力を磨いてるわけですよ。で、私は一体誰に話しかけてるんだ。もう独り言言うようになったらね、終わりだよね。あ、煮干しラーメン食いてえな、やっぱ。よし、気を取り直してツッコミトレーニング開始。ピッ。舞台設定はどうしようかな。こういう設定にしてみるか。ユーニャンとニャジ姉さんが温泉宿にある卓球場でラケットの代わりにスリッパを手に持って卓球のラリーをしている設定。いや、どんな設定だよ。まあ、足にスリッパ履いてるのに手にもスリッパ持ってんのかよっていうね。もう二人分だから合計四足、あと一足あればご足労様でーすって言いたいんかよ。いや、つまんねえな、これな。いや、それとも足は裸足で手にだけスリッパ持ってんのかよ。一体どっちやんだよ。もう夜も眠れないじゃないかってか、夜しか眠れないし、昼も眠れないじゃない。いや、いつ寝るの？いや、そもそも、スリッパには左足と右足の、これ区別はあるんかよっていうね。右足をスリッパー、左足をスリッパーみたいなね。どっちにどっち履いていいかとかさ、これ迷うんだよね。あれ？これ右側？みたいな。バックナンバーさん、この胸張り裂けそうな思いを曲にしてくれよ。スリッパ右足左足の曲、みたいな。なあそれ。よし、今日のツッコミトレーニングはこのぐらいでいいでしょう。でも、あと5分しか

0: 立ってないのか。
1: うん、暇だな。暇人だな。マガジンラックだな。あ、そうそう。このスタジオのあそこにあるマガジンラックにあるあの雑誌あるかな、あの雑誌。あ、あった。よし、じっくりこの雑誌を読み進めてみることにしますか。まあ、時間はたっぷりありますからね。あと50分ぐらい。いやー、これはにゃばい。やばいにゃー、これは。ここに行きたい。今すぐここに駆けつけて行きたい。
0: いや、落ち着け、自分。深呼吸、深呼吸。
1: わー、この上目遣いの視線も最高。もう天国かよ、ここは。あー、なんて素晴らしいところ。なんじゃこりゃー。こんな大仏様見たことない。猫が2匹じゃれついてる。へえ、お待ちかねのご飯タイムって、ご飯タイムがあるんですね。朝とおやつの時間の合計2回。へえ。お、招き猫登場。招き猫おみくじなんてあるんすね。あ、これ引いてみたい。大猫、中猫、小猫みたいな。すごい、木彫りの肉球まであるのか。猫の御朱印帳もあるんですね。猫だらけの御朱印まである。いやー、心から癒される。あ、にゃじ姉さん、
2: おはようございます。何見てるんです？もしかして私が見ちゃいけないタイプの雑誌？
1: そんなことないっすよ。むしろにゃじ姉さんにも見てもらいたい雑誌です。ほら、このページ。にゃばいでしょ。
2: にゃばーい。
3: お、はようございます。
1: おー、ゆうにゃん、おはようございます。あ、ちょうどよかった。この雑誌すごいのよ。
3: にゃおー、にゃおー。この猫さんたちがたくさんいらっしゃる場所は一体どこなんです？
1: 福井県越前市にある御誕生寺、通称猫寺と呼ばれていて、行き場のない猫たちを引き取り、その猫たちが暮らしてるそうなんです。いつか行ってみたい。
3: それでは全員集まりましたので、ニャジオ部屋の収録始めますかね。今日はニャスボスさん始まりでどうぞです。
1: 皆さん、いかがお過ごしですか？今日も始まりましたニャジオ部屋、スニャート。
3: ニャスボスさんって夢あります？
1: 夢ってどっちの夢のことです？夜に見る方の夢、それとも未来に思い描く方の夢？
3: 食べる方の夢です。もぐもぐ食べる方の。
1: 食べられるのかよ。まあ、でも確かに動物のバクは夢を食べるって言いますもんね。もぐもぐ、もぐもぐじゃなくバクバクですけど、バクだけに。
4: うまい。山田くん、座布団2枚あげてください。
3: 実はですね、ニャジオのディレクターさんがどうしても実現したい夢があるって言うんです。それは大谷翔平さんに人知れずニャジオを聞いてもらってクスッと笑ってもらうという夢だそうです。
1: いや無理。いや絶対に無理。
3: そんでもってですね、ディレクターさんが AI ニャット GPT に聞いたそうなんです。大谷翔平さんにニャジオを聞いてもらうにはどうすればいいかって。
1: AI にそんな質問をしたんすか？で、 AI はなんて答えたんです？
3: AI はこう答えたそうです。はっきり言いますね、それは可能です。大谷翔平さんの家の前で大音量のスピーカーでニャジオを流せばいいですって。
1: いやダメ、絶対にダメ。いや一番やっちゃダメなこと、それ。いやもう想像することすらダメ。
3: ニャジオと大谷翔平さんがつながる未来は来ないんでしょうかね。
1: 来ない、断言します。来にゃい。そもそも大谷翔平さんは犬派ですしね。
3: ディレクターさんが言うにはですね、大谷翔平さんの静かな強さ、距離感はニャジオの目線で見るととても猫的に見えるんですと。
1: 確かに大谷翔平さんの自分のリズムを守る、必要な時だけ前に出る、姿勢は猫的な感じがしますね。
3: そういえば

0: 大谷翔平さんが取材の時、スタッフが抱えていた黒猫に猫語で話しかけていたという記事を見たことがあります。
1: いや、マジですか。ニャジオのディレクターさんの夢、大谷翔平さんに人知れずニャジオを聞いてもらってクスッと笑ってもらうですか。まあ、私たちにできることはただ一つですね。願いましょう。
0: 願えばかにゃう。これから神保町にゃんこ堂の姉川さんへのインタビューの後編の模様をお届けいたします。今回は姉川さんの描くこういう世界になったらいいなという夢妄想のお話をお届けします。
2: まあ、もう理想郷っていう感じになってしまうんですけれども、猫の居場所を結構人間が取っちゃってるじゃないですか。街に関しても何に関しても、こう猫たちが自由に闊歩できていた場所をどんどんこう人たちが、まあ、取り上げてじゃないけれど、自由にこう街中を歩けないみたいな、猫さんの方が。トルコのイスタンブールのに住んでみたみたいな本があるんですね。猫好きさんが移住して本になってるっていう感じなんですけれども、こう猫と町が共生しているというか、共に住んでいるというか、店の中に猫が入ってきちゃったとしても店の人も全然気にしないみたいな、町中に猫用のご飯のボックスみたいのがあって、道行く人がお金を入れてあげると下からジャラジャラジャラジャラってこうご飯が出てきて、外に暮らしている猫たちもそこでご飯食べたりとかお水飲んだりとかできるみたいな、街の中で自由に猫たちも一緒に生きているみたいな、共に生きている、共生しているみたいな、そういう場所が実際あるならば、できれば日本も復活できないもんかなっていうのはやっぱりすごく思いますね。
3: 確かに昔は野良猫とかね、夜になると猫会議っていうんですかね、うん、
2: 駐車場の中にいたりとかね、
3: なんかこう一緒の空間にこう何匹かが、
2: 本当にそれがでも許されてたじゃないですか。別に保健所に連絡してとか、そこに入れないようにしちゃうみたいなことって多分なかったと思うんですよね。もちろんなんかこう車の往来とかが街中はあるから、猫を危険な目に遭わせないために保護するとかっていう、もちろんそういうのもあるとは思うんですけれども、うん、でも強制ではないよね、共に暮らすでは全然ないよね。ただただなんか猫たちの居場所をこう奪ってるっていうか、住みにくい街にしちゃってる。猫が自由に気ままに住める街ってすごく幸せな気がするので、人間にとっても。だからなんかそれがいつか何らかの形でできる時が来るといいよねってなんかすごく思いますね。それはなんかもう猫に限らずですけど、動物全般にはに関してですけれど、あとやっぱり猫は本能的に危機管理能力というか、なんかこう障害物とか耳もすごくいいから、こう人間が思うほど、もちろん事故に遭っちゃう猫ちゃんも多いとは思うんですけれども、でも案外ちゃんと自分の身は守れる気がするんですよね。街中に住みたい子は街中に住んだらいいし、森の中に住みたい子は森の中に住んだらいいしみたいな。
3: 姉川さんにとって猫とは何ですか、どういう存在ですかという質問になります。
2: 理想の生活に欠かせない存在。私中学高校の時に桜沢絵里香さんの漫画がすごく大好きで、やっぱり猫が好きっていう漫画があって、主人公の女の子が猫と暮らしてるんですよ、キュートに。そういう本をすごく読んだ記憶、読みながら、ああなんか理想の生活には絶対猫は必需品みたいな、絶対猫はいてほしいみたいな思いがすごくあったので、猫は欠かせない存在ですね。その自分にとっての理想の暮らしの中にいてほしいっていう、視界に入っててほしいっていう。
3: そこにいられる猫ちゃん側もね、多分同じレベルでその幸せをね感じられるんだと思いますね。
2: そうであってほしいです。
3: その何でしたっけ、あのなんとかさんのみちみち、
2: あ、はいはい、何さんのね、何さんのね。そうなんですよ、もう本当に内里さんのところにいた猫ちゃんたちがみんな満ち満ちてプリプリムチムチ幸せそうで、なんかふくふくしてたんですよ、ふくふくでかいな、なんかどの子もでかいなみたいな。

0: 姉川さん、本当いろいろ猫愛に富んだお話、本当ありがとうございました。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
2: 皆さん、神保町にゃんこ堂姉川さんへのインタビューいかがだったでしょうか。3回にわたり姉川さんのお話をお届けしてまいりましたが、前編を通じ人間から見た目線ではない猫さんの気持ちを最優先にした猫さんファーストな目線の大切さを感じられました。
3: それではまた皆さんのお耳にかかれることを夢見て、ニアリオース。
2: 宝探しのできる街、神田神保町、行ってみたい。大谷翔平選手の故郷にある猫の図書館、行ってみたい。
3: 行ってみたいとこだらけ。
2: だらけだらけ。
3: だらけだらけ。
4: にゃにゃ、にゃじお。
3: 大谷翔平さん。

0: スパークルエクスプレス。
1: はい、こんばんは。スナックみなちゃんでございます。ということでね、威勢よく始まりましたけれども、関東はですね、寒いんですよ。急によ。何日か前まで半袖でも汗ばむぜ、ぐらいな。もう夏やんっていう感じだったんですよね。紫外線めっちゃ来るやんっていう感じだったんですけれども、急に寒くなりましてね。冬っていう感じ。体がついていかないっすね。本当に、ね、風邪ひいちゃううっかりするとねっていう感じでございました。一回ね、結構薄着で出歩いてしまって、キキっていう感じ。キキキキ。キキっていう感じでございましたけれども、皆さんもお風邪をひかないように、ぜひともね、気をつけてください。で、私はね、アレルギーが結構あって、アレルギー体質なんですね、実は。で、目がね、この季節というか、とうとう花粉症きたってね、去年ぐらいから思い始めているんですが、実際のところは、なんかそうでもないような、よくわかんないんですけどね。目がね、涙目みたいになっちゃって、ベタベタするんですよ、涙がね。サラサラ涙じゃなくて、ベタっとした涙が出るんですよね。で、当然ね、目元の化粧は取れちゃうし、化粧よりも何よりも、こう、流れる涙じゃないのよ。なんかじわーみたいな。この目尻に、がなんか湿ってるぜ、みたいな感じなんですよね。だから、当然さ、手臭とかでさ、こう、拭うわけですよ。でも、常に手臭がね、取り出せるわけでもない時に、やっぱり手でね、こう、軽く触っちゃうんですよね。さあ、そこがさ、ヒリヒリしてくんのよ。痛いぜっていう、痛いぜって感じでございまして、これは何なんでしょうと思ったら、もともとね、結構寒暖差で来るなぁと最近気がついていて、急に寒くなると涙が出てきたり、するんですよ、私ね。だからもしかしたらその、一種かなぁと、昔ね、寒冷蕁麻疹だよーみたいに言われたこともあるんですよ。蕁麻疹もね、体質なので私ね。だから、そういう感じなのかなぁと思ったりしてますけれどもね。はよ、収まってほしい。もう化粧がだだ崩れなのでね。そんな感じでございます。はい。それでですね、最初に告知をしちゃおうかなと思ってるんですけれども、関東地方にお住まいの方、私は来月6月の中頃にですね、東京で歌いますよということでございます。あとはね、末にはね、千葉県でも歌いますよということでございます。ぜひぜひということなんですが、まずですね、6月の14日、日曜日ですね。場所は新橋、サラリーマンの聖地と言われる新橋。あっち側の出口じゃないんですけどね、その SL 広場のある方の出口ではないのですが、新橋のシャミオールというね、ライブハウスというか、そこでやります。アンドゥトゥアーコンサートというものに出演いたします。これね、一応コンサートとは言ってるんですが、私の師匠である小堀純子さんというね、シャンソン歌手がいるんですけれど、その一門会でございます。

なので、私のように普段から歌っている人もいれば、いわゆるその、まあ、カルチャースクール的な感じでお稽古としてねやってる方もいらっしゃるよっていう、本当いろんな人が出る会になります。なので、シャンソンって興味あるなぁ、どんな音楽かなとか、ちょっと敷居が高いかなって、やってみたいけどどうかな、どんな人やってんだろうみたいな、そういうふうに興味がある場合にちょっと見てもらうのにいいんじゃないかなと思っております。こちらは会場が14時、開演が14時30分なんですが、なんとまあそういった会なのでね、入場料は無料でございます。素晴らしい。しかもワンドリンクがつくという素晴らしい、ことなんでございますけれども、ただチケットがね、専用のチケットがないと入れないんですよ。だからフラット行って入れてくれよって言ってもちょっと難しくて、行ってみたいな、聞いてみたいなと思う方は私まで連絡をください。私のですね、各種 SNS、X とかインスタとかかな、あとあれスレッズとかね、そういうので連絡いただければ、ダイレクトメッセージ DM いただければですね、そこに住所とか書いてくれるとありがたいな。そしたらもうすぐ送っちゃう、送料もこちらで持ちますので、チケット何枚欲しいですって言ってくれれば私お送りします。郵送料はこちら持ちでお送りしますので、よろしくお願いいたします、ということです。はい、あともう一つは、確か6月25日、間違ってるかな間違ってたらごめんなさい。市川の天使のコンチェルトというね、シャンソニエに夜出ます。これちょっと天使のコンチェルトのホームページでチェックしていただけるとちゃんとした日にちがわかるんですが、土曜日でございましてね、土曜日の夜だったと思いますけれども、大体3名くらいのシャンソン歌手が交互に歌っていくというような感じで出ます。そのうちの、末端を担わせていただくという感じになろうかと思いますが、こちらはですね、5500円でございます。で、ワンドリ付きかな、こっちも。で、ちょっとしたおつまみというか、お通しみたいなお菓子が付きますね、確かね。それで、ゆっくりとご覧いただけますし、かつ、音もね、すごく良いですから、ぜひぜひぜひぜひいらしてください。こちらもですね、私の SNS でご予約受け付けております。またお店に連絡していただいても大丈夫かなと思うんですけど、とりあえずまあ私の方に連絡をいただければ、お名前とあと人数ですね、そちらを教えていただければ、私の方で控えておきますので、当日お見えいただければと思っております。こちらは千葉県の、JR 市川駅。ここの本当ね、駅のロータリー沿いぐらいのところにある、本当近いので、来やすいんじゃないかなと思っております。よろしくお願いいたしますということです。はい、告知が終わったよ。それでもう7分経ってるけどね。でもまあまあまあ、本業ですからね。じゃあね、あと3分くらいで何の話しようかな。そうね、最近初体験することが多くて、ちょっとしたことから割と王というようなねことまでいろいろなんですよ。王の方ではね、大相撲を初めて見に行ったりしてたんですが、ちっちゃいことではね、セルフのガソスタ、これを初体験いたしました。私、みんなは何言ってやんでえでしょ。だけどね、ずっと友人のそこのお店の方がいるガソリンスタンドばっかり行ってたんですよ。だから入れてくれるわけ。なぜかというと、まあ、親が行ってるところ、行ってたところにそのまま行ってるっていうだけだったりするんですけど、私は車詳しくないし運転もそんな上手じゃないんですよ。だからそういう人は友人のところに行った方がいいよと亡き父が言っていたので、そんなもんかいなと思っていたんですけど、ガソリンがなくなっちゃってね、でなくなってんなとは思ってたんですよ。けどちょっとまあいろいろ忙しかったので、次に母のね施設に面会に行くときに入れていこうかなと思ってたら、その間っこにですね、急遽、まあ、体調崩したとかそういうんじゃないんですけど、母の施設にね、行かなきゃいけなくなっちゃったんですよ。で、と思ってさ、夜だったから、もうやってないんですね。その、いつも行ってるところはね。で、急いでたしね。だから、母の施設まで行ってから、
さてどうしようみたいな、これ帰れるだけなくないくらいのギリッギリまでもだったので、どうしようかなと思って見えたんですよ、近くにね、セルフのガソスタが。だからそこだと思って、やり方をこう熟読しながらね頑張ったんですけど、最後の方でやっぱね、こう私のあまりのおぼ

のガソスタを体験してみようかなと思っております。まあ、そんな些細なことでも結構嬉しい体験ではございましてね。はい、いくつに言えてない、いくつになってもちゃんと言えよって感じですけど、いくつになっても、勉強あるのみというか、体験をねしていきたいなと、些細なことから大きなことまでね、そう思ってるわけでございました。そんなわけで、天候安定しませんが、皆様もぜひぜひ体に気をつけて、風邪ひかないように来月もお会いしましょう。それでは今日はこの辺で失礼いたします。スナックみなちゃんでした。おやすみなさい。

日曜20時から鶴ヶ FM でキラスマプラス、番組プロデューサーのまこパンダです。キラスマプラスは毎週日曜20時からただいまお聞きの鶴ヶ FM で放送しています。次回のキラスマプラスは5月31日日曜日。この日は本日オープニングとエンディングにご紹介する萌これ学園の佐々木千佐子さんの卒業公演の日です。5月17日のキラスマプラスで放送した前半の萌えトーク、後半のちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱいを再放送いたします。キラッとスマイルの姉妹番組キラスマプラス、5月31日日曜20時から鶴ヶ FM で聞いてくださいね。

ご乗車いただきましたスパークエクスプレス、まもなく終点に到着いたします。ここまでのラジオの旅、お楽しみいただけましたでしょうか。来週6月3日水曜日10時からはしゃべくり亭純太郎さんの音楽番組ソニックステーション、ときめきインプレッションのゲストは新潟を拠点に活動するアーティストユッキーこと石内ひろゆきさん。リコメンドソングは石内ひろゆきさんのオリジナル曲浮世をお送りします。そしてシンガーソングライター木村愛理さんの木村愛理の気になる YouTube はいつもと違うスタイルでお届け。この他愛知を中心に活動するシンガームニさんのムニ放送部、純太郎さんがマネージャーをしているロックシンガーアスカさんと、そして純太郎さんとのアスジュントーク、その他インディーズ音楽を中心にお届けする1時間です。水曜20時は鶴ヶ FM でラジオタイムを。本日の車掌マコパンダでした。ラストはオープニングと同じく萌えこれ学園佐々木千佐子さんの曲スターダストメロディー、こちらをお聴きいただきながらお別れです。私とは6月10日水曜20時からの夢を語るラジオドリームキャンバス

0: そ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 9時です。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

I'm drifting.

マイタウン。この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期アイアイ元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と、当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、 Jボーイ敦賀店。
1: デザイン自由、博健のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博健で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博健アパレル。

0: 事業部まで。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。シティクルーズ。この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に愛愛元気アップ教室

0: を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期アイアイ元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868、0770-22-1868までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら、子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、0770-24-7517までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、0770-25-5311までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室

0: を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期アイアイ元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: デザイン自由、白剣のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白剣で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白剣アパレル。

0: 業部まで。
1: Let us cruise in. With us. 7, 7, 7, 9.

時刻は8時を回りました。5月28日木曜日のハーバーモーニングクルーズ、おはようございます。ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから今朝も生放送でお送りしています。今朝の敦賀市は曇り空のスタートとなりました。場所によっては少しパラパラと雨の降っているところもありますかね。はい、この後特に夕方からさらにお天気下り坂の予報となっています。雨の可能性高いですので、お出かけの方は、ね、傘があると安心かもしれません。そんな今日ですが、でも少し、ね、ご存知の方も多いかなと思うんですが、お天気の話題で、実は今日5月28日の午後から気象庁の防災気象情報が少し分かりやすく変わります。これまでも大雨警報とかね、洪水警報とかね、いろいろ名前がたくさんあったりとか、警報が出ていても結局どれくらい危ないのということがね、分かりにくいとか迷うっていうこともあったかなと思うんですが、今日の午後からはレベル付きで発表されるようになります。例えばレベル4大雨危険警報というように、数字で危険度が分かりやすくなるんですね。気象庁ではレベル3で早めの避難を考える、でレベル4で危険な場所から速やかに離れる目安にしてほしいと呼びかけています。福井県も過去に大雨の被害を経験している地域ですし、これから梅雨の時期にも向かっていきます。数字が大きいほど気をつけるということをね、頭の片隅に置いておくと安心かもしれません。さあ、気がつけば来週はもう6月ですね。5月最後の木曜日となりました。で最近は本当に火曜日もねお伝えしたんですけど、紫陽花ね咲いてるって言ったんですが、今朝通ったらさらに数が増えていたんです。少しずつ梅雨の気配を感じる日も増えてきています。そんな5月の終わりの朝、今朝の1曲目にお送りするのは優しく風を届けてくれるような1曲です。オープニングをお届けするのは今月のヘビーローテーションナンバー。

木曜日のハーバーモーニングクルーズ、この後8時55分まで生放送でお送りします。ナビゲーターゆいにお付き合いください。

ハーバーステーションニュース。時刻は間もなく8時7分になるところです。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市は昨日、気比神宮に隣接する敦賀北小学校の跡地に複合施設を設ける気比の森整備構想の基本計画策定委員会を設置し、第1回の会合を市役所で開きました。北陸新幹線開業に伴って多くの参拝客が訪れる気比神宮周辺エリアの魅力を高める計画を年度内に策定します。2032年度頃に供用を開始するスケジュールとなっています。市が4月に策定した基本構想では、コミュニティセンター機能を核に、書籍があるエリア、アートがあるエリア、敦賀の歴史や文化が感じられるエリアを設け、市民や観光客の知的好奇心を満たす場を目指すとしています。飲食や物販施設の誘致も検討していきます。事業手法が市直営の場合は27年度、PFI 方式など官民連携なら28年度にも基本設計に入る予定です。策定委員は学識経験者や気比神宮関係者、各種団体の委員13人で構成。委員長には福井大学大学院の野島伸二特命教授を選出しました。会合では市の担当者が基本構想を踏まえた方向性として、周辺環境との調和を図るため、現在の敦賀北小学校以下の高さでの整備を前提とする方針を説明、建物のリノベーションや解体新設については今後検討していきます。コミュニティセンターに関しては既存の機能に加え、ギャラリー機能など市民の活用を促す仕様のホールなどの整備を目指すとしました。意見交換では委員から、松尾芭蕉ゆかりの地であることを紹介する記念館、市に寄贈された若越コレクションや市民アートを展示する美術館の設置を求める意見が出されました。年度内にあと2回会合を開く予定です。続いてのニュースです。古民家を改修し、昨年10月にオープンした蕎麦店横浜亭と、スイス人女性が住職を務める信州大谷派の幸雲寺によるコラボイベントが31日、敦賀市横浜で開かれます。フリーマーケットや寺の本堂でのコンサートが催されるほか、チーズケーキやコーヒー、たこ焼きなどの飲食ブースが並びます。イベントは31日、午前10時半からの予定です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
1: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
6: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
7: ここからはモーニングウェザー、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。福井県は曇りで雨の降っているところがあります。この時間、福井県に注意報、警報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風のち北の風、曇り、夕方から雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後正午まで 20%、 正午から午後6時まで 50% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は27度です。福井県嶺南地方の明日は北の風、海上では北の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わりまして嶺北地方です。福井県嶺北地方の今日は南の風、日中北の風、曇り、夕方から雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後正午まで 20%、 正午から午後6時まで 50% です。今日日中の予想最高気温は福井市で29度、大野市で27度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風のち北西の風、曇り、夜遅く雨でしょう。雨の降る確率です。この後正午まで 20%、 正午から午後6時まで 30% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風、琵琶湖では北西の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度です。ここで改めて気象庁より防災気象情報についてのお知らせです。明日から気象警報や注意報などの新しい防災気象情報の運用が始まります。これに先立ち今日システム切り替え作業が行われます。そのため今日のお昼12時30分頃から一時的に警報、注意報が解除されたように見えますが、これはシステム切り替えによる暫定的なものです。実際に解除されるわけではありませんのでご注意ください。なお午後1時50分頃からはレベル3大雨警報など新しい名称で発表が始まる予定です。最新の気象情報を確認しながら安全第一でお過ごしください。モーニングウェザー、この時間は天気予報をお伝えしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加

0: 加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センター II プラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なお II 元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは、敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午前8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の情報からお伝えしていきます。まず北陸自動車道です。上り線の三河インター付近で工事のため 1.5 キロの渋滞が発生しています。また北陸自動車道では工事のため昼夜連続の対面通行となっている区間が7カ所あります。いずれも上下線で小谷城スマートインター付近、木の本インターから静ヶ岳サービスエリア、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション、敦賀トンネルから今城インター付近、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間、いずれも上下線において工事のため昼夜連続の対面通行となっています。ご利用予定の方はご注意ください。また上り線舞原方面の利根パーキングエリアでは工事のため昼夜連続のパーキング閉鎖となっています。続きまして舞鶴若狭自動車道です。この時間車の流れは順調です。舞鶴若狭自動車道では工事のため上下線ともに小浜インターから舞鶴西インター間は夜間通行止めが予定されています。

0: 月の29日の金曜日まで毎晩午後8時から翌朝の午前6時まで夜間通行止めが予定されています。迂回路は国道27号などをご利用ください。名神高速道路はこの時間順調に流れています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線いずれもこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入ってきていません。高速道路の交通情報については携帯電話からシャープ8011、携帯電話からシャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

時間お送りしたのはラジオネームタグコロリンさんからのリクエスト、やらともゆきでトップオブザモーニングでした。さあ、タヌコロリンさんからメッセージもいただいていますし、ハーバーステーション宛てにですね、このやらさんのアルバム CD をですね送ってくださったんですよ。ありがとうございます。はい、今朝はやらともゆきさんのトップオブザモーニング、朝からちょっと元気に気合い入れたいのでこの曲をとリクエストいただきました。本当に毎週ありがとうございます。 CD もとっても嬉しいです。先ほどね、社長にお渡ししましたところ、せっせとこのライブラリに、はい、入れてくださっていましたので、はい、またオンエアできることもあるかなと思いますね。私もしっかりお聞きしたいと思います。ありがとうございます。さあ、先ほどお送りしましたトップオブザモーニング、歌詞がね、やらともゆきさんが書かれたものということです。歌詞の中にある未来叶いという、ね、歌詞があるんですが、こちらファンクラブの名前なんだそうですよ。もうすぐですね、6月1日でファンクラブ2周年なんだそうです。おめでとうございます。やめでたいですね。今日もリクエストありがとうございました。さあ、そしてメッセージもねいただいてるんですが、なんとタヌコロリンさん本日寝坊しました、キャーって入ってます。いやー、びっくりしますよね。ね、そんな中メッセージもありがとうございます。昨日は暑かったけどと、今朝はひんやりしてて薄着で失敗しました、今の時期の服装難しいですねと。ね、福岡の方は今日ちょっとひんやりされてるんですね。再来週日曜日広島へ行く予定なんですが、いつもよりだいぶ近いので新幹線とかまだ予約していないです。長時間オールスタンディングなフェス初めてで、現在不安が大きい。どこかのタイミングで抜けてまた入れるの？なんか必需品とかある？あったら便利なものとかおすすめがあったら教えてくださいといただいています。どうです皆さん、これ野外なのかな、スタンディングなフェスって書いてあるけど、この野外か屋内かによってもね、またちょっと対策変わってくるかと思いますが、結構最近ほらお天気の変化が多いからね、カッパとかあと濡れても大丈夫なようにね、こう体拭くタオルとかね持っていくといいかもしれない。あとは熱中症対策ですよね。はい、もう6月って言ってもね、すごくムシムシしてたり暑かったりね、日によっては日差しのきつい日もあるかもしれない。まあ梅雨時期で雨かもしれないけどね、やっぱりこう塩分のタブレットとかね、はい、ちょっと体に合ったね水分とかを持っていくといいかもしれませんね。帽子もこうちょっと紐がついててね、めっちゃジャンプしても落ちないみたいなやつとかねあるといいかもね。首元にこう冷やすやつとかね、はい、あるといいかもしれませんね。結構ほら振るとひんやりするタオルとかありません？濡らして持ってて、またしばらくしてこう

振るとひんやりしてくるタオルとかね、あれ結構野外のフェスの時とか役に立つなと思ってるんですが、はい、皆さんもおすすめなどありましたらぜひ教えてください。さあ朝から元気な曲リクエストいただきましたが、なんかね変わった形で元気をチャージしている方からもメッセージいただきましたよ。おはようございます。 CE アット大阪府民さんです。おはようございます。さあ昔チャレンジャーというファミコンのゲームがありましたと、皆さんこれ知ってますか。海辺にいるクジラを見るとライフが回復していくという仕組みですってなんか可愛いですね。クジラ見るとちょっと元気回復するんですかね。はい、で CE さんは毎朝鶴ヶの文字が表示されているサンダーバードの停車を見て精神的に回復をしてお仕事に向かっています。あー鶴ヶに行きたいという副作用が出てきますと元気出るんだけど副作用も出るのね。ねえね、元気出るが、あー鶴ヶに行きたいとなると、ほんまに鶴ヶをね愛してくださってありがとうございます。サンダーバード見てね今日も元気に行ってらっしゃいです。ありがとうございます。さあそしてエクケイランさんからもメッセージ今週もいただきました。おはようございます。最近日中は初夏の陽気でも夜は意外と冷えたりで体調が崩れやすい気候ですが、皆さん元気でお過ごしですか。今週はだんだん湿度も上がってきてなんかしんどい感じですよねと。昨日は職務上ヤッケを着て3時間ほど力仕事をする時間があって、さすがに暑くて結構消耗しました。暑熱順化大事ですねと。無理せず休憩を挟むなどして徐々に暑さにならさないといけないなと思いました。どうぞ皆さんも熱中症にならないようにお気をつけくださいというね、リスナーさんでのメッセージでもあります。いや本当にね夜こう窓を開けて寝てるとこうちょっと寒かったりとかもねするんですけど、なんかだんだんこう日中は気温もねすごく上がってきて、今朝なんかねちょっとパラパラ雨降ってくるぐらいだったのが今晴れ間が見え始めました。スタジオの周りで部屋の中こうちょっとムシッとしてたり ね外に出ると朝ちょっとひんやりだったんですが、こう気温の変化ってやっぱり体調崩しやすいです。もう私は朝ね梅干しを必ず摂取します。ちょっとまあ、なんかもう万病に効くっていうイメージなので、ね、これから梅仕事とか始める方も増えてくるかなと思いますが、やっぱりこう家庭に梅干しはマストですね。はい、お出かけの時もちょっとね梅のねこの塩分を干してこうなんかこうラップに包んでちょっとね持っていたりとか、お弁当のおにぎりに入れてもいいですよね。はい、梅干しとかね皆さん気をつけていきましょう。さあリクエスト曲もお届けしていきます。エッグケイランさんからのリクエスト、今日5月28日が作曲家で編曲家の堤恭平さんのお誕生日ということで、堤恭平さんのトリビュートアルバム堤恭平ソングブックから、ドラマサバ缶宇宙へ行く主演の北村匠海さんがカバーした曲をお願いしますということで、はい、お届けしていきますよ。北村匠海でまた会う日まで。

0: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

今日5月28日は花火の日なんだそうです。ね、こう花火ってね、こう夏のイメージなのに、こうなんで今日というふうに、ね、思った方もいらっしゃるかもしれません。実は1733年の5月28日、江戸の隅田川で花火が打ち上げられたことに由来しているそうなんです。こう前年の飢饉とか病気の流行で多くの方が亡くなったことから、その慰霊と災いが収まりますようにという願いを込めて始まったのが隅田川の花火だったと言われています。まあ、こう花火ってね、ただ綺麗とか夏の風物詩というだけじゃなくて、誰かを思う気持ちとか祈りの意味も込められていたんですね。こうだからかこう花火を見ているとなんだか懐かしい気持ちになったり、大切な一言を、ね、人のことを思い出したり、ね、する瞬間があるかなと思います。まあ、そんな花火という言葉から今日は花火の日、ミスターチルドレンで花火お送りしました。さあ、ここでリスナーの皆さんへお知らせです。この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更しております。変更前は hs@fm779.jp だったんですが、変更後は hs とアットマークの間に数字の2を入れることになりました。 hs2@fm779.jp となります。ホームページからのリクエストフォームには変更がありませんので、引き続きお使いください。なお旧アドレスは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレス登録の移行をお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。さあ、続いて週末のお出かけ情報もお伝えします。今週末5月31日日曜日、敦賀市民文化センターの大ホールで第32回ファミリーコンサートが開催されます。演奏するのは敦賀市民吹奏楽団の皆さんです。午後1時30分開場、2時開演、そしてなんと入場無料です。スタジオ

ジブリアニメのメドレーなど、まあ、誰もが一度は耳にしたことのある曲も予定されているそうですよ。はい、小さなお子さんから大人まで楽しめるファミリーコンサート、週末のお出かけ先に音楽に包まれる午後はいかがでしょうか。第32回ファミリーコンサートは5月31日日曜日、敦賀市民文化センター大ホールにて午後2時開演です。お気軽に足を運んでみてくださいね。さあ、それではラストナンバーお届けします。伊達地からもですね、はい、リさん、今週末は全集中する日ですねと、はい、いただいておりますが、ラストナンバーこちらです。さあ、5月31日活動終了という一つの節目を迎える嵐、たくさんの思い出とともにありがとうの気持ちを込めながらお届けします。大切な人を思い浮かべながら聴きたくなる一曲です。嵐でワンラブ。

ッシュタグ HS779 を見ていると本当にタヌコロリンさん、ナツさん、エクケイランさん、たくさんコメントありがとうございます。一つ一つはご紹介できませんが、ね、あの週末のこのフェスの情報が、ね、載っていたりとか、あのお話しした話に、ね、すごく反応くださっていたりと、とても嬉しいです。朝からこうやって皆さんと一緒に時間を過ごせて私も楽しかったです。また来週お待ちしていますね。さあ、時刻は間もなく8時54分、エンディングのお時間となりました。この後の番組をご紹介します。シティクルーズを挟んで9時からはスターダストレビューの星になるまでをお送りします。正午からのハーバーアフタヌーンクルーズは野々宮のりこさん、夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはマキさんがお送りします。この後も鶴ヶ谷FMの放送をお楽しみください。ハーバーモーニングクルーズ木曜日、ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。またね。

T-Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時

0: 時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: お父さん、
3: うん、
2: 父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい年だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、保険クリック。
7: こんにちは。
8: わからない保険をわかる保険へ、
9: 長生きしてね。
10: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保健クリニック敦賀店。
11: 9時です。
2: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ。
2: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、ということで始まりました、はい、
2: 始まりました。